0: miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
1: Atât pentru moment, la știri sunteți cu DGFM.
2: Sunet cu

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. O nouă rundă de negocieri are loc la început de săptămână la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se vede cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru desemnarea unui premier. Între timp, PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern. Asta în timp ce UDMR le transmite colegilor din fosta coaliție să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Cu detalii, George Vila.
1: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președinte UDMR Chelemen Hunor a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR.
0: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află în prima zi a săptămânii dacă se întoarce sau nu în arest acesta, dar și familia lui se află la acest moment sub control judiciar, măsură contestată de procurorii de ICOT. Decizia definitivă va fi dată de magistrații de la Curtea de Apel București. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. Judecătorii de acolo l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Premierul ungar îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Moghior a anunțat că noul parlament va vota chiar în prima zi a săptămânii un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, acesta riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchi Dan explică.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Moghior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri.
0: Atât pentru moment.

0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: single day when you're so far away.
1: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
2: chiar și de la birou.

0: are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

0: Este momentul știrilor la Digi FM. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de la Cotroceni care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Sorin Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook, acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru proprii privilegii, se mai arată în postarea liderului PSD. Rebecca Manea cu detalii.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicu Șordan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Liceenii care au contestat notele obținute la examenul de bacalaureat află în prima zi din săptămână notele finale. Acestea nu mai pot fi modificate și reprezintă rezultatul oficial al examenului. Promovează cei care au obținut minim nota 5 la fiecare probă scrisă și cel puțin media 6. Tinerii care au picat examenul sau nu s-au prezentat mai au o șansă la sesiunea din august. Probele orale vor avea loc între 3 și 6 august, iar cele scrise se vor desfășura în perioada 10-13 august. Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge, în valoare de 40 de miliarde de dolari. Acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Cu mai multe informații, Roxana Horchidan.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
0: Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. O nouă rundă de negocieri pentru formarea guvernului are loc astăzi la Palatul Cotrocen. Președintele Nicușor Dan a chemat la discuții pe liderii fostei coaliții. Universitatea Craiova este supercampioana României la fotbal. Oltenii au câștigat la penaltiuri și mai bine de jumătate de țară se află sub cod galben de vreme instabilă. Ascultați știrile Digi FM. Președintele PSD iese la atac chiar înainte de întâlnirea de astăzi de la Cotroceni, care ar trebui să ducă la deblocarea crizei politice. Într-un mesaj pe Facebook, Sorin Grindeanu acuză Partidul Național Liberal că este o sursă permanentă de blocaj și că se află la putere, deși nu a câștigat alegerile. La Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii, mai spune în postarea sa liderul PSD. Cu detalii, Rebecca Manea.
1: Sorin Grindeanu lansează un nou atac la colegii liberali, spune acesta și citez: brătienii second hand s-au trezit în conștiință și luptă cu PSD, un atac care vine chiar înainte de discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni, cu Nicușor Dan pentru formarea și găsirea unei coaliții privind viitorul guvern. Acum însă am văzut că și liberalii îi critică pe cei din PSD, spun că sunt responsabili de această criză politică, însă trebuie să ne uităm și la variantele care sunt acum pe masă. Socialdemocrații rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier, PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu fără USR, a unei coaliții mai mici care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier.
0: Rata de promovare a examenului de bacalaureat a crescut după afișarea rezultatelor finale. Astfel, după soluționarea contestațiilor, aproape 77% dintre candidați au promovat examenul. Este o creștere de puțin peste 2% față de primele rezultate afișate, potrivit Ministerului Educației. Ne aduce mai multe informații Ana Micu.
2: Cea mai mare bucurie este, desigur, pentru cei care au reușit să treacă bacul după aceste contestații și vedem așadar că a crescut rata de promovare. Pentru acești elevi era puțin mai complicat, pentru că înainte de contestații erau considerați picați. Vedem totuși că rămân 29.000 de candidați declarați respinși, asta pentru că nu au reușit să obțină nota 5 la fiecare probă, iar media să fie 6 pentru că ei să fie considerați promovați. Au fost peste 55.000 de contestații, adică asta înseamnă undeva 15% din numărul lucrărilor. Urmează, desigur, pentru cei care nu au reușit să promoveze bacalaureatul, sesiunea din toamnă, adică sesiunea care se organizează între 3 și 24 august.
0: Franța a dat startul evenimentelor care marchează 10 ani de la atentatul terorist de la Nisa. Amintim, 86 de oameni au murit și peste 400 au fost răniți în 14 iulie 2016 pe celebrul bulevard Promenade des Anglais. Ieri pe același bulevard au defilat mii de oameni, între care și familii ale victimelor. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Alaiul a refăcut traseul parcurs de camionul de 19 tone care a pornit în cursa ucigașă în 14 iulie 2016, imediat după focul de artificii de Ziua Națională a Franței. O primă oprire a avut loc în fața sediului pompierilor. Apoi s-a ținut un minut de reculegere în fața Îngerului din Golful Nisa, opera memorială dedicată victimelor atentatului, unde au fost depuse buchete de flori. Marșul s-a încheiat în cele din urmă lângă chioșcul de muzică, unde au răsunat câteva note de harp. Astăzi va avea loc o ceremonie interreligioasă la care sunt invitați să participe supraviețuitorii atentatului și membrii familiilor victimelor. Mâine, președintele Emmanuel Macron va prezida o ceremonie comemorativă urmată de un concert al Orchestrei Filarmonice din Nisa. Iar la ora 22:34, ora la care camionul și-a încheiat cursa mortală, orașul va reaprinde cele 86 de fascicule luminoase care iluminează în fiecare 14 iulie Promenade des Anglais, în semn de omagiu adus victimelor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal în urma victoriei contra echipei Ucluj cu scorul de 5-3 după lovituri de departajare. La finalul celor 90 de minute a fost egal 1-1. Echipa din Bănia a realizat în premieră tripla internă după ce a câștigat campionatul și Cupa României tot în fața echipei Ucluj. În prelungirile primele

0: repriză la scorul de 1-0 în favoarea Craiovei, Nicola Stefanović a introdus mingea în poartă apărată de Lefter, însă reușita a fost anulată pentru un offside semnalizat în prealabil la Mecvarbișvili. Specialiștii Digi Sport însă au analizat și au conchis. Ilie Dumitrescu susține că nu a fost offside.
1: Astăzi vremea va fi instabilă în majoritatea regiunilor, vor fi averse și descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar pe arii restrânse vor fi Vijeli și Grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, condiții de averse spre seară și 28 de grade maxima zilei. Atât pentru moment, la știri este ora 6 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: 30 de minute, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Este pericol de inundații pe râuri din 15 județe, detalii imediat în jurnal. Și peste 10.000 de oameni au murit în toată Europa în urma valului de căldură fără precedent înregistrat încă de la sfârșitul lunii iunie. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de inundații pe râuri din 15 județe. Avertizarea este valabilă până astăzi la prânz. Ea vizează râuri din județele Cara Severin, Timiș, Gorj, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Vrancea, Constanța sau Tulcea. Între timp, meteorologii atrag atenția că nu scăpăm de instabilitate nici zilele următoare. Abia spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor mai crește, astfel că maximele vor atinge și 35 de grade, spune Mihai Timu, meteorolog ANM.
1: Cam până vineri vom avea parte de manifestări de instabilitate la diferite grade de intensitate și ca extindere. Într-adevăr, luni și marți instabilitatea pare să fie mai degrabă într-o jumătate de est, jumătate de nord-est a teritoriului, dar miercuri și joi pare să fie mai extinsă în aproape toată țara, urmând ca spre finalul săptămânii viitoare din nou să vorbim de o restrângere a instabilității și de o creștere a temperaturilor, mai ales în partea de vest și de sud a teritoriului. E posibil să ne apropiem spre finalul săptămânii și de 34-35 de grade în extremitatea de vest a țării.
0: Vacanțele au devenit tot mai costisitoare în contextul în care au crescut prețurile la cazare, transport și mâncare. Totuși, alegerea perioadei potrivite și o planificare atentă a bugetului pot reduce semnificativ costurile concediului. Iulia Gurguță ne explică.
2: Primul pas pentru o vacanță mai puțin costisitoare este alegerea cu atenție a perioadei. Datele Eurostat arată că aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt în iulie și august. Atunci sunt și prețurile cele mai mari. Dacă alegeți luni precum mai, iunie și septembrie, deja plătiți mai puțin pe vacanță. Comparați costul total, nu doar prețul camerei. O cazare ieftină nu înseamnă automat un concediu mai ieftin. Rezervați din timp dacă aveți date fixe. Ofertele last minute nu sunt întotdeauna cele mai ieftine. Stabiliți din start un buget și pentru plaje și distracție. Cheltuielile mici se acumulează rapid. Șezlonguri, băuturi, înghețată, jucării, parcuri acvatice sau plimbări pe mare. Și nu în ultimul rând, împărțiți banii în categorii clare. Cazare, transport, mâncare, plajă, activități și rezervă.
0: Peste 10.000 de oameni au murit în toată Europa în urma valului de căldură fără precedent înregistrat încă de la sfârșitul lunii iunie. Cele mai afectate au fost țările din vestul continentului, iar cele mai multe decese au fost în rândul persoanelor în vârstă, arată datele oficiale despre care ne vorbește Alina Vancea.
3: Peste 9.000 de decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste, care sunt cele mai vulnerabile. Oamenii au murit fie din cauza insolației, fie după ce li s-au agravat bolile cardiovasculare sau cele respiratorii, arată datele publicate de Euromomo, o rețea susținută de Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Specialiștii spun că este o cifră ridicată și neobișnuită pentru sfârșitul lunii iunie și mai spun că acest val de căldură ar fi fost practic imposibil fără schimbările climatice provocate de om, care fac ca perioadele de caniculă să fie mai frecvente și mai intense. Vă reamintesc, valul de căldură extrem a perturbat alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea școlilor și a doborât recordurile de temperatură în Franța, Spania și Marea Britanie.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 6:33 de minute, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate, puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM, ca să știi.

0: Kin Rashid.
1: Good evening, I'm Larry Kane. Our big story on Eyewitness News is the live picture you see directly behind me. Suddenly light and brightness out of a 24-hour darkness. At this moment, more than 90% of the electrical power has been restored in Greater New York. Con Ed hopes for full restoration by midnight tonight, but thousands are still without power.
2: Românii care au trăit în vremurile nu mult înainte de 1989 se obișnuiseră cu întreruperile de curent zilnice și pe mai multe ore, dar americanii, locuitorii New Yorkului în special, nu experimentaseră astfel de, să zic, sporturi extreme. Până pe 13 iulie 1977, când metropola a rămas 25 de ore, da, 25 de ore fără curent electric. Pana de curent s-a început la ora locală 21 și 30 de minute și a fost cauzată de supraîncărcarea rețelei electrice combinată cu temperaturi extreme și furtuni locale. Zonele afectate: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, dar și alte zone ale orașului despre care se spune că nu doarme niciodată. Evenimentul neplăcut venea după altele petrecute în același an, 1977. Orașul trecea printr-o criză economică, printre altele cauzată de inflație ridicată, șomajul și sărăcia urbană erau mari, la fel și tensiunile sociale și violența. Pana de curent a amplificat tensiunile deja existente, devenind un simbol al dezordinii și vulnerabilității orașului. Au fost înregistrate peste 1600 de jafuri, cele mai vizate fiind magazinele de electronice, magazinele de încălțăminte și supermarketurile. De asemenea, s-au înregistrat peste 1000 de incendii, cele mai multe provocate intenționat.
3: I'll never forget seeing people breaking down stores and breaking windows and the cops being outnumbered and couldn't do much.
2: El este Joe Conzo Jr., istoric american, istoric al perioadei moderne, dacă vrei, dar și un cunoscător al perioadei de început a muzicii hip-hop. Și el povestește despre grozăviile care au avut loc în noaptea de 13 iulie 1977 la New York. Totuși, în ciuda haosului, unii locuitori au transformat situația într-o oportunitate culturală. Pe străzi au ajuns și artiști care au organizat concerte live în care se foloseau de instrumente improvizate, în special pentru percuție. Grupuri de prieteni au organizat petreceri în stradă, la lumina lumânărilor sau în holuri de bloc, atmosfera fiind una de panică împletită cu creativitate urbană. Trebuie amintit și eroi anonimi care au împărțit apă și alimente, care au ajutat bătrânii și copiii să traverseze străzile întunecate. Supraviețuitorii au povestit cum orașul s-a simțit ca un cartier pustiu, dar viu în același timp, cu străzi goale, zgomote ciudate și focuri în depărtare. Reluarea curentului a fost graduală pentru a evita o supraîncărcare imediată după oprirea bruscă. Zonele din Manhattan și Brooklyn au fost primele care și-au revenit, urmate de celelalte zone ale orașului. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla astăzi într-un oraș mare, de oriunde, dacă s-ar opri curentul pentru o perioadă foarte lungă. Cum ți-ai putea încărca telefonul ca să stai pe net și să vezi ce fac alții pentru întuneric? Glumesc, evident.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, încep consultările la Cotroceni. În această dimineață președintele a chemat 5 lideri politici la discuții. Și Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal.

0: Până acum însă niciuna dintre variante nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare. Alexandru Nazare, clasificat ca independent politic, ar putea fi premierul unui guvern de compromis. Este de părere europarlamentarul PSD Vasile Dâncu.
1: Alexandru Nazare a fost tot vehiculat, nu știu dacă a fost vreodată o soluție discutată de partide. Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să pilotează această situație financiară care nu este foarte bună a României din acest moment. Eu cred că ar putea să fie, dar sigur că în această situație de conflict, nu știu dacă PNL-ul ar putea să fie de acord cu asta. Nici noi la PSD nu am discutat despre această variantă, dar eu presupun că ar putea să fie una din variantele de compromis.
0: Aerul condiționat lipsește în mai bine de jumătate din trenurile care circulă în România și cei mai mulți dintre pasageri nu ar recomanda și altcuiva călătoria pe care au avut-o. Sunt concluziile centralizate la Ministerul Transporturilor după o săptămână în care oamenii au completat un formular online cu problemele pe care le întâmpină pe calea ferată. Motiv pentru care șeful CFR Călători a fost chemat astăzi la minister ca să dea explicații. Ne spune mai multe Alexandra Grigoriță.
2: Peste 1000 de persoane au completat într-o săptămână formularul online prin care pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul. 65% dintre călători spun că nu funcționează aerul condiționat în trenuri, inclusiv în cele interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În plus, 86% dintre cei care au completat formularul nu ar recomanda altcuiva călătoria lor. Oamenii reclamă lipsa curățeniei în toate vagoanele. Prin urmare, ministrul interimar al transportului Radu Miruță l-a chemat în această dimineață la ora 10 pe directorul CFR Călători. Miruță mai spune că în formularul lansat săptămâna trecută există o rubrică în care CFR trebuie să completeze cu lămuriri în dreptul situațiilor reclamate și are la dispoziție ca să facă asta 2 zile de la primirea sesizării. Călătorii pot sesiza în continuare problemele de pe calea ferată și în această săptămână.
0: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Sunt coduri portocaliu și galben de incendii de vegetație în Sardinia și în Sicilia. Românii sunt sfătuiți să evite zonele afectate, dar și pe cele în care există un risc iminent de izbucnire a unui incendiu. Cei care se află deja acolo trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale, mai transmite Ministerul Român de Externe. Sardinia și Sicilia sunt unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia și atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: Simba a deschis scorul pentru Universitatea Craiova, iar Aliev a restabilit egalitatea în partida care a decis câștigătoarea Supercupei României la fotbal. Universitatea Craiova a fost mai inspirată, s-a impus după lovituri de departajare în fața clujenilor. Cicâldău a transformat o lovitură de departajare. Îl ascultăm pe fotbalistul Universității Craiova.
4: O seară foarte importantă pentru noi, pentru că am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Cum am spus, ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele. Sezonul trecut a trecut, am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta.
0: Începem săptămâna cu vreme instabilă în majoritatea regiunilor. Vor fi ploi abundente și descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, condițiile de ploaie apar spre seară și temperatura urcă până pe la 26 de grade. 7 și fix 5 minute începe matinalul DJFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: Bună dimineața, hei, hei, hei. N-am început așa întâmplător cu melodia asta, pentru că azi este ziua internațională a rock and roll-ului.
1: Da, sau ziua națională a chefului lui Vlad de a cânta pe o melodie celebră. Nu te-am auzit de mult. Dar asta chiar ți se potrivește, piesa asta.
0: Să nu exagerăm.
1: Băi, serios, nu m-a deranjat nimic.
0: Până la un punct.
1: Nu m-a deranjat nimic.
0: Am zis să intru discret în viețile oamenilor, să nu-i bruiesc prea tare la prima oră dintr-o zi de luni.
1: Domnule Craiovean, nu știi de ce este bună dimineața!
0: Morning.
1: Bună dimineața, să zicem bună dimineața! Știți de ce este desemnată ziua de 13 iulie, ziua rock-ului? Că am fost și eu curioasă să aflu.
0: Băi, știu că e, dar nu știu de ce
1: știi
0: e.
1: Știi de ce?
0: De ce e?
1: Live Aid-ul.
0: Ah, de atunci,
1: de Live
0: 80?
1: Aid din 85.
0: Mamă, și-a
1: cel mai mare
0: așa
1: eveniment din istoria muzicii rock și pop, baby.
0: Yeah, baby, toate
1: ce
0: starurile
1: ziceți?
0: S-au întâlnit atunci, au făcut și o melodie cu această ocazie.
1: Au făcut simultan, dacă ți-amintești tu, de pe stadionul Wembley din Londra și stadionul JFK din Philadelphia, și au făcut punte peste Atlantic. Totul
0: a
1: în
0: fost,
1: scop caritabil.
0: Cred că a fost evenimentul deceniului pe partea muzicală asta.
1: Pentru eradicarea foametei din Etiopia.
0: Au strâns probabil ceva bănuți,
1: dar
0: foametea nu cred că a dispărut definitiv.
1: Din păcate, dar ne amintim de show-ul legendar al trupei Queen.
0: Da, cum
1: vai
0: să nu.
1: De mine, ce frumusețe.
0: Mai,
1: frumusețe.
0: Hai să facem un party, că n-am mai făcut de mult. Ne imaginăm
1: că suntem în
0: Vama Veche, nu? Sau unde vrei, Mamaia?
1: Pe Arena Națională, nu vreau.
0: Așa. La Costinești, la Bifin.
1: Nu, nu, nu. Hai să găsim un local nostru.
0: La Antolz. Tu ai o scenă, eu am o scenă, da?
1: Okay.
0: Merg oamenii pe alei, pe acolo, pac.
1: Există scena rock la Antolz? Hai să facem una.
0: Facem noi.
1: Imaginară.
0: Rock și rock and roll.
1: Da, eu întotdeauna să știi.
0: Tu ești rock, eu sunt în roll.
1: Cum vrei. Dar m-am gândit la asta de dimineață. Dacă ai fi un gen muzical, primul care îți vine în minte, ăla care crezi tu că te definește cel mai tare, care e?
0: Electro-progressive rock.
1: Da?
0: Da.
1: A, deci ai și un pic de rock.
0: Electro-progressive.
1: Aha. Eu sunt pop-rock.
0: Pop-rock?
1: Da.
0: Tu ești mai mainstream.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Deci,
1: recunosc.
0: Probabilitatea ca mulțimile să vină la tine e mare.
1: Păi hai să vedem.
0: Hai să
1: facem încercare.
0: Deci am mers amândoi pe niște clasice, hai să le spunem oamenilor. La scena Oanei Zamfir, când treci pe alee, auzi asta. Mamă! Băi!
1: Puteam eu să nu încep cu el.
0: E luni,
1: cu
0: e multă leni. E de înțeles.

0: Da, baby, rock and roll, Lenny, piesă veche, dar bună.
1: Da.
0: Așteptăm voturile voastre la 0774-601-601, că dacă nu v-ați prins, noi suntem pe competiție.
1: Exact, avem două scene, Oana face o scenă, eu fac o altă scenă, ambele bazate pe rock and roll. Da, Lenny Kravitz, alegere foarte bună, cu nerv, dinamică, voci faine. Îți vine să lași totul și să îți tocești pantofii pe ringul de dans.
0: Zice cineva, merg cu Zanfi Vlad.
1: Mergi cu Zanfi. La mine începutul e mai classic slow, cumva, dar e iconică melodia asta. All that glitters is gold. Stairway to Heaven de la Led Zeppelin. Are și vreo, nu știu, 9 minute.
0: Asta era bună pe vremuri, nu?
1: Bye.
0: Pentru DJ de radio.
1: Era
0: avea o pauză.
1: Smokey Walkie. Dar e frumoasă. E lentă, dar e bună. Hai că vă dau și niște perne din alea pufoase să vă așezați la scena mea. Nu e dinamică, dar e de suflet. Bătrânii mei știu despre ce e vorba.
0: Și tinerii mei. Muzica bună sparge.

0: dimineața, dragilor, noi mergem cu Carmen și Mihai. Vă pupăm cu drag, George și Adriana din Almeria, Spania.
1: Sunt copiilor, cred.
0: Nu, suntem noi.
1: Pe numele alea, am uitat de ele, am și uitat că... Da, mă, sunt și Mihai și ei și Carmen.
0: Super, v-am da.
1: Ce înseamnă să nu le folosești?
0: Minunat ești.
1: Da, mă, da, dau dreptate.
2: Și Ana.
1: Ana, Ana Lugojana. Tu ești Ana?
2: Da.
1: Bun.
0: Vlad a început în forță, nimic nu bate piesa asta, ne scrie un ascultător.
1: Are de toate, e și lentă,
0: e bună,
1: și
0: e
1: puternică, e ca partenerul ideal, partenera ideală.
0: Mamă, câte voturi primești, Doamne! Led Zeppelin Forever.
1: Adevărul e că în ultima vreme aș fi vrut să mai ascult pe radiouri Led Zeppelin, dar no way, Jose.
0: Adică, cu plăcere.
1: Măcar pe alea
0: clasicele,
1: care sunt în zona asta mai de rock.

0: Măi, Vlade, dacă n-aș fi plătit DJ-ul, veneam și eu la party-ul tău, să știi. Dar eu trebuie să mă țin de treaba mea. Mai mainstream, așa recunosc, dar cineva trebuie să o facă trebuie. Și pasta. La mine se aude așa, fraților.
1: Ma.
0: Mainstream, dar bun.
1: Bun de tot.
0: Puteți să comentați.
1: Nu exista petrecere fără melodia asta.
0: Dacă tot e ziua rock and roll.
1: Băi, da.

0: Čakom. Vreți să vă spun cum am descoperit eu piesa asta ca să fie așa și un pic de râs de ziua rockului?
1: Da, mai faci o dată.
0: Am descoperit-o printr-un cover Britney Spears.
1: Pe bune? Bun, dar nu contează, e bine că ai descoperit.
0: Deci, jur, Britney Spears a făcut un cover după cu videoclip asta? După asta.
1: Eu de asta știam, care... dar de Britney că a făcut asta nu știam.
0: Da, cum să nu? Uite, îți promit că ți-o dau spre difuzare în dimineața asta cândva. Să o auzi pe Britney cum face. It's a promise, baby, it's a promise.
1: Baby.
0: Da, bagă, Oana, bagă, bag, fraților, pentru voi orice și pentru voturi, știți cum, când e pe interes, bag ce vreți voi.
1: Hai că se mișcă bine, Oana.
0: Hai să vedem ce e la tine în continuare.
1: Bun, eu merg în continuare pe clasice din alea grele. Deep Purple, Smoke on the Water.
0: Ce la tine la petrecere, recunosc, se aud muzici rare.
1: Da, e esența rock and roll-ului cumva. Bine, lista ar fi putut fi mult mai pestriță, dar a mers pe clasice până la un punct. Zic că perioada asta nu pot să o ignor. Led Zeppelin, Deep Purple au fost anii lor de glorie, de

0: mi-aduc aminte că fredonam chitara asta în gând, așa mergeam spre școală.
1: Dar spune acordurile astea. Cine nu le știe? Nu există om care
0: poate
1: să nu le
0: știe. Poate ăștia mici de pe frecvență.
1: Așa, da.
0: Dar le-ar fi auzit.
1: Ăștia de la Beach Please, cred. Ei nu prea cred că au interacționat cu genul ăsta muzical.
0: Nu prea cred nicio. Poate doar să fi fost părinții rocker și să mai fi
1: cam
0: auzit ceva.
1: Da.
0: Ai, Oana, cu ce de...
1: Uite, o să rog pe Luiza să facem un switch. Nu-l vreau pe următorul, vreau pe următorul după următorul, adică patru.
0: Trebuie să
1: mă bat cu tine într-un fel. Nu merge chiar așa. Trebuie să țin ștacheta.
0: Ai schimbat organigramă.
1: Da.
0: Da.
1: Hai să sară mai ourile astăzi de 13 iulie. Zic cu noroc, vă zic eu.
0: Cu melodia asta când aveam night show, începeam deseori programul.
1: Da?
0: Da.
1: Păi e cu night.
0: E cu night și mergea.
1: Și e cu shook.
0: I shook you all night long.

0: Vlad, ce mai e la tine? Ce mai e la tine? Că presim că e ceva bun.
1: Am ceva bun pentru voi. Am. Ce ziceți de asta?
0: Bine să plec. Mi-a dat-o la glezne.
1: Vreau că toate de până acum au fost nestemate ale muzicii internaționale rock and roll.
0: Șlagăre nemuritoare.

0: de pesediști ar fi putut folosi Guns N' Roses în campanie, ca au trandafiri pe logo-ul lor.
1: Bine nu că mai atingeau publicul ăla pe care îl vizau ei.
0: Dar nu, publicul nu era în targetul.

0: m-am dus direct în California.
1: Ia să auzim ce ai ales din California. Ai venit cu...
0: adevăratul greul, unicul.
1: Da.
0: Era să zic Val Kilmer.
1: Da, că l-a jucat.
0: L-a jucat mai bine decât s-a jucat Jim Morrison, da, pe el.
1: Jimmy, Jimmy. Toate fetele poartă bikini cu el. Jimmy, Jimmy, era o melodie, nu?
0: Da.
1: Da, e sacrilegiu să vorbim așa de...

0: șochează de fiecare dată când ascult o piesă de Doors. Ce timbru matur putea să aibă Jim Morrison la 20 de ani. Era incredibil cum putea să sune.
1: Deci n-a fost cu minte.
0: Era o voce hârșită, târșită.
1: Cred că

0: Păi, hai mai încoace, mai în anii 2000.
1: Vai de viața mea.
0: Yeah. Olteanu din mine zice că Foo Fighters.
1: Și cine fu bine?
0: Cine fu, bă? Foo Fighters, mă. Da, mie melodia asta o să-mi placă până mor.
1: Știi că e prima oară când o aud?
0: Serios?
1: Da.
0: Dar pe radio, bănuiesc.
1: Nu, e prima oară când o aud.
0: Nu cred.
1: Da, bă, da. Așa că, Vlad, ia, ai vot de la mine în dimineața asta.
0: Ok, fiți atent. Stai să o ascultăm, Ana, să vedem dacă îi place.

0: oară în viața mea. Foarte bună.
1: Mă bucur că-ți place.
0: Foarte bună.
1: E super forță. Și într-o luni dimineață, cam asta e ideea.
0: Trezește și dușmanii, și șefii, și leneșii.
1: Cam asta e ideea. Trebuie să dăm the best of us today and tomorrow and again and again.
0: Pentru piesa asta atât de bună, Alex, să mergem mai departe tot cu piesa lui Vlad, că-s curioasă ce a ales pe final de party. Ia să vedem.
1: Tu ai fi încheiat destul de bine, să știi.
0: Destul, dar nu foarte, comparativ cu ce ai ales tu. Păi dimineața asta, în mod excepțional, mă mut la party lui Vlad.
1: E mai guilty pleasure, o să o ascult tot timpul cu mare plăcere. Smell like Teen Spirit. Era un parfum pe vremea aia. La asta face referire

0: Generation sounds like this.
1: Că pe sunete sunt bune, ai văzut la țipete și alte răgete, mă bag.
2: Îmi faci poftă că vreau și toți fanii acestui gen, să sperăm că au fost satisfăcuți de alegerile noastre. N-ar avea ce să reproșeze, pentru că toate au fost la înălțime. Poate ne-ar reproșa că n-am mai pus și altele, dar lista e atât de...
1: Lista e foarte lungă, nici n-are rost să-ți spun cum arată voturile, pentru că au venit sugestii de melodii, vor Metallica, vor lucru, Red Hot Chili Peppers. N-avem timp să le difuzăm pe toate, dar Britney Spears o să se audă azi.
2: Da, chiar vreau.
1: Chiar
2: sau varianta aia ei, nu știam. Dragilor, în ritmul de rock and roll începem și noi săptămâna astăzi pe DJ FM, Oana Zamfir.
1: Vlad Crăbanu!
2: Spar chitarele și...

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
2: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Taft până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 7:31, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Elevii care au terminat clasa 8-a pot completa de astăzi fișele de înscriere la liceu. Au la dispoziție un ghid de admitere care poate fi consultat online. Și noul parlament de la Budapesta va vota astăzi un amendament constituțional care pune capăt, practic, mandatului președintelui Tomaș Șuioc. Ascultați știrile Digi FM. Începe înscrierea la liceu. Până pe data de 20 iulie, elevii împreună cu părinții și diriginții completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Experții le recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee și să verifice foarte atent codurile fiecărei specializări. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
2: Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia județeană sau, după caz, pe cea a municipiului București. Așa vor avea un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și pot construi o listă realistă de preferințe. După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Sistemul informatic va repartiza fiecare candidat la prima opțiune pentru care media îi permite ocuparea unui loc. Elevii sunt sfătuiți să completeze un număr cât mai mare de opțiuni pentru a-și crește șansele de repartizare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a codurilor fiecărui liceu și ale fiecărei specializări. O simplă greșeală de completare poate duce la repartizarea la un alt profil decât cel dorit sau chiar la nerepartizarea candidatului.
1: Ploi abundente se anunță astăzi în mare parte din țară, motiv pentru care este și pericol de inundații. Hidrologii au emis un cod galben pentru 10 bazine hidrografice și pentru râurile din Dobrogea, cod valabil până la prânz. Sunt vizate, între altele, râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Vrancea, Constanța și Tulcea. Hidrologii atenționează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici. Vremea instabilă va mai dura și zilele următoare, iar meteorologii spun că abia spre sfârșitul săptămânii vor mai crește temperaturile, până vor atinge chiar și 35 de grade. Premierul Ungariei îl pune pe președintele țării să-și semneze propria demitere. Peter Modior a anunțat că noul parlament va vota astăzi un amendament constituțional care include, printre altele, demiterea președintelui Tomaș Șuioc, ales de legislativul precedent în care partidul Fidesz al lui Orban deținea majoritatea. Dacă șeful statului va refuza să promulge actul normativ în termen de 5 zile, riscă să fie demis de parlament. Roxana Horchidan.
3: Adunarea Națională va aproba al 17-lea amendament la legea fundamentală. Președintele Republicii va avea la dispoziție 5 zile pentru a-l semna. Dacă nu o face în Parlament, ar putea fi declanșată o procedură de demitere împotriva sa, a indicat noul premier ungar. Asta în contextul în care Peter Modior vrea revizuirea Constituției, astfel încât să fie prevenită pe viitor concentrarea puterii, așa cum s-a întâmplat în perioada Orban. Alte inițiative promovate de actualul premier se concentrează asupra măsurilor anticorupție. Astfel, urmează să fie creat un organism denumit Oficiul Național pentru Protecția și Recuperarea Activelor, care va putea încheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la parchetul european. Noul premier a lansat și un atac asupra mass-mediei publice, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Victor Orban. De cealaltă parte, partidul fostului premier acuză la rândul său o tentativă de instaurare a unui regim autocratic.
1: Atât pentru moment la știri, 7:34. Ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
4: Ascultați.
5: Trebuie să ascultați asta.
4: Trebuie și câștigați.
5: Hopa, ia uzi.
4: Ai, Britney.
5: Ia, stai așa să ascultați.

0: cover al lui Britney Spears după John Jett, I Love Rock and Roll. Ia și și ceva.
1: Măi, ea a vrut. Ea s-a străduit, atât s-a putut.
0: A avut gânduri bune.
1: Da. Tot în zona muzicală o să rămânem, pentru că e perioada, au început festivalurile, a început nebunia, am văzut și niște poze care m-au uimit să văd atâta pohoi de lume la...
0: La Beach Please?
1: Da, da.
0: Ok, vrei să vorbim despre asta?
1: Vorbim, pentru că s-au pronunțat mari creiere ale României în privința asta.
0: Și atunci vrem să vorbim și noi cu voi.
1: Da.
0: Cam fiecare dimineață.
1: Yep.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt la DGFM. Ca să n-ai liniște dimineața. DGFM.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum...
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
7: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Natura face ce vrea ea?
11: Yes!
10: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: DGFM.
14: Oana și Craioveanu la DGFM.
2: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.

0: tot despre muzică, dar altfel de muzică. Nu mai e rock, e rap.
1: E trap.
0: Da.
1: Ești rap.
0: Playboi Carti, îi zic bine numele, oare?
1: Da, mă, știu da? Că am văzut pe TikTok că eu mă mai uit pe acolo să văd ce se mai întâmplă și era lumea supărată că n-a venit când trebuia Playboi Carti.
0: Joi.
1: Da, și aoleo, mare dramă că toți le așteptau pe ăsta. Eu nu știu cine e Playboi Carti.
0: E pentru prima oară în viața mea când aflu de el, dar uite, da, e mișto să lucrezi la radio și, mă rog, în presă pare... afli fără să vrei lucruri.
1: E un soi de Michael Jackson al lor, o chestie
0: da,
1: de-asta.
0: Da. Trebuia să vină joi, dar avionul lui, din cauza vremii nefavorabile, nu a putut decola, așa că a venit sâmbătă. Sâmbătă dimineață sau vineri și sâmbătă dimineață
1: da,
0: era concertul.
1: Cam
0: nu?
1: Așa, cam okay. pe acolo. A intrat okay. pe la 4 dimineața reprogramat. Oamenii păreau că au fost mulțumiți de prestația lui.
0: Mulțumiți, dar erau vreo 100 de mii. Erați mulțumiți toți.
1: Mulțumiți. Au fost.
0: 100 de mii, tu îți dai seama. Măi, tu îți dai seama ce înseamnă 100 de mii?
1: Da, îmi dau seama.
0: Foarte mult.
1: Arena Națională cât are?
0: Nu,
1: 50
0: arena are 50-60 de mii capacitate.
1: Două arene naționale.
0: Cam
1: aproape,
0: așa.
1: Cam, da.
0: Este enorm. Enorm, este. Enorm. Da, s-au făcut moșpituri, s-a dansat, s-a cântat. Au fost,
1: soțepat.
0: Da, deci au fost mai mult decât mulțumiți, dacă mă întreb pe mine, așa, la o primă strigare. Cred că au fost în extaz.
1: Bă, să dea Dumnezeu să fi fost în extaz.
0: Când vă fi mai rău așa, așa să vă fie, mai copii. Da. Să știți că a fost și un moment emoționant.
1: Emoționant, da. Adică m-a sensibilizat bucățica asta. Am văzut bunicuța de anul trecut care și-a însoțit nepotul la festival, a decedat între timp și au creat un moment în memoria ei.
2: Yeah. Îi promisese mama lui că vine, ea locuind în Germania, că vine să îl ducă, dar nu a reușit să vină. Atunci mi-a zis, zice, cum fac, cum ajung eu la festival. Cine merge, bunic. Prima dată n-am fost de acord. Chiar într-adevăr am trăit ceva frumos alături de tine, de copii. Am simțit priviri calde. Please, please, la anul sunt la voi. Sunt cu voi. Please, please, te iubesc, te-a părită nepotului meu.
1: Da. E, uite,
0: vai de mine.
1: Să mai zică cineva că ăștia mici nu au recunoștință față de adulți.
0: Dumnezeu să o odihnească. Bunicuța da. Care promitea că anul ăsta o să fie din nou cu nepotul la Beach Please.
1: A avut alt drum.
0: Să fie, da. Dar frumos că au făcut momentul ăsta, pentru că știi de ce cred eu că e important? Că le insuflă adolescenților, care drăguții numai la asta nu s-or gândi ei, mulți dintre ei, că e important să-și prețuiască bunicii.
1: Da, a avut și Shelley un mesaj, tocmai în zona asta s-a ghidat el și cred că l-avem înregistrat, ca să-l auzim.
3: Vreau să vă spun ceva legat de părinți. Mulți dintre noi, puștani, tineri, nu vorbim destul cu ai noștri. Aș vrea să-mi promiteți că după seara asta o să vă sunați părinții, să le spuneți că sunteți bine, că v-ați distrat, să vă bucurați de părinții voștri, de familia voastră, cât timp ei sunt în viață și sunt alături de voi. Pentru că să știți că orice anturaje v-ați face în viață, orice prieteni ați avea, nimeni nu o să vă iubească mai mult decât mama și tatăl vostru. Iubiți-vă părinții, iubiți-vă familia, credeți în visele voastre, iubiți-l pe Dumnezeu.
1: N-a scăpat nimic. Țara, neamul, armata, pompierii, poliția, pisica, câinele.
0: Nu râde că eu pentru pompieri
1: hamsterii.
0: Am... Băi, eu pentru pompieri am o mare apreciere și mare iubire, sincer.
1: Eu am apreciere pentru toți, că nu știi când ajungi
0: când
1: acolo.
0: Când ajungi
1: da.
0: Acolo și când ai nevoie de ei.
1: Da.
0: Dar foarte bun mesajul lui
1: Shelley. Băi, da, ai ce să îi reproșez. Da, bun mesaj. Mă gândeam la Shelley. Eu nu sunt în targetul lui, recunosc. Adică, altă generație,
0: altă mâncare
1: altă
0: de pește.
1: Mâncare de pești.
0: Da.
1: De pești. Dar Shelley e mai bun vorbitor decât mulți politicieni de ai noștri. Adică
0: o, da.
1: Dacă îl pui la un microfon fără foi, fără nimic scris, ar putea să se descurce de 10 ori mai bine decât...
0: Shelly președinte,
1: da, frate.
0: Bineînțeles că n-a fost doar atât în aceste 4 zile de festival. Au fost artiști pe care nu-i putem difuza la radio.
1: Nici nu le putem pronunța numele.
0: Albert Nebunu și Babașa, dar și B.U.G. Mafia și alți report din afară, foarte cunoscuți de tânărul public.
1: Da. Da?
0: Reacțiile n-au lipsit. Unul dintre cei care a criticat virulent ce s-a întâmplat acolo la Beach Please a fost preferatul domnului profesor Teodor Paleologu, care va fi imediat alături de noi. Domnul parlamentar, zi tu numele.
1: Mihai Neamțu.
0: Ăla e. Din partea AUR, în cadrul unei conferințe de presă, a spus așa. Te rog.
1: În clipele în care noi discutăm despre Bucovina, poate sute de mii de copii, de adolescenți, se îngrămădesc la Beach Please, la Antold, la Cluj. De asemenea, aceste marșuri, parade LGBTQ. Întrebarea este, ce facem cu România în aceste condiții? M-ar fi bucurat și mi-ar fi plăcut să știu că sute de mii de părinți în România își doresc ca acești copii minunați pe care îi avem să fi vizitat măcar o dată Putna. Duceți-l pe Playboy Cartney. Nu știu.
0: La Putna.
1: La Putna. Uh-huh. Dar aceste sute de copii, păi ori sute, ori sute de mii. Aceste sute de mii, zic eu, de copii o să spună, am vizitat odată Beach Please. Nu cred că ăsta este viitorul pentru o țară educată. O țară care vrea să pună memoria, înainte de toate, ca fundament al identității. Mai ridicol mesaj ca asta nu găseam. Dacă căutam pe tot internetul, ceva mai ridicol nu era posibil. Pare că a uitat domnul Neamțu, sau poate că n-a avut o adolescență veselă în care să se fi distrat și el cu prietenii, să fi mers la vreun concert.
0: Nu e greu de aflat, știi? Că lumea e mică, da. Și sunt oameni care cunosc alți oameni încă din adolescență. Exact. Nu cred că e greu să aflăm ce adolescență a avut domnia
1: sa. Băi, colegii lui Mihai Neamțu, ia spuneți-ne, omul ăsta s-a dus și el la vreun concert cu voi, a dansat, s-a bucurat de altceva, sau mergeați cu toții la Putna. E și asta o variantă. În vacanțe, vă făceați rezervare cu 3-4 luni înainte ca să prindeți locuri la Putna, că nu se putea altfel.
0: Mi-l imaginez pe domnul Mihail Neamțu până în curte pe la Putna, pe acolo, ca de Mrădulescu un bede la mare și la munte. Iuhu! Sfinți părinți! Maici!
1: Maici! Maici, nemți!
0: 031-400-2929, okay. Vă întrebăm în dimineața asta cum e, dacă sunteți de acord cu un fenomen deja, pentru că festivalul Beach Please de ani de zile e un fenomen, putem să spunem. Nu ne-am plictisit să vorbim despre cât de scandalizați suntem, păi, când merg tinerii la Beach Please.
1: Noi nu suntem, n-am fost niciodată scandalizați că să distrează copii.
0: Da.
1: Mi-aș fi dorit să fi fost și pe vremea mea.
0: Da, și eu. Și
1: nici
0: eu.
1: Nici tu n-ai prins genul ăsta. Erau câteva evenimente mari și late.
0: Exact. Erau discotecile.
1: La care te vedeai cam cu aceiași oameni. Da. Deja ne știam.
0: Da.
1: Fără să ne cunoaștem.
0: 031-400-2929. V-ați lăsat copiii la Beach Please? I-ați lăsat? Da. Ați mers cu ei acolo? Cum faceți? Cum procedați?
1: Sau faceți în felul următor, vă luați după Mike Neamțu și întâi trimiteți la Putna vreo săptămână și îi condiționați. Mergi la Beach Please dacă stai o săptămână la Putna.
0: Vlad din Brașov, bună dimineața, Vlad.
4: Dimineața,
1: Vlad.
4: Bună dimineața, mamă, ce repede m-ați luat. Mai puteți repeta, vă rog, întrebarea odată?
0: Dacă v-ați lăsat copiii la Beach Please sau dacă i-ați lăsat, dacă i-ați însoțit, uite, Vlad, pot să-ți mărturisesc că eu am prieteni, mm-hmm, care s-au dus în grup cu copiilor adolescenți, pur și simplu s-au dus să stea la hotel la mare, nu s-au dus în festival cu ei, mm-hmm, dar pur și simplu stau pe acolo, prin zonă.
1: În cască.
0: În cască.
1: Da.
0: Deci la tine cum e, Vlad?
4: Da, l-aș lăsa. Bine, el e prea acum 8 ani, dar... Când va fi momentul, bineînțeles.
1: 16 ani, 17.
4: Concerte. Da, îmi pare rău de Antold că n-am ajuns și niciodată. Dar nu e prea târziu. Dar
0: niciodată.
4: În tinerii mea am fost la multe concerte, multe. Mm-hmm. Mai multe parte rock, așa. Dar am fost. Da, să meargă. Să-și
0: meargă.
4: Părinții să-și lase copiii la concerte. Militez pentru chestia asta, clar.
0: Bravo!
1: Ok!
0: Bun, Vlad!
1: Bun, avem o bilă albă.
0: Albă și creață. Adrian din București. Adrian, Adi, bună dimineața!
1: Neața, Adi!
5: Bună dimineața! Din păcate, nu am copii, dar sunt foarte de acord să îi lase să distreze, pentru că fiecare, mă rog, își nu știu.
1: Fiecare vârstă are plăcerile
5: are,
1: ei.
5: Da, are frumusețea ei.
1: Exact.
5: Sincer, eu nu am fost niciodată fan concerte sau așa. Parcă v-am mai zis că am fost la Michael Jackson ilegal, dacă mai țineți.
1: A, tu gata, ești
0: da, da,
1: gata.
0: Da.
5: Așa. Adică le-am încercat, dar nu m-au prins.
0: Dar nici nu ești supărat pe cei care se duc.
5: Cei care se bucură de așa ceva, să fie lăsat să bucure.
0: Să fie sănătoși. Bravo.
5: Asta e părerea
0: mea. Place relaxarea asta.
1: Păi.
5: Da. Și da, nu neapărat să vină cu părinții acum.
0: Dar cum e cu Putna? De Putna ai vreo părere?
1: Cum facem să creștem turism?
5: Am fost și la
1: turism.
5: Putna și mie mai mult îmi place la Putna că e mai liniște.
0: Superb. Bun,
5: eu după partea cealaltă.
1: Bă, și eu am fost la
5: baricadă, dar țin cu ăștia care să, nu știu, să zbânțuie, să...
0: Bravo, bravo. Bă, ce îmi place de Adrian.
1: Vreo 4 zile.
0: Nu e ai fost la Putna?
1: Da, am avut filmul.
5: Eu v-am sunat de multe ori, o să vă mai sun.
0: Bine, Adi, așa să faci. Mai ai fix 10 zile.
5: Domnul Ungur Bulan are anumite ore când că eu îl bratez de
0: multe. N-are, asta e frumusețea, trebuie să stai cu urechile pe noi, da. E
5: nu,
0: când
5: eu
0: și
5: oricum
0: când.
5: V-a spus, dar nu pot chiar permane și atunci mai încerc pe telefon. Stau,
0: pentru
5: dar
0: alte sugestii și reclamații, sunați cu încredere, oameni buni. Mersi, Adi, mulțumim.
1: Mulțumim. Două bile albe.
0: Da, da.
1: Bun,
0: Dana din Pitești.
1: Neața, Dana.
6: Bună dimineața!
1: Neața.
0: Salut!
6: Sunt mamă a doi băieți, au participat amândoi la acest festival, un adolescent și un adult de 23 de ani. Uh-huh. Adolescentul a fost prima dată în clasa 9 și cel mai mult m-a impresionat răspunsul la întrebarea cum s-a simțit. Și a zis că cea mai puternică emoție a fost la sfârșit, când i-au dat lacrimile, pentru că nu și-a imaginat că poate să simtă așa ceva. A fost ceva extraordinar pentru el. Emoția.
0: S-a simțit parte din ceva, cred că a simțit vibe-ul ăla, entuziasmul. Da, și să fie cu toții la oaltă, exact. Să vibreze la același artist. Uh-huh.
6: Pentru părinții care au cât de cât posibilități financiare,
0: da, pentru că costă.
6: Să le ofere copiilor această experiență.
1: Bine,
6: și dacă au temeri, să îi însoțească.
1: Ăștia din tabăra anti petreceri de copii, tot festival de copii.
0: Petreceri cu muțunachi și topogane.
1: Tot o dau că, băi, că droguri, că nu știu, depinde și cum se duci
6: Nu. Sunt droguri peste tot. Haideți să fim serioși, nu...
0: Ca să nu mai vorbim de școli, sau... de toate cazurile în care vorbim despre adolescenți care...
6: Școli, general, asta e altă discuție. Mm-hmm. Dar... ei trebuie să simtă, trebuie să aibă experiențe, emoții. Și la Putna, dacă vrea domnul Neamțu, la Putna, e bine și la Putna însoțit de un profesor de istorie care să le explice
0: corect
6: ce înseamnă Putna.
0: Da.
1: De istoria religiilor, poate mai... Da, că merge și de istorie cu Ștefan cel Mare, Putna.
6: Da. Eu...
0: Poteto, potato.
6: Eu îi sfătuiesc pe toți părinții să le ofere copiilor această experiență.
0: Foarte bine. Dana, mulțumim tare.
1: Dana, venind opinia din partea unei mămici, e cu atât mai valoroasă, mai ales că ambii copii s-au dus acolo. E 7:55, mai avem timp?
0: Mai avem un telefon din Italia, de la Marian. Bună dimineața,
1: Marian.
0: Marian.
7: Bună dimineața, bună dimineața. Eu nu i-aș lăsa. Nu i-aș lăsa singur la niciun concert.
0: Dar i-ai lăsa însoțit?
7: Păi, eu cu ce am greșit? Păi, m-aș duce și eu cu ei, normal. Mm-hmm. Ce, eu cu ce am greșit? Ce, noi pe vremea lui Ceaușescu ne-am avut concerte? Păi, de ce să se distreze numai ei?
0: Doar
1: corect.
0: Ei. Corect.
1: Culmea
7: corect.
1: E.
7: Păi, da, ce? Cu ce am greșit noi?
1: Ne pedepsesc acum să stăm noi acasă?
7: Păi, da. Ce am greșit să stau eu cu mama lor acasă?
1: Culmea e că a fost smart Shelly la asta, că a făcut și niște scene mai retro, cu muzică mai pentru noi. Uh-huh. Cumva, adică,
0: pentru însoțitori, da, aparținători.
1: Nu știm noi cine-i Playboy Carti, dar...
7: No. Uite, mie chiar îmi pare rău că am plecat din România înainte de Untold, de a începe Untold, nu am reușit până acum, în niciun an, să vin la Untold. Am am fost, din fericire, am fost aici, lângă Lecco, să țină un festival similar Untold, dar la un nivel mult, mult mai mic, dar plus foarte, foarte mișto. Nameless, apropo, se cheamă.
1: Dar unde ești? În ce țară e?
0: În Italia. Aha.
7: În Italia, Lecco.
1: Ok.
7: Nameless. Super, super mișto. Și acum, în weekend, într-o poieniță, aici, e un mic păruleț, surpriza mea plimbând un câinele, că am văzut mașini, că încep să se strângă mașini și mulți tineri. A fost un party în pădure, muzică electronică, trap, mare parte, ok, eu sunt și eu pe Linkin Park, pe Metallica, astea. Frumos!
0: Marian, te așteptăm când poți, te așteptăm la Untold, nu-i târziu niciodată. Ne vedem acolo și mersi că ai sunat.
1: Dacă te organizezi, ajungi.
0: Pe noi ne găsești,
1: ne găsești acolo,
0: da.
1: 7:58 de minute, pe noi nu o să ne mai găsești vreo 3-4 minute pe frecvență, dar după aia promitem că revenim. Urmează știrile.
8: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
8: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
11: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
15: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
16: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
17: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
16: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
18: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
19: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat

0: că vor fi arestați preventiv în dosarul azilelor ilegale. Valurile de căldură continuă să provoace probleme majore în Spania și Franța, detalii în jurnal, și maximele ajung astăzi la 31 de grade, dar vremea va fi instabilă. Ascultați știrile Digi FM. Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale din Bihor, află astăzi decizia instanței care îl poate lăsa în libertate sau îl poate duce în arest preventiv. Pașca, împreună cu soția și cei trei fii ai săi, precum și coordonatoarea activităților de la azile, sunt sub control judiciar, măsură contestată de procurorii DICOT, care îi vor după gratii. Magistrații de la Curtea de Apel București sunt așteptați să pronunțe decizia în acest caz. Are detalii Valentin Stan.
1: Procurorii DICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată, judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Ministerul Apărării avertizează că dronele au schimbat războiul și anunță că România va participa la programul NATO Drone Edge. În valoare de 40 de miliarde de dolari, acesta are ca scop dezvoltarea și achiziția de capabilități moderne pentru detectarea și combaterea dronelor. Roxana Horchidean.
2: Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul, iar NATO își adaptează capabilitățile la noua realitate, a transmis Ministerul Apărării într-o postare pe Facebook. Astfel, MAPN susține că programul Drone Edge este răspunsul alianței la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern. De la misiuni de recunoaștere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste dispozitive au devenit o provocare majoră pentru toate armatele, mai precizează Ministerul Apărării. Programul aduce investiții noi de peste 40 de miliarde de dolari în următorii ani pentru capabilități antidronă, o platformă comună prin care aliații pot achiziționa mai rapid sisteme deja testate și creșterea numărului de operatori de drone. În plus, specialiștii din MAPN avertizează că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului. Precizările ministerului vin în contextul în care România a semnat în cadrul summitului de la Ankara mai multe memorandumuri privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară.
0: Valurile de căldură continuă să provoace probleme majore în mai multe regiuni ale lumii. În Franța și Spania, arșița a declanșat incendii, în urma cărora mai multe persoane au murit. Iar temperaturile trec de 40 de grade în multe regiuni. Canicula afectează și Statele Unite. Alina Vancea vine cu detalii.
3: Bilanțul incendiilor devastatoare din sud-estul Spaniei a ajuns la 13 morți. Cea mai recentă victimă este o femeie din Marea Britanie, în vârstă de 93 de ani, care a murit în spital din cauza rănilor suferite. Alte 8 persoane au fost internate, iar autoritățile spaniole caută în continuare 10 persoane date dispărute. Incendiile izbucnite în provincia Almeria au distrus peste 7.000 de hectare de teren. Probleme sunt și în Franța, unde al treilea val de caniculă din acest an a adus temperaturi de peste 42 de grade și a provocat incendii inclusiv în apropierea Parisului. Mai multe drumuri și linii de tren au fost afectate, iar unele reactoare nucleare au fost oprite. Autoritățile franceze spun că incendiile au distrus deja 17.000 de hectare de pădure în acest an și Statele Unite se confruntă cu temperaturi extreme. În Utah și Montana au fost doborâte recorduri istorice cu valori de aproximativ 43 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și poate agrava incendiile de vegetație din mai multe state americane.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal în fața echipei Ucluj. Ambele grupări se pregătesc de meciurile retur din cupele europene. Miercuri, Universitatea Craiova joacă împotriva echipei Vitebsk din Belarus. Joi, Ucluj înfruntă pe Dinamo Kiev. Îl ascultăm pe antrenorul echipei clujene, Cristiano Bergori.
5: Sunt mulțumit de prestația, evoluțiile jucătorilor mei. Adică e, cum se poate spune, în 90 de minute un punct sau un rezultat de remiză împotriva campionului România, că ne dă și speranțe pentru încredere pentru meciul de joi. Suntem

0: un drum bun, zic eu, am întâlnit totuși o echipă campionă în România, care a făcut un eventul anul trecut.
1: Vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor, de altfel este cod galben de vreme instabilă în jumătatea estică a țării. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, vijelii și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 8 și 7 minute. Rămâneți cu Ana și Vlad.
2: Bună dimineața, dragilor! Am revenit în formulă completă de luni, adică pe lângă Oana Zanfir, Vlad Craioveanu, l-avem și pe domnul profesor Teodor Paleologu, proaspăt întors, tu a fost la Beach Please, n-ați fost?
3: Nu!
1: De dimineața, domnule profesor!
3: Nici plătit nu m-aș duce!
2: Dacă ar fi scena de poezie și muzică, sau, în fine, o scenă culturală.
3: Nu încercați să mă seduceți în felul ăsta, că nu o să reușiți.
1: Facem o scurtă pauză, da. Și când revenim la discuție, domnule profesor, poate vă răzgândiți.
3: Nici o șansă!
2: Never say
3: Nici
2: never!
3: Nici o șansă!
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei, Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
13: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
12: Wow, cât de simplu pare!
13: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul. La DGFM e Teodor Paleologu.
17: Un profesor în temă, ca să știi.
18: Da, am încercat să-l conving pe domnul profesor să mergem la Beach Please, n-a fost, n-am avut niciun rezultat. Da, se desfășoară sau s-a terminat?
19: S-a terminat.
18: 150.000 de tineri s-au distrat acolo 4 seri. Știm că nu vă interesează subiectul, dar ajungem imediat la ceva care s-ar putea să vă intereseze, la ce a spus domnul Mihai Neamțu. Îl știți pe domnul Neamțu?
20: Din păcate, din păcate.
18: A avut o declarație cumva scandalizat că tinerii se duc mai degrabă la Beach Please și nu se duc la Putna. Dacă vreți, o să vă citim.
20: Bine, deși nu prea mă interesează să fac exegeza zicerilor
0: așa.
20: Acestui personaj.
18: Să vă explicăm de ce am ajuns la subiectul ăsta. Hai, Ioan!
0: Da, m-ar fi bucurat și mi-ar plăcut să știu că sute de mii de părinți în România își doresc ca acești copii minunați pe care avem să fie vizitat măcar o dată Putna, dar aceste sute, zici tu foarte bine, de mii de copii o să spună, am vizitat odată Beach Please. Da.
18: Deci nu cred că ăsta e viitorul pentru o țară educată, o țară care vrea să pună memoria înainte de toate ca fundament al identității.
20: Bun, ca de obicei, exprimarea este găunoasă și demagogică, dar e ceva adevărat în asta, și anume importanța cunoașterii patrimoniului cultural. Acum, legat de Putna, trebuie să spun ceva, sigur, e superbă mănăstire, superbă biserică, dar care a fost mutilată efectiv de un ierarh irresponsabil și de starețul mănăstirii.
18: De ce spuneți?
20: De ce? Pentru că acea splendidă biserică nu era pictată în interior. Pusese distrusă pictura
18: originală.
20: Da, cu multă vreme în urmă și nu era pictură în interior. Ori, cred că în 2003 a demarat procesul de distrugere a acestei podoabe culturale, pentru că arhiepiscopul Pimen voia neapărat să picteze biserica în interior. Ori, n-are niciun sens să corectezi un asemenea monument istoric, ca și cum și-ar propune cineva în Franța să corecteze catedrala de la Chartres, pentru că este asimetrică. Este o barbarie.
18: Sunt
20: și din
18: Pisa.
20: Păcate, ministrul culturii de atunci, Răzvan Teodorescu, a acceptat principiul acestei pictări în interior, însă în anumite condiții. Și anume a pus condiția ca un anumit pictor, Popescu, care e foarte bun, să facă pictura respectivă. Conspirația mediocrităților locale a făcut ca acel om a fost dat la o parte. Oricum, nu era în regulă. Principial, Răzvan Teodorescu a făcut o enormă greșeală acceptând așa ceva. Nu se acceptă intervenții pe un asemenea monument istoric. Este absolut scandalos. Însă, până la urmă, pictura a fost făcută de niște pictori locali absolut mediocri, în cel mai bun caz, frații Moroșanu, și așa Putna este în momentul de față mutilată. Da, este o splendoare care a fost pur și simplu mutilată. Evident, pentru mine e un loc sacru, da? Pentru, mă rog, sacru e orice biserică, dar acolo este înmormântat Ștefan cel Mare și, de asemenea, Maria Paleologhina de Mangop. Da, deci, sigur că întotdeauna mă duc cu drag la Putna, dar în același timp cu o enormă tristețe, pentru că acești barbari au distrus în splendoare de biserică cu o pictură absolut mediocră. Pe de altă parte, e adevărat că la Putna mai e și un minunat muzeu. Muzeul Mănăstirii e foarte frumos. Acum, ca idee generală, sunt atâtea mănăstiri superbe de văzut în Europa. Nu știu, oricând prefer să mă duc la Escorial sau la Assisi, unde sunt diferite mănăstiri, asta, Eremo dei Carceri, care e oarecum în pădure.
0: Dar știți că acum o să supărați foarte multă lume când o să spuneți asta.
20: La Osius Lucas,
0: să
20: în Grecia.
0: Să nu mergem să le vedem pe ale noastre, domnule?
18: Vă duceți în străinătate.
20: Ale noastre? Nu, dar trebuie văzute în context. De altfel, ale noastre nu sunt getodacice, da? Sunt ortodoxe, adică poartă și ele influențe bizantine, sârbești, adică trebuie văzut într-un context mai larg. Dacă umbli în Europa, înțelegi mai bine ce e la noi. Da, abia aștept în octombrie să mergem cu Casa Paleologu, să avem un weekend studios în Vâlcea. Multă lume nu știe că în Vâlcea sunt mai multe monumente istorice decât în Suceava. Mm-hmm. Da, Hurezi este o mănăstire fabuloasă și acolo pot vorbi ore întregi despre programul iconografic din vremea lui Brâncoveanu. O altă absolută splendoare este Polovraci. unde...
18: N-au voie femeile acolo.
20: Ba da, dar nu, au, cum să nu.
18: Au?
20: Sigur, e mănăstire de femei. Și Polovraci, și Hurezi, iar la Hurezi este o maică extraordinară ca stareță, da? O, de fiecare dată o văd cu foarte mare bucurie. Da, deci, mai e o mănăstire tot în Vâlcea, Jgheaburi, care e o bijuterie, da? E greu de ajuns la Jgheaburi, dar e absolut o splendoare, mititică, așa.
18: Dar scap de propagandă politică dacă te duci la mănăstirile astea sau începe să puțin. Susure
20: la Polovraci e foarte comic pentru că este un centru de dacopatie.
18: Asta zic.
20: Da, sunt niște chiciuri îngrozitoare în afara mănăstirii, niște statui de lemn oribile și nu știu ce primar sau consiliul local au avut acolo, că toate străzile au nume de genul Burebista, Decebal, Deceneu, Zamolxe. Nu, e ridicol. Și mai mult de atâta, ți se arată peștera lui Zamolxe, care evident e o invenție okay. absolut, adică n-are niciun fel de legătură cu...
18: De dragul turismului au făcut-o sau...
20: Da, eu, mă rog, și de dragul Damblalei, dar pentru că e o țăcăneală. N-are niciun fel de legătură. Acum, că tot vorbim despre Zamolxe, evident că mă interesează foarte mult Zamolxe pentru simplu motiv că este menționat de doi autori greci majori, și anume Herodot și Platon. Da, nu-i puțin lucru. Spun lucruri diferite, dar convergente într-un anume sens. Însă, trebuie spus că Zamolxe nu este atestat arheologic în niciun fel. Nu există niciun fel de urmă. Nimic.
2: Serios?
20: Absolut nimic. În plus de asta, cei care vorbesc despre Zamolxe, adică Herodot și Platon, vorbesc de zona populată de geți. Asta înseamnă sud-estul României actuale. N-are nicio legătură cu zona Olteniei. Da? Uh-huh. Iar dacă te uiți pe harta artefactelor arheologice, sunt două lumi diferite. Geții sunt una, dacii sunt alta. Singurul autor care în antichitate face o legătură între geți și daci este Strabon, care spune că vorbesc aceeași limbă. Atât și nimic mai mult. Pe această unică frază s-a dezvoltat o întreagă mitologie naționalistă. Da, care ne otrăvește până acum.
2: Dacogeții.
20: Pentru că, protocronismul și getomania sau și dacopatia este o boală foarte gravă. Da? Eu mă uit fascinat la aberațiile pe care le pot spune. Deliranți pe cum Roxin sau Georgescu. Da, Georgescu delirează pe subiectul dacilor, dar totuși trebuie spuse niște lucruri, că trebuie să fim serioși în abordarea textelor, în abordarea dovezilor arheologice, dar oamenii ăștia n-au nevoie de așa ceva. Ei vorbesc de medicină zamolxiană și cu medicina zamolxiană
18: te cam gustură la rană.
20: Da, adică, sigur, există la Platon o reflecție despre relația dintre sănătatea sufletului și sănătatea trupului. Atât.
18: Mensana in corpore sano.
20: Nu. Că bolile fizice au o legătură cu starea stările proaste ale sufletului. Da,
18: e interesant. Deci dacii credeau într-un Dumnezeu și geții aveau pe altul?
20: Nu,
18: sau?
20: Eu vorbesc de documente arheologice, da? De dovezi arheologice. Mm-hmm. Nu există niciun fel de reprezentare a lui Zamolxe. Nimic. Acum, dacopații spun, da, păi nu există nicio reprezentare pentru că religia getodacilor era una aniconică, pentru că erau monoteiști, pentru că, vezi, Doamne, de fapt, precursorii lui Isus sunt dacii. Da? Zamolxe e profetul lui Isus, nu profeții evrei. Asta e o pură aberație, pentru că chiar și pentru Iahve există elemente de reprezentare iconografică. Da? Deci în cazul lui Zamolxe nu e nimic, pur și simplu nimic. Este foarte posibil o ficțiune a acestor autori greci, pentru că în altă parte nu auzi de Zamolxe.
2: Da.
20: În rest, în artefacte dacice, există reprezentări de alte zeități. Da? Evident că da, pentru că dacii și geții erau ca alte popoare din antichitate, păgâni. Dar numai că deliranții noștri cred că erau deja creștini. Dar sunt unii care spun că getodacii erau deja creștini înainte de Isus.
18: Păi și de ce s-a aruncat în suliță?
20: De pildă, Funar. Atunci? Funar spune că Isus era un dac de la Galați. Știți, eu colecționez aberațiile. Dar eu am o plăcere perversă să citesc tot felul de aberații. Am mare parte din cărțile lui Funar, am cumpărat și cărțile lui Georgescu, care, mă, nu sunt cărți, sunt obiecte cu coperți și cu niște aberații
18: înăuntru.
20: E mai bun
18: Funar decât Georgescu.
20: Funar, să știi, e greu de spus. Care e mai nebun? Greu de zis, da.
18: Iisus de la Galați, ăsta e nou.
0: E foarte bună, da. Hai că procesăm informația asta, vin știrile și ne întoarcem la discuție.
16: DGFM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
21: Nimic, nu dublice de nimic. La nevoie spregătit. La nevoie spregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
22: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
23: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
24: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
23: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
24: Un link.
25: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
26: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
27: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
28: Natura face ce vrea ea?
29: Yes!
28: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
30: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
31: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman. Dedicat

0: 8:30, Digi FM, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, dosar penal după accidentul din Bucegea. Anchetatorii verifică împrejurările în care 4 alpiniști au căzut în gol. Și anchetă după ce mii de documente care par a fi permise românești au fost găsite la gunoi peste Prut. Ascultați știrile Digi FM. Tragedia din munții Bucegi, în care o alpinistă și-a pierdut viața, este anchetată de polițiști, a fost deschis un dosar penal și continuă audierea tuturor celor care au avut legătură cu incidentul. Cu detalii, Bianca Venter.
2: Polițiștii prahoveni fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă după ce o tânără a murit, iar alți 3 alpiniști au ajuns la spital. Astfel, în urma verificărilor, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat erori. Alpiniștii cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani se aflau pe albișoara Brânei din Bucegi în momentul în care li s-ar fi rupt coarda de siguranță și au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri. La fața locului au fost mobilizați 10 de salvatori și 4 elicoptere care au evacuat cele 4 persoane de pe munte. O tânără în vârstă de 36 de ani a murit în urma rănilor suferite, iar cei 3 bărbați au ajuns la spitale din București și Brașov.
1: Este anchetă în cazul permiselor românești găsite la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Un ONG de mediu din țara vecină susține că a găsit sute, posibil chiar mii de documente aruncate la un depozit de deșeuri din centrul țării. Reprezentanții Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din România spun că au luat legătura cu autoritățile din Republica Moldova și fac verificări pentru a stabili dacă actele sunt autentice sau nu. Instituția atrage atenția că simpla asemănare vizuală cu un permis românesc nu este suficientă pentru confirmarea autenticității acestora. În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi stabilite măsurile legale necesare. Franța a dat startul evenimentelor care marchează 10 ani de la atentatul terorist de la Nisa. Amintim, 86 de oameni au murit și peste 400 au fost răniți în 14 iulie 2016 pe celebrul bulevard Promenade des Anglais. Ieri pe același bulevard au defilat mii de oameni, între care și familii ale victimelor. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Alaiul are făcut traseul parcurs de camionul de 19 tone care a pornit în cursa ucigașă în 14 iulie 2016 imediat după focul de artificii de Ziua Națională a Franței. O primă oprire a avut loc în fața sediului pompierilor. Apoi s-a ținut un minut de reculegere în fața Îngerului din Golful Nisa, opera memorială dedicată victimelor atentatului, unde au fost depuse buchete de flori. Marșul s-a încheiat în cele din urmă lângă chioșcul de muzică, unde au răsunat câteva note de harpă. Astăzi va avea loc o ceremonie interreligioasă la care sunt invitați să participe supraviețuitorii atentatului și membrii familiilor victimelor. Mâine, președintele Emmanuel Macron va prezida o ceremonie comemorativă urmată de un concert al Orchestrei Filarmonice din Nisa, iar la ora 22:34, ora la care camionul și-a încheiat cursa mortală, orașul va reaprinde cele 86 de fascicule luminoase, care iluminează în fiecare 14 iulie Promenade des Anglais, în semn de omagiu adus victimelor.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 8:34. Rămâneți în continuare cu Ana și Vlad.
4: Ia, așa facem și o să începem cu ceva muzică. Domnul profesor Teodor Paleologu este aici, iar discuția va continua imediat.
5: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
6: It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: Păi, bun, am revenit, da. Și trebuie să îi spunem domnului profesor la mulți ani.
3: În avans.
2: În avans.
4: Ceva. Da. Haide, să vină tortul, să vină urările.
3: Incredibil! Deci știați că este...
2: La mulți ani,
4: domnule profesor.
3: Dar ce să fac ăsta? Doar nu o să-l iau acasă.
4: Nu, dar îl puneți aici, vă rugăm, și aveți o lumânare aprinsă, după cum pot vedea.
3: Și trebuie să suflu acum?
4: Da, toți care ne urmăresc pe Facebook
3: poporul.
4: Acum...
3: Uite ce eficient am fost. Da.
4: Ați pus o dorință?
3: Nu. Să termin cartea cât mai repede, da.
2: Da, în două zile este ziua dumneavoastră.
3: Da, pe 15 iulie. Păi,
2: și cum o să o aniversați?
3: Voi fi la Cracovia. Când poate plecați? Că voi vizita o mănăstire.
2: Îl ascultați pe domnul Neamț?
3: Nu, niciodată nu.
4: Dar de ce am făcut noi un tort de pepene roșu, domnule?
3: Că îmi place foarte mult pepenele, nu?
4: Hopa!
2: Da, am aflat pe surse.
3: Ați complotat cu Ioana. Bravo, e bun pepenele.
2: V-am urmărit prin toate restaurantele unde ați mâncat în ultimile 3 luni și am aflat
4: pe urmele
2: pepene.
4: Noastre.
2: Exact. Bun, tocmai aveam o discuție cu domnul profesor legată de o întâmplare a bunicului dumnealui foarte interesantă cu ordonanța...
3: Ce, vreți să o povestesc?
2: Da, mi s-a părut...
3: Bine, dar să știți că n-are nicio legătură cu actualitatea.
2: Nu, dar...
3: Da, bunicul meu, adică tatălui meu, a fost foarte grav rănit la începutul primului război mondial, în luptele de la Porumbacu. Și el a văzut pe soldatul Neamț care a tras în el și l-a nimerit în cap. Adică l-a nimerit în cap, în față, mă rog, i-a trecut glonțul prin gât și s-a sfărâmat de umăr și murea. Dacă nu ar fi fost ordonanța, acest țăran descurcăreț și deștept care efectiv i-a salvat viața. Și bunica mea a fost decorat cu Mihai Viteazu, a fost un erou al primului război mondial. Și după război a vrut să-l păstreze în serviciul lui, dar ordonanța i-a zis: domn capitan, la militarie ne-am potrivit, la civilie nu ne mai potrivim. A rămas bunica mea cu un regret, că îi era foarte recunoscător și îl îndrăgea foarte mult. Îl îndrăgea că era descurcăreț, adică făcea chestii pe care el nu era în stare să le facă. Era inventiv. Și după ani de zile era bunica mea jurat într-un proces de jaf la drumul mare. Și printre bandiți îl recunoaște pe acest om. Și a fost pus într-o mare dilemă morală și le-a spus juraților: eu trebuie să mă recuz. S-a recuzat ca jurat, nu pot să fac parte din juriu în situația asta. Și el l-a întrebat: dar de ce? Și le-a spus povestea. Rezultatul, verdictul juriului a fost vinovat pentru toți ceilalți bandiți, în afară de omul respectiv, care a fost achitat. De-aia vă spun că sistemul de justiție cu jurați e destul de discutabil.
4: Domnule profesor, dar întrebarea mea este: ați simțit că după o anumită vârstă luați niște calități sau vi se activează niște trăsături mai degrabă din partea, nu știu, tatălui, mamei? Că se întâmplă și oamenii de știință spun că după o anumită vârstă, după 30-35 de ani, they kick in.
2: Da, interesant. Semănați mai mult cu tata sau cu mama?
3: E greu să spun. Cu amândoi, fără îndoială. Nu știu ce să zic, am un stil de lucru foarte diferit de al tatălui meu. De altfel, acum am amenajat biroul lui și poate că o să îl și arătăm, e totuși biroul în care lucra Alexandru Paleologu. Însă biroul lui era un birou foarte elegant, care aparținuse mamei lui, era un birou de domnișoară. Da, și toată atmosfera camerei lui de lucru era una, mă rog, confortabilă, elegantă. Eu am un birou pe care mi l-am făcut anume, mă rog, l-am conceput eu, în așa fel încât să fiu înconjurat de cărți din toate părțile. E un alt stil de lucru, total, și de altfel camera mea este foarte austeră, spre deosebire de camera tatălui meu. Deci văd diferențe. Dar evident că n-ai cum să nu semeni cu părinții, mai cu seamă când te-ai înțeles atât de bine cu ei. Tatăl meu a fost fără îndoială cel mai bun prieten al meu, cel mai fervent admirator al meu, cel mai constant susținător al meu, și evident că îți dă încredere când un asemenea om te încurajează în mod constant. Deci, fără îndoială, am trăsături, da, umorul, dar întotdeauna am fost mult mai muncitor decât el. Da? El avea o anumită detașare pe care eu nu reușesc să o dobândesc. Da? Eu sunt totuși un tip destul de încordat.
4: Asta de la mama?
3: Care lucre... Nu, nu poate, da. Nu, eu lucrez, sunt stahanovist. Da, sunt
2: workaholic.
3: Cu planul de muncă, atâtea cărți trebuie citite, atâtea cărți scrise. Aveam normă și multă vreme, câte 150 de cărți pe an. Da? Ani de zile am făcut așa și acum la fel.
4: 150
3: adică
4: de cărți citite?
3: 150 de cărți pe an.
4: Citite?
3: Citite, da.
2: Hai, mă,
3: și citite era... de la un capăt la celălalt. Nu, nu. Scrise una sau două.
4: Da, sinceră acum... să fiu, evident că mă gândeam la cele citite, dar am vrut să întăresc pentru că eu nici prin gând sau prin vis n-aș fi atins cifra asta de cărți citite pe an.
3: Stai puțin, da. Asta este menirea mea pe lume, nu? Să ridic media națională la citit.
2: Da, corect. Da,
3: este o misiune patriotică în măsura în care suntem pe ultimul loc în Europa. Trebuie cineva sau câțiva oameni să se devoteze, da? Să încerce să ridice media națională. Eu încerc din răzputeri, mă opintesc cât pot să ridic. Apropo, așa. Tocmai am primit de la editură informația că s-au vândut 21 de 1800 de exemplare din ce ne facem cu atâția proști.
4: Bravo, domnule profesor! Da. Ce cadou frumos de ziua dumneavoastră!
3: Deci avem, da, într-adevăr.
2: 21.000 de deștepți.
3: Da,
4: Doamne!
3: Să ne înțelegem. Tocmai află din carte că cei care citesc cartea află din carte că au și ei momentele lor de prostie.
2: Toți la avem.
3: Da. Pe de altă parte, cum vă spuneam, într-un anume fel le sunt recunoscători și tuturor grobienilor care m-au înjurat în fel și chip. Mă, grobieni, țăcăniți, da, spunea unul că unul mă compara cu Epstein. Da, un intelectual zbanghiu de la Iași mă compara cu... Dacă ăștia inteligenții care mănâncă copii, violează și așa mai departe. Delir total. Știi, când ești cu un asemenea zbanghiu, conduce o revistă culturală la Iași.
2: Știam de pepene, de copii, și... nu.
3: Orice. Da, deci și ăștia au contribuit la au succesul cărții. Da. Deci mă bucur, da, uite, că am reușit să conving și pe alții. Da. Da, să ridicăm împreună media de...
2: Ați epuizat primul tiraj sau al doilea?
3: Au fost mai multe tiraje deja. Cred că editura a scos 25.000 de exemplare și mai au în stoc 1.000 și ceva.
2: Ok.
3: Da, și, mă rog, mă bucur, evident, și mai cu seamă mă încurajează. Dacă un autor, chiar dacă este, mă rog, în primul rând preocupat de ce are de spus, e influențat și de, mă rog, de aprobarea asta. Adică mă încurajează să continui. Deși nu cred că următoarea carte, cea despre metamorfozele fascismului, va pasiona atât de multă lume. Dar nu se știe niciodată.
2: Eu cred că va pasiona. Subiectul e actual și dacă ne gândim
3: e
2: la...
3: E foarte actual, dar e o carte totuși foarte savantă.
2: Limbajul nu e atât
3: acum
2: de accesibil.
3: Acum am scris foarte mult în weekend despre ce s-a întâmplat în Germania în anii 20-30 Și am scris despre Revoluția Conservatoare, despre Spengler, despre Carl Schmitt, despre Ernst Jünger, despre autorii de genul ăsta, da.
2: Oana?
4: Da, păi de la chestii savante vreau să mergem spre lucruri mai mainstream, așa, domnule profesor. Am aflat că aveți o pasiune inedită pentru zodiacul chinezesc.
3: Mă amuză, stați puțin, nu, trebuie spus ceva. Nu cred în zodii, dar da, mă amuză extraordinar de mult simbolistica zodiacului chinezesc. Și evident că și zodiacul european mobilizează o anumită formă de, să spun așa, de cunoaștere simbolică. Da? Că în plus e vorba de figuri ale mitologiei. Da? Cum să, când ești pasionat de mitologie greacă, normal că te interesează un sistem de gândire care mobilizează așa ceva. Acum, ce vreți să știți legat de zodiacul chinezesc?
4: Ce sunteți? Că știu, în zodiacul european sunteți rac.
3: Sunt dar... bivol. Bivol de apă. Bivol. Da, da, da. Și stați puțin. Ce face un bivol? Rumegă.
2: Da,
3: și eu,
2: corect,
3: asta fac, eu rumec toată ziua. Și ce sunt cărțile? Sunt materiale vegetale imprimate, da? Deci mă recunosc cu tot. În plus, bivolul este foarte rezistent, foarte perseverent, da? Și așa e, da? În sensul ăsta sunt bivol.
2: Vă place Techirghiul?
3: N-am, să știți că nu am, n-am fost la Techirghiul.
2: Mă gândesc, bivol, nămol?
3: Nu am făcut acest lucru. Uite, e o sugestie interesantă, dar am ajuns la mănăstirea de la Techirghiul.
2: Ok.
3: Dar dumneavoastră ce sunteți?
2: Eu sunt șarpe de foc.
3: Stați, născut în 77.
2: Exact.
3: De-aia ne înțelegem așa bine, da.
2: Da,
3: și Oana Zanfier?
4: Șarpe de foc este el și acum încerc să-mi găsesc eu.
3: Păi în ce an sunteți?
4: Imediat vă spun, imediat. Stai că
3: l-am... Nu, anul, că vă spun,
4: da?
3: Imediat.
4: 1987.
3: A, 87. Da, sunteți iepuraș.
4: Da! Mamă, da, ce știe!
3: Da, iepurașii-s foarte simpatici. Da. Am câțiva prieteni iepurași adorabili. Da.
4: Da, iepure de foc se pune? Adică tot adorabil e dacă e de foc?
2: Ești de foc?
3: Sigur,
2: ești iepure de foc?
3: Da. Sigur că da.
2: Vine șarpele de foc.
4: Dar, domnule profesor, adorabil în ce sens? Trebuie să-mi dați detalii. Adică, care sunt
3: căsăturile? Sunt șarmanți,
4: mele?
3: Eleganți, poate să fiu, să nu-și dau seama când să fie discreți. Da. Da, mă rog, iarăși, luați-o așa ca o chestie de amuzament. Da. Acum, în legătură cu zodiacul chinezesc, repet, e un subiect de amuzament. Râd cu Ioana Prândurel pentru că ea este câine după zodiacul chinezesc. Numai că câinele poate să fie de orice fel de rasă.
2: Dar poate fi rău, poate fi bun.
3: Da, unii la... Bun, acum, noi glumim și spunem că ea e techel. În orice fel, pentru că techelul e mic, da, e deștept,
2: e ca un
3: e tramvai fidel,
2: techelui,
3: dar e foarte lătrăcios. Eventual mușcă, îi mușcă pe oamenii răi. Mai am un alt prieten foarte bun, Mihai Ricci, care a fost secretarul regelui Mihai, un om absolut minunat și dacă ne ascultă, mă rog, îi doresc tot binele și e un om la care ține enorm de mult. Și el e, cum spuneam, câine, numai că el e un Saint Bernard, dar care sare mereu un ajutor, e cum se cade,
4: Salvator.
3: Dar și în același timp are un fel de reproș în ochi. Uite, câte fac eu pentru voi. Și am lucrat împreună când eram ministru culturii și mă bazam foarte mult pe el, e un om extraordinar. După aia sunt unii pe care nu-i pot vedea decât în cheia zodiacului chinezesc. De pildă Adrian Papahagi, știți ce e? E dragon.
4: Aha.
3: Eu când mă gândesc la Papa Hagi, văd un dragon care scoate flăcări pe nas și e totdeauna foarte flamboiant, da? Și are o energie incredibilă. Da? Da, deci e amuzant cumva zodiacul chinezesc. Am avut cu mult timp în urmă, venise în vizită la noi, încă trăia tata, Mihai Ghica, cel care fusese propus pentru postul de ministru al culturii. Și noi ne amuzam să citim dintr-o carte apărută la Humanitas cu zodiacul chinezesc. Și încep să-i citesc, el spune că n-are timp de prostii de genul ăsta și eu citesc, după aia imediat am citit caracterizarea pentru mistrețul gemeni, adică exact ce e el. Și spunea, e genul de om uitat în priză, care tot timpul face ceva și care mereu îți spune, n-am timp de prostii.
2: Ce potriveală mai bine, asta nu există.
3: Da, deci e sigur, nu trebuie luat de bun așa
4: de
3: ceva, dar e foarte amuzant și...
4: Dar despre șarpele de foc aveți vreo trăsătură?
2: Nu știu, mă simt ca într-un banc, un bivol, un iepure și un șarpe. Da.
4: Ce știți despre șarpele de foc?
3: Da, șarpele, bivolul și cocoșul sunt triada celor mai buni prieteni.
4: Oh!
3: Da, așa cum, pentru că fiecare, adică sunt câte patru triade, da? Și în mod normal șarpele și bivolul se înțeleg foarte bine că sunt, intelectualii zodiacului, cam așa sunt.
2: Wow. Da. Deja mă simt atat.
4: Aș fi putut să vă spun asta și fără să mă uit în zodiacul chinezesc, mă iertați.
3: Da, stai, șarmul
2: iepurelui.
3: Da. A, da, un șarpe și un iepure, nu, în realitate nu sunt atât de ostili.
4: Păi, da, zice că...
3: Da, apropo de șarpe, da. Acum, cu totul alt registru, e un om care m-a făcut să mă simt ca un iepure închis într-o cușcă cu un șarpe, și anume Dragnea. Când eram ministru al culturii, am avut o discuție foarte dificilă cu el. Nu, tocmai că n-are nicio legătură. Și efectiv, parcă mă aflam în fața unei cobre. Da, și am făcut față până la urmă. Dar n-are
4: șarpe?
3: Legătură. Nu știu, Dragnea, nu știu ce zodie.
4: Okay.
3: În ce an e născut Dragnea? Vă spun imediat.
4: Haideți că vă zic acum. Nu încheiem intervenția asta în momentul ăsta. Liviu...
3: Dar nu mai vorbim de filozoful săptămânii.
4: Păi nici nu mai avem timp.
3: Era Democrit, rămâne pe data viitoare.
4: E născut
3: atunci.
4: În 1962, domnul Dragnea.
3: 62, asta înseamnă
2: dacă
3: că este...
2: Și pe asta...
3: Ba da, este după 62... Da, este tigru.
2: Tigru?
3: Da, tigru poate să fie creativ, iubitor de libertate, dar poate să fie și odios.
2: Depinde de...
3: Nevastă mea era tigru.
2: Ok. Șercan.
4: Da, tigru de apă. Eu tot verific.
3: Stalin era tigru și el, da.
2: Cred că mai degrabă îi se potrivește asta.
3: Cine?
2: Comparația cu Stalin.
3: Bun, și De Gaulle era tigru. Da? Bun, dar astea, încă o dată, vă dați seama că sunt un joc de societate, pentru că compară-l pe De Gaulle cu Stalin și diferența este enormă. Și cu Dragnea. Mai cu seamă pe De Gaulle cu Dragnea. Adică diferența este colosală de stil, de cultură, de inteligență, caracter, orice.
2: Da. Bun, din păcate, da, începuserăm cu Heraclit, parcă săptămâna trecută, astăzi
3: era Democrit. De Heraclit, Democrit, data viitoare, Democrit, dar să nu ne mai lăsăm deturnați de zodiac și alte chestii.
4: Iepurele promite.
2: Hai că se bagă și șarpele în promisiunea asta. Mulțumim frumos
4: pentru...
2: Și la
4: mulți ani, domnule profesor, să ne
2: prezență. La mulți ani, să trăiți exact așa cum doriți dumneavoastră și să vi se îndeplinească tot ce v-ați propus. 8:58, ne-am propus niște știri, o să vină și el.
0: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
10: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
9: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
10: Ah, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
13: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
11: Da, domne.
14: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
17: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
18: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
7: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: susține un executiv în Parlament. Criza politică durează deja de aproape 70 de zile, iar până acum partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formula de guvernare și numele viitorului premier. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
1: Socialdemocrații merg în continuare pe varianta Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR îl susțin pe Sigfrid Mureșan. Niciuna dintre variante nu are însă în acest moment garanția unei majorități parlamentare. În acest context este discutată și o variantă de compromis care ar presupune un premier acceptat de mai multe formațiuni politice. Printre numele vehiculate se află și Alexandru Nazare. Între timp, socialdemocrații continuă atacul la premierul Ilie Bolojan. Deputatul PSD Mihai Fifor spune că liderul liberal este responsabil pentru actuala criză politică și economică și îi cere acestuia să renunțe la funcție. În schimb, deputatul PNL Gigel Știrbu scrie pe Facebook că, indiferent de consecințele și înțelegerile politice de la cotroceni, nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Iar președintele USR Dominic Fritz vorbește despre anticipate. Dacă nu este posibil să facem o majoritate, poate este momentul să lăsăm pe români să decidă, a scris el pe Facebook.
0: Traficul rutier este oprit temporar pe drumul expres 12 la kilometrul 102 pe sensul Pitești-Craiova, în zona localității Albota din județul Argeș. Acolo s-a produs un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. În urma coliziunii, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circulația a fost deviată către DN65 Albota-Negreni, anunță centrul Infotrafic al Poliției Române. Nu abandonați animale pe stradă. Dacă nu le puteți îngriji, căutați o soluție pentru ele. Puteți plăti amenzi usturătoare în caz contrar, atrag atenția polițiștii. O femeie din Târgu Mureș, de exemplu, are de plătit o amendă de 6.000 de lei pentru că a abandonat doi pui de pisică pe stradă. Bianca Timșa cu detalii.
2: Femeia a abandonat doi pui de pisică pe o stradă din Târgu Mureș. Polițiștii au fost sesizați de o persoană care a observat ce s-a întâmplat, iar în urma verificărilor, oamenii legii au găsit-o pe femeie și au aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei. Cei doi pui de pisică au fost preluați și urmează acum să fie oferiți spre adopție. Polițiștii atrag atenția că abandonul animalelor le expune foamei, bolilor, accidentelor și altor pericole și reamintesc că deținerea unui animal presupune responsabilitate. Atunci când un animal nu poate fi îngrijit, trebuie găsită o soluție legală și sigură, mai spun oamenii legii, deoarece abandonul poate atrage sancțiuni.
0: Liderii țărilor care susțin Ucraina se întâlnesc astăzi la Paris. Întâlnirea Coaliției de Voință este organizată de președintele Franței și participă la ea lideri politici din 37 de țări. România va fi reprezentată de președintele Nicu Șordan. Summitul vine cu o zi înainte de Ziua Națională a Franței, când va avea loc și parada militară anuală de pe Champs-Élysées. Parada va fi deschisă de aproximativ 500 de soldați din statele membre ale acestei coaliții, inclusiv din România. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: FCSB joacă pe 17 iulie în prima etapă din Superliga de fotbal contra echipei FC Argeș. De asemenea, Roșii Albaștri pregătesc campania europeană în preliminarele Conference League. Roni Labon, fotbalist de 28 de ani și Edin Iaure, fotbalist de 32 de ani, sunt anunțați ca aturi la FCSB. Singurul fotbalist pentru care gruparea Roșii Albaștri a încasat bani a fost Darius Olaru, cedat la Union Saint-Gilloise în schimbul a 3 milioane de euro.
0: Începem săptămâna cu vreme instabilă în cele mai multe regiuni. Vor fi ploi abundente și descărcări electrice în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Vom avea temperaturi între 19 și 31 de grade și cu cel mult 26 în capitală, unde și aici apar condiții de ploaie spre seară. 96 minute, continuăm matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
4: Bun, începem cu o poveste simpatică. Am aflat-o dintr-o postare a jurnalistei Sonia Simionov.
5: Așa?
4: Da.
5: Care zice ce?
4: Zice că două companii aeriene au făcut cel mai bun marketing al mondialului. Norwegian a provocat British Airways înainte de sfertul de finală.
5: Așa.
4: Norvegia-Anglia. Cine pierde își schimbă poza de profil cu logo-ul celeilalte pentru o zi. Da, adică ți se pare ireal, nu știu. Doamne. Cine, sunt multe companii care probabil nu ar accepta din orgoliu.
5: Evident, concurența e mare, dar fiind țări diferite, că nu e ca la noi aici, da. Să zicem că sunt în aceeași țară, se bat pe aceeași plăcintă.
4: Au și altă educație,
5: da.
4: Iau lucrurile mai lejer.
5: Bun.
4: Ei bine, Anglia s-a întâmplat să bată Norvegia cu 2-1 după prelungiri.
5: Pentru că m-am uitat la acel meci, nu aș spune că a fost neapărat o întâmplare.

0: Au meritat englezii.
1: Au meritat, au meritat.
0: Și cei de la Norwegian și-au pus logo-ul British Airways și au zis așa, au scris acolo, it's coming home.
1: Băi, ce drăguț.
0: Da, foarte simpatic,
1: foarte
0: mi se pare.
1: Foarte fain.
0: Iar
1: da.
0: British a răspuns chiar... Și mai simpatic, a zis, iubim cum îți stă noul look.
1: Foarte fain. Băi, vezi, nu pe competiție, cât pe colaborare și cu un pic de simț al umorului. Postarea asta are aproape 1 milion de like-uri și sute de mii de distribuiri și repostări și e bună pentru vibe-ul de luni dimineață.
0: Foarte bună. Bravo, bravo British, bravo Norwegian. Yeah.

0: Dragilor, vreo 70 de zile, atât au trecut de când ne-am trezit în plină criză politică, cu premier demis și guvern demis prin moțiune.
1: E vacanță parlamentară, știm deja, deci nu credem că se vor rezolva lucruri până în toamnă, dar astăzi președintele Nicușor Dan mai bagă o fisă. Chiar la ora asta i-a chemat la consultări pe liderii partidelor care au format fosta coaliție. Deci, fără aur sunt discuțiile astea, SOS, fără celelalte partide mai mici.
0: Dar altceva voiam să vă spunem, s-a întâmplat o consultare surpriză și strict secretă aseară, la nivel înalt s-a discutat.
1: Și doar noi știm despre asta pentru că am ascultat înregistrările discuțiilor.
0: Da, și ne-am gândit, pentru că suntem foarte atașați de voi, să împărtășim din informațiile care ne-au parvenit.
1: Luiza, dă-i un play!
2: Unguru Bulan este la Digi FM cu autonomie de plină, ca să știi.
3: Da.
4: Nicușoare, Ciordache sunt. De ce n-ai pus, mă, să te sunam?
3: Stai să intue toți. Goindeanu nu catadixește să vină la col.
4: Grindeanu nu poate, majestate. Își cere scuze, e la un pește, la un grătar. Are o problemă personală. M-a trimis pe mine, din partea PSD.
3: Ok.
4: Eu nu pot chiva nu glavoi, kelemen vodiuc.
3: Salut.
4: Hai, ceau, kelemene.
5: Bună ziua.
4: Noroc, bolojane, tată.
3: Bună.
6: Alo, domn președinte?
3: Hai că a venit și fuiți, putem începe.
4: O, cancerul politicii românești!
6: Fă, da-mi normal, eu ies atunci.
3: Nu, stai. Am vrut să fac call-ul ăsta cu toți, înainte să ne întâlnim mâine, ca să nu mai pierdem vremea mâine. Deci, propuneri, ascult, vă rog.
4: Eu aș propune un tânăr PSD-ist, școlit până străinătate, specialist de perspectivă, dă mare angajament pe Marian Neacșu.
6: Așa
5: ceva iese din discuție.
6: Așa ceva nu se poate, măi.
3: Nu e bine. Altcineva.
5: Domnul președinte, noi l-am propus deja pe Siegfried Mureșan, poate ați uitat.
4: Bă, ăla e un bolojan mai mic, nu se poate.
6: Noi nu zicem nu din prima la această variantă.
3: PSD-ul nu e de acord cu USR.
6: Eu vreau să-l propun pe bolojan.
4: Bă, ăsta e un Siegfried Mureșan mai mare. Hoților, nu vă mai opriți de înfurat.
5: Nu cred că este o soluție.
6: Mie mi se pare rezonabil.
3: Stai că mai intră cineva în col. Alo.
7: Da, deci, ca să zic așa, deci, de ce ne-ai pus să te sunăm, Nicușoare?
3: Pe tine nu te pun, Simion. Vâja și la revedere. Vă ascult pe restul.
6: Ați gândit la voi eventual că să punem un ungur?
4: Ho, băi, șovinilor!
5: Această chestiune trebuie discutată.
6: Eu susțin pe toate minoritățile.
4: Nu se poate, bre, să ne conducă străinii. Hoția trebuie să rămână strămoșească.
3: Deci încerc să văd dacă am înțeles. PSD voia cu toată lumea și cu PNL.
4: Dar fără Bolojan.
5: Vai, mulțumesc, sunt flatat.
3: Bun. PNL vrea cu toată lumea, mai puțin cu PSD.
5: Corect.
3: USR vrea cu toți, mai puțin cu PSD.
6: Iavol, genau.
3: Kelemen.
6: UDMR vrea cu toată lumea, nicio problemă, noi nu comentăm. Numai să dați și la noi 2-3 ministere acolo.
3: Bun, am avut Tomac, nu v-a plăcut.
5: Nu, nici vorbă.
4: Tăceți că era bun, Tomac, bre.
3: Veștea nu v-a plăcut.
5: Dar cui i-a plăcut Veștea? Aud?
4: Era un om deosebit, Veștea, dar v-a fost vouă frică de succes.
6: Nein, danke. Cu așa succes ne lipsim, ia?
3: Deci alte propuneri nu aveți.
6: Păi ce propuneri să avem, mâini cu șur? Au trecut peste 70 de zile și tu încă te joci cu bățul în nisip. N-a fi bărbată și propune pe ceva serios, na.
3: Bun, atunci nu vă mai obosiți, mă propun pe mine.
4: Ce zici, bre?
5: Poftim, pardon.
3: E o alegere rezonabilă. Voi fi președinte, premier, șef de servicii, am și pistol acum.
4: Bre, are dreptate, Nicușor. Noi vrem un premier urgent, dar nici prea ambițios, nici înalt, nici slab, nici bolojan, nici mureșan, nici mână prea largă, dar nici prea reformator. Ne trebuie o față prietenoasă, că trebuie reparată țara, economia e dată naibii, frate. Nu știu cine a nenorocit ăsta de dinainte, cine a fost înainte, mă?
5: Cine? Ciolacu.
3: Ciolacu.
4: Da, hai vă las, că mi-a murit bateria.
2: Unguru Bulan, în direct la Digi FM, cu Poant

0: nu știu dacă e cusută cu ață albă sau cusută cu ață neagră, dar vă întrebăm și pe voi ce credeți. Întâi să vă zicem despre ce este vorba.
1: Da, asta făceam acum, reascultam povestea, am vrut să o am fresh în minte, da, ca să pot să dau detalii și să știi că exact asta se întâmpla, întreba și tipul care povestește, șoferul de ride-sharing de la care vine povestea asta, dacă e ok sau nu e ok să pățești așa ceva și voi cum ați reacționat și vă așteptăm mesajele voastre.
0: Ok este să pățești așa ceva, dar...
1: E cusut cu ață albă, nu-i ceva suspect?
0: E prea frumos ca să fie adevărat.
1: Da. E un șofer din Baia Mare, un șofer de ride-sharing care povestește că lâncezea, nu era o zi prea bună, nu avea clienți, stătea într-o parcare, nu făcea nimic și la un moment dat a venit o solicitare de cursă pentru Cluj. Asta înseamnă o distanță.
0: Ceva
1: distanță Baia Mare cu Cluj, o distanță cam la 500 și ceva de lei.
0: Ok.
1: Așa. Și clientul ăsta, ca să nu tragem de timp, clientul ăsta optase pentru plată cash. E un detaliu important, aș spune eu. Știi că pe aplicație de regulă ți se trag banii automat.
0: Da, nu, ai opțiunea.
1: Da, ai opțiunea.
0: Ori așa, ori
1: corect.
0: Așa.
1: Optase pentru plată cash. Băiatul se urcă în mașină, foarte drăguț, foarte în regulă tot, și îi spune, da, uite, aș vrea la un moment dat să ne oprim și la o benzinărie, să-mi cumpăr și niște sucuri și niște lucruri pentru drum. Șoferul zice, da, numai bine că trebuie să alimentez și eu. Uh-huh. Intră în benzinărie, băiatul cumpără sucuri, ronță el, nu știu ce, omul se duce, șoferul face plinul, vreo 280 de lei și când să se ducă să plătească ce a alimentat, combustibilul, zice casiera, nu, e achitat de domnul. Și omul, stai seama, și pusese niște semne de întrebare, a ridicat sprâncele, a zis, bă, cine regulă cu ăsta? De ce? Da. Se duce la mașină și zice, tu ai achitat combustibilul? Și da, stai liniștit. Păi nu, stai să-ți dau banii. Nu. Mai mult decât atât, zice, știi sucurile astea, uite, jumate ale mele, jumate ale tale. Da. După care mai merg ce mai merg și zice clientul, mă, dar ție nu ți-e foame? Aș cam mâncat ceva. Uite aici la intrare în Dej, e un restaurant pe partea stângă, după giratoriu. Nu vrei că mai mâncat acolo? S-a oprit, s-au așezat la masă, au cerut mâncare, ciolan, mici, cartofi prăjiți, niște lucruri.
0: Toate alea.
1: La final, când vine nota, clientul, că nu că plătesc eu. Și-a plătit el tot. Și povestește șoferul. Băi, ce după toate astea? Ce m-a întrebat? E ceva neregulă cu el? Ce vrea omul ăsta de la mine?
0: Paranoia, bă, ce vrea? Sigur vrea
1: S-a
0: asta.
1: S-a și întrebat, zice pe înregistrare, ce, bă, cărat niște lucruri ilegale la Cluj, dar păi eu eram în aplicație, eram acoperit, nu stau eu acum să controlez ce face clientul.
0: Ce are în geantă.
1: Și spre final zice, eu m-am gândit, după ce a achitat toate astea, să nu-i mai iau bani pe drum. Că mi-a achitat și combustibilul și masă și așa, zic, bă, nu, lasă, plătesc eu cursa. Și la final, când ajunge la destinație, nu numai că omul n-a fost de acord cu asta, a zis, cum să nu-ți plătesc cursa, în loc de 500 și ceva de lei cât a costat, i-a lăsat 700 de lei
0: cash,
1: i-a cerut și numărul de telefon în cazul în care are treabă înapoi la Baia Mare, să-l sune tot pe el că i-a plăcut de el.
0: Bă, s-a îndrăgostit, ceva a fost acolo, nu știu.
1: Că părea, da, ce să zic.
0: Așa părea, dar prea multe cadouri.
1: Da.
0: Bine că nu i-a luat și un ursuleț de pluș ca să-i dea în cinstea prieteniei care s-a legat.
1: Da. Șoferul zice, e adevărat că l-am lăsat pe parcursul călătoriei să-și pună muzica lui, să-și facă atmosfera lui, iar zice, omul era în filmul lui. Zice, dar pe mine nu m-a deranjat. Acum că m-o suna din nou, că nu m-o suna, om vedea. Zice, dar mie mi s-a părut așa suspect la început și drăguț la final. Eu aș fi nebunit. Eu nu știu că aș fi ajuns la destinație în locul șoferului. Cred că muream de frică.
0: Da, m-aș fi gândit, stai așa, mi-a dat sucurile astea, o fi n-ai ceva în ele. De dorm pe aici, îmi fură mașina, pleacă cu ea. Da, ca românul, spui tot felul de întrebări, că nu ești obișnuit ca la fiecare pas să dai de bonomie.
1: Mm-hmm. Uite, clientul o fi fost peștișorul de aur al ubăriștilor, zice un ascultător.
0: Ori clientul a câștigat la poker cu o noapte înainte niște bani așa care au venit de nicăieri și n-a mai simțit la portofel, a zis, bă, dacă tot am câștigat suma asta mare, hai că sunt mână spartă azi.
1: Am tot stat să mă întreb dacă eu vreodată am trecut printr-o situație de genul ăsta.
0: Ca fată e posibil, mă gândesc.
1: Nu cred.
0: Mai mult decât...
1: Așa?
0: Da?
1: În
0: nu?
1: Lanț, într-o perioadă scurtă de timp, să fiu bombardată cu gesturi de generozitate.
0: Să aibă unul crash pe tine și te trezești cu flori dimineața la serviciu, flori la apartament, mai vine și o
1: asta
0: comandă...
1: Asta e love bombing.
0: Da, mai vine și un catering din ăla de lux... a dus frumos acasă.
1: Auzi, Vlad, da, în situația asta știu ce vrea omul de la mine. E clar că omul e pe romantism și vrea da,
0: vrea un răspuns. Da, un
1: vreau
0: răspuns.
1: O treabă. Dar în situația asta când non-romantic, da, o situație în care nu se pune problema de lucruri romantice. Pur și simplu, un necunoscut face gesturi astea de generozitate, de bunătate cu tine. Nu te bagă la bănuială?
0: Păi eu l-aș întreba, ești în anul morții sau ceva?
1: Nu, eu l-aș întreba ai de unde proaste? Are banii aia cash și de ce cash.
0: Da, de ce cash?
1: Da.
0: Eu nu.
1: Mă, tu ai dat o spargere? Nu, serios, da, nu te gândești la asta?
0: Da, ți-e rușine să-l întreb.
1: Păi
0: da.
1: Nu, nu-l întreb, dar te gândești. Nu te gândești în ziua asta. De ce plătești tu cash și de ce ești tu atât, atât de generos cu mine? Ia să
0: M-aș
1: vedem.
0: Gândi că săracul o fi aflat vreo veste proastă despre sănătatea lui sau cine știe, o fi primit o veste bună și
1: sau o moștenire.
0: Sau o moștenire și vrea să se exteriorizeze, să e, fie bun și cu ceilalți.
1: S-a câștigat la loto?
0: Da, nu s-a câștigat, că m-am uitat. Nu știu, weekendul ăsta.
1: O moștenire. Să zicem că este un singuratic, n-are cu cine să împărtășească cadoul, pleașcă.
0: Singura explicație.
1: Nu?
0: Da, altfel ori era băiat de bani gata sau banii pentru el nu reprezentau nimic.
1: Fii atent că ne vine un gând din Brisbane, Australia. Ia. Ne scrie Ion, care ne ascultă cu drag și dor. Ion, păi nu te luăm noi în brațe?
0: Păi,
1: fai de mine.
0: Nu te cocoloșim.
1: Mi-a plăcut intervenția domnului paleologu și mi-a plăcut și de Unguru Bulan. Mulțumim, Ion. Zice, șoferul de ride-sharing, șofer de ride-sharing fiind,
0: okay.
1: Adică el este șofer de ride-sharing, jos pălăria, mai rar așa ceva, clasificarea se întâmplă în România. Bravo, mai rar. Deci, uite, vezi, al nostru din Australia nu pune răul în față.
0: Da, da, eu mă întreb dacă o fi adevărată toată povestea asta. Că,
1: omul care povestește adevărat, nu e AI. E un
0: om real.
1: Da, da, okay. Să văd și coșurile pe față. Adică e un om real, vorbesc okay. Serios. Noi suntem...
0: Aiu, n-are coșuri să
1: are imperfecțiuni. Nu suntem noi obișnuiți în România asta a noastră cu asemenea gesturi, dar nu e nimic ieșit din comun. A fost un gest de generozitate care trebuie apreciat sincer, ne scrie altcineva. Fraților, pe cuvânt, înseamnă că sunt eu defectă.
0: Adică voi vă întâlniți zilnic cu genul ăsta de personaj? Care dă cu bani
1: exact,
0: în stânga și în dreapta. Mă îndoiesc. Mm-hmm.
1: Ia fii atent. Am prins și eu un client din ăsta care mi-a plătit tot de la Cluj la Gherla. Și când am ajuns la destinație, lângă un gard mare, în Gherla, m-a rugat să sting luminile, că trebuie să sară gardul.
0: Ăsta la Gherla e și o pușcărie.
1: Păi asta e pe bune, Lori. Asta este pe bune? E poveste pe bune sau e o glumă de-a ta?
0: Stingeți un pic lumina să intru și eu acasă.
1: Doamne, doamne. Vai, zice, să fii om e întâmplare, să fii domn e lucru mare,
0: mare da.
1: Ne scrie altcineva. Într-o dimineață de 1 ianuarie pe la 6 am plecat de la Revelion cu soția și a fost o taximetristă foarte drăguță. Mi-am dus soția acasă și m-am plimbat cu taxiul prin Craiova de 1600 de ron, doar să stau pe lângă taximetristă băutura Batovina.
0: Doamne, da, a avut un crash în dimineața aia.
1: Mamă, cum și-a început al nostru
0: bine,
1: anul nou.
0: Bine, i-a plăcut cum conducea. Nu l-a zgâlțuit.
1: Ia uite-mă, unde dai și unde crapă. Iar Lori revine cu mesaj și zice că e pe bune povestea.
0: Băi, mă bucur
1: mamă,
0: dacă e pe bune.
1: Viața bate filmul,
0: înseamnă
1: frate.
0: Înseamnă că umanitatea mai are o speranță.
1: Neața e cusută cu ață albă la restaurant. Au stat în jur de o oră. Dacă era cu aplicația deschisă, sărea tariful în aer. Oricum 500 și ceva de lei nu mi se pare puțin.
0: Da, dar poate că au făcut un agreement din ăsta înainte să plece. Bă, oprești și tu ceasul, sau cum e.
1: Da. Nu poți. Cred că trebuie neapărat să ni se pară ciudată atitudinea clientului. Până la urmă și șoferul pleacă pentru bani de acasă, iar clientul, dacă avea o stare bună în ziua aia, de acolo și generozitatea. Am avut și eu momente când am făcut lucruri similare. Depinde de stare, vă pupă Robert. Păi ar trebui să încerc
0: de acord,
1: și o dată.
0: De acord cu starea. Am mai avut și eu momente din astea în care...
1: Da?
0: Am fost de neoprit.
1: Pe bune? Da, da. Uite, eu asta n-am făcut în viața mea și mi s-a făcut pofta acum să fiu generoasă random, așa, la întâmplare cu oameni.
0: Uneori să știi că îți dă o stare bună să-i faci pe alții veseli și
1: eu
0: fericiți.
1: Să încerc și eu, mă.
0: Bine, e bine să-ți calculezi să mai ai ceva de mâncat după aia.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Foarte prietenoși cu timpanul. DGFM.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
9: EMAG. Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
10: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
11: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Bună dimineața, este ora 9:32, sunt Alina Vancea. Vom mai avea ploi și vijelii câteva zile, iar de la sfârșitul săptămânii vine din nou canicula, anunță meteorologii. Iar în Sicilia și Sardinia sunt incendii de vegetație pe fondul temperaturilor foarte ridicate. Ascultați știrile Digi FM. Începe înscrierea la liceu. Până pe 20 iulie, elevii împreună cu părinții și diriginții completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Experții le recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee și să verifice foarte atent codurile fiecarei specializări. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. Vine cu detalii Alexandra Grigoriță.
1: Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia județeană sau, după caz, pe cea a municipiului București. Așa vor avea un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și pot construi o listă realistă de preferințe. După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Sistemul informatic va repartiza fiecare candidat la prima opțiune pentru care media îi permite ocuparea unui loc. Elevii sunt sfătuiți să completeze un număr cât mai mare de opțiuni pentru a-și crește șansele de repartizare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a codurilor fiecărui liceu și ale fiecărei specializări. O simplă greșeală de completare poate duce la repartizarea la un alt profil decât cel dorit sau chiar la nerepartizarea candidatului.
0: Este cod galben de inundații pe râuri din 15 județe. Avertizarea este valabilă până la prânz și vizează râuri din județele Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Vrancea, Constanța și Tulcea. Între timp, meteorologii atrag atenția că nu scăpăm de instabilitate nici zilele următoare. Abia spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor mai crește, astfel că maximele vor atinge și 35 de grade, spune Mihai Timu, meteorolog la ANM.
2: Cam până vineri vom avea parte de manifestări de instabilitate la diferite grade de intensitate și ca extindere. Într-adevăr, luni și marți instabilitatea pare să fie mai degrabă într-o jumătate de est, jumătate de nord-est a teritoriului, dar miercuri și joi pare să fie mai extinsă în aproape toată țara, urmând ca spre finalul săptămânii viitoare din nou să vorbim de o restrângere a instabilității și de o creștere a temperaturilor, mai ales în partea de vest și de sud a teritoriului. E posibil să ne apropiem spre finalul săptămânii și de 34-35 de grade în extremitatea de vest a țării.
0: Ministerul de Extern a emis o atenționare de călătorie pentru Italia. Sunt coduri portocalii și galbene de incendii de vegetație în Sardinia și Sicilia. Românii sunt sfătuiți să evite zonele afectate, dar și pe cele în care există un risc iminent de izbucnire a unui incendiu. Cei care se află deja acolo trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale, mai transmite Ministerul Român de Externe. Sardinia și Sicilia sunt unele dintre cele mai populare destinații de vacanță din Italia și atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival. 9:35, continuă matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

0: Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: O centrare șutată, bară gol! Şelderu! Andreea Şelderu, primul gol la acest mondial! Norvegia, Anglia, 1-0! Jude Bellingham! Anglia! 1-1! Jude Bellingham! Pentru Rogers, șutul lui Rogers! Se respinge în față și gol!
2: Pas, șut, gol. Intră Boaba Nație imediat, că vorbim despre mondial și nu vorbim doar noi. Am putea, pentru că Oana Zamfir a văzut meciul Norvegia.
3: Am stat trează până la 3, a fost revelionul meu. Da, și l-am adus pe comentatorul, că tot ziceam noi zilele trecute că e fascinant să fii comentator de fotbal zilele astea.
2: Să poți să țipi așa
3: da.
2: Lumea să și zică, da, foarte bine a țipat la meciul ăsta.
3: Hai să zicem, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Mă bucur că am ajuns în studio astăzi.
3: Că te-ai trezit.
4: Da, m-am trezit.
3: Uite,
4: da, bine.
3: Uite cum clipește.
2: Da.
4: M-am culcat de vremea seara.
2: Chiar așa. Cred că ți-a dat programul peste cap campionatul ăsta mondial, la ce ore se țin în meciurile.
4: Nu prea. În general, nu prea mă culc înainte de ora 1, 2, cam așa. Acum a trebuit să fac un efort să stau până pe la 3, 4.
2: Asta zic.
4: Din păcate, meciurile care au fost dimineață, care au început pe la 4, pe la 5, recunosc că nu am rezistat.
3: Păi eu am rezistat la Anglia-Norvegia.
4: Și eu,
3: dar
4: da.
3: Ulterior la Argentina și cu cine a jucat? Cu Elveția.
4: Cu Elveția, da.
3: N-am rezistat, n-am
4: nici
3: mai putut.
4: Eu. M-am văzut, nu știu, parcă din instinct m-am trezit la golul Argentinei, la 1-0, m-am mai trezit la eliminare când l-a dat pe Elveția în afară, zic, opa, așa. Am adormit la loc și m-am mai trezit în prelungiri când a dat Alvarez gol. Probabil că au strigat prea tare comentatorii la gol.
2: Văd că tu te trezești numai la momentele importante ale
4: partidului. Păi în rest, oricum am înțeles că nu s-a jucat mare lucru, că a fost un meci destul de modest, așa.
2: Ți se pare că argentinienii sunt împinși de arbitri să ajungă cât mai departe în această competiție? Nu. Îi favorizează cineva?
4: Nu merg pe teoria aceasta. Nu merg. Deciziile au cam fost 50-50. De exemplu, se vorbește de eliminarea lui Messi. Eu nu l-aș fi eliminat acolo. Nu l-aș fi eliminat. Faza, se tot pun poze pe internet. Poza nu spune mare lucru despre o fază. Trebuie să o lași să curgă, să vezi cum a fost, care a fost intensitatea. Așa poți să judeci. Cu o poză, nu.
2: Nu se face primăvară.
4: Nu. De aceea, mulți pun poze, mulți comentează pe imagine statică. Nu este în regulă.
3: Dar Messi s-a certat cu arbitrul?
4: Am văzut și eu că l-a luat la rost, că îi cerea să fie respectat.
3: Să vorbească frumos cu el.
4: Da, cu domnule, nu știu cum voia să vorbească.
2: Domnul Messi.
4: Acum, da, nu mai zice nimeni. De la Ilie Năstase. I-a zis,
2: domnul Ilie Năstase.
4: Da, i-a zis, pentru tine sunt domnul Năstase de acum. Și că de atunci au început Mr. Năstase, până atunci le spuneau pe nume sportivilor la tenis.
3: Știți bancul ăla cu Ronaldo și cu Messi, nu? Ce zice Ronaldo? Am fost trimis de Dumnezeu să joc fotbal. Și Messi zice, eu n-am trimis pe nimeni.
2: Da.
3: Relevant.
2: Bun, hai să facem o analiză a meciului Anglia-Norvegia.
3: Mm-hmm. Cu cine ai ținut?
4: Cu Anglia.
3: Toată lumea
4: sunt
3: a ținut
4: fan
3: cu Anglia.
4: Jude Bellingham.
2: Eu cu Norvegia.
3: Și eu tot cu Norvegia.
2: Că îmi place tancul ăsta al lor de Erling Haaland. Da, mi se pare fabulos. Eu m-aș speria dacă l-aș vedea pe ăsta fugind după minge pe teren, aș spune, ia-o tu.
3: Știi că Haaland a dormit în ghete la meciul ăsta cu Anglia.
2: O fi obosit.
4: Nu e ușor să joci, cum a spus și Bellingham după meci, când antrenorul Thomas Tuchel, selecționerul Anglia, a spus că nu au jucat prea bine băieți, au greșit multe pase, nu prea s-au mișcat și Tuchel nu prea a jucat fotbal. Și Bellingham a spus după meci, păi probabil el nu știe cum e să joci în condițiile astea la 42 de grade.
2: Corect, nu sunt cele mai prietenoase.
4: Adică arăți ca un rac fiert de la imn. De la imn, dacă te uiți, figurile sunt congestionate, sunt transpirate deja și meciul nici nu a început.
2: Dar au pauzele de hidratare, parcă.
4: Le au, dar ce să... Când joci în saună, e destul de greu să fii și lucid. Și poate Haaland s-a resimțit mai mult decât de obicei. Dar, într-adevăr, a făcut un meci slab, nu s-a mișcat. Era pur și simplu imobil. Nu a luptat pentru mingi.
2: A văzut ce a făcut Cristiano Ronaldo și a zis, bă, dacă ăsta poate, pai că încerc și eu. Schema.
4: Păi, la 41 de ani, dar el are 20
3: exact.
4: Are jumătate din vârsta lui.
3: Da, Haaland e un e un pitch pe lângă Ronaldo. Da. Încă, a fost și un moment emoționant la începutul meciului. A fost un moment de reculegere pe stadionul ăla din LA, zic bine? A fost în LA?
4: Da, nu știu. Chiar nu știu.
3: În fine, oricum, e cald America. Moment de reculegere pentru Jaden Adams, un fotbalist tânăr care s-a stins, înțeleg că jucase 3 meciuri la Copa
4: Mondială. Pentru Africa de Sud.
3: Exact,
4: da,
3: exact. Da. Da, mi s-a părut extrem de emoționant și profund momentul ăla și a fost impresionant să percep liniștea într-un stadion atât de impresionant cum era acela în care se disputa meciul și cu tot suporterii strânși acolo. Foarte
2: Impresionant. Care sunt echipele care te-au surprins plăcut la campionatul ăsta mondial? Care au venit cu surprize pentru tine.
4: Mi-a plăcut că echipele considerate mici au luptat frumos și au jucat un fotbal, adică au arătat că până la urmă își merită locul la competiție, nu au venit degeaba și au atins una că a reușit să dea un gol, măcar altele că au reușit chiar să iasă din grupă, vezi cazul Capului Verde. Dar altfel, nu știu, mă așteptam mai mult de la alte echipe. De la Olanda, de la Germania, parcă au fost mai multe dezamăgiri decât lucruri care să mă impresioneze. Ce m-a impresionat că jucătorii grei ai echipelor au livrat, vedetele au livrat și au reușit să marcheze, au reușit să-și tragă echipa după ei. Bine, mai puțin cazul lui Ronaldo, dar acolo, mă rog, e ceva obiectiv. Și cam atât, nu.
3: Pentru Spania cum e? Cum îl cheamă?
4: Lamine Yamal? Nu e încă.
3: Nu e
4: pentru că el a stat o lună. O lună de zile. Da, el a stat o lună, a avut ruptură musculară. Ruptură musculară și e foarte greu. La ruptură musculară nu poți să faci nimic. Nu poți să alergi, trebuie să stai să te recuperezi efectiv și el nu a avut meciuri în picioare, de aceea a intrat 20 de minute, formă o repriză, a jucat titular, a jucat o repriză, l-a scos la pauză.
3: Dar l-ai văzut pe frățiorul lui?
4: L-am văzut, da,
3: deci face valuri pe social media ăla mic, e un pitch din ăsta, mititel, negricios, așa simpatic, foc bucălat, așa cu fălcuțe și are chip de om mare, dar e în corp de om mic, înțelegi? Și este extraordinar de frenetic, adică la fiecare fază faină se bucură, este extraordinar, a făcut carieră pe TikTok și pe social media.
4: Da, sunt multe clipuri cu el pe melodii.
2: Despre intervenția lui Trump am apucat să-l întrebăm.
4: Am vorbit.
2: Urâțică faza aia.
4: Urâțică, mai ales că nu a servit la nimic. Da. Mai ales că nu a servit la nimic. Tot Statele Unite
2: Au plecat,
4: au luat bătaie și ce bătaie au luat de la belgieni, că așa e în fotbal. E bine să nu te bagi unde nu-ți fierbe oala, mai ales dacă nu te pricepi. Bine, Infantino deja a declarat că ia în calcul o cupă mondială cu 64 de echipe în 2030.
2: Să intre toată lumea.
4: Da.
3: Aude că mă corectează Cetin, zice că la Miami a fost.
4: La Miami.
3: Țineam eu minte ceva cu Miami, dar nu mai știam dacă a fost meciul ăsta, zice chiar casa clubului lui Beckham pe care l-am văzut
4: că era Beckham, era
3: acolo în tribună, Inter Miami, acolo a fost Norvegia, asta română. Cetin, mulțumim.
4: Mulțumim.
3: Eu nu sunt specialistă în asta.
4: Eu țin minte stadioanele, nu mă pasionează așa.
3: Locația, exact.
4: Locația, da.
2: Palmieri, colo, palmieri. Da.
3: Exact. Hai să ne uităm la ce urmează.
4: Ce urmează.
3: Dacă e ultima săptămână, nu?
2: Da, gata. Da,
4: mâine avem Franța-Spania și miercuri Anglia-Argentina.
2: Cine crezi că va câștiga dintre Franța-Spania?
4: Franța este echipa completă. Fără fisuri.
3: Serios?
4: Nicio fisură, da, nu am văzut nicio fisură în echipa Franței. Atacul este formidabil, greu de apărat, de aceea Spania, care îi place să aibă mingea, îi place să atace, sunt curios cum se va apăra. Ultimul lor duel totuși a livrat în Liga Națiunilor, au jucat în urmă cu un an. Spania a condus cu 5-1.
2: What?
4: 5-1, da, a condus Spania și Franța în ultimul sfert de oră a marcat de 3 ori, s-a apropiat la 5-4, dacă mai erau 5 minute, cred că îi și egalau.
2: Doar.
4: Da, a fost un meci fabulos.
2: Înseamnă că sunt niște așteptări la partida asta.
4: Da, pentru că nu ai cum să te aperi. Franța are în atac 3 jucători de mare viteză. Adică nu știi la cine să fie. Dacă nu este Mbappé, e Dembélé. Dacă nu e Dembélé, e Barcola. Dacă nu e Barcola, e Douye. Sunt foarte, foarte rapizi.
2: Polise,
4: da, care e cu pasele și... au și finalizare. Nu numai că au viteză, dar sunt și foarte calmi la finalizare. Apărarea foarte bună. Spania, sunt jucătorii grei deocamdată nu merg. și nu a avut, adică la minimal e undeva la 60%. Pedri a fost chiar rezervă, nu a început cu el titular în sferturi, a intrat în repriza a doua și nu e nici el la un nivel foarte bun, da, nu e la un nivel foarte bun, dar pentru că au acest joc de echipă bine pus la punct, Spania joacă cel mai bine ca echipă. Pot să-i încurce pe francezi.
2: Au strategie.
3: Aștept, da. Uite, și aoleu, și se joacă și de ziua Franței pe 14 iunie.
2: I-au bătut pe Spania.
3: Vai, cum o să fie, Doamne. La ora 22, deci avem șanse dacă dormim la prânz noi, matinalii. Mm-hmm. Dacă dormim la prânz, prindem un pic din meciul ăsta sau... hopefully tot meciul se joacă la ora 22 ora României și miercuri pe 15 iulie avem Anglia versus Argentina.
4: Da, cu un istorie bogat la Cupa Mondială, chiar ieri sau alaltăieri a murit Ratin, capitanul Argentinei în 1966 când Anglia a luat titlul. Și în sferturile de finală, Ratin a fost eliminat pentru că i-a zis ceva arbitrului. Nici până în ziua de azi nu se știe ce i-a zis. Dar a fost iarăși un meci controversat, câștigat de englezi cu 1-0. Argentina a terminat în 10, atunci nu erau cartonașe roșii. De-abia în 1970 au fost introduse cartonașele. Arbitrul i-a zis, poftim afară, ești eliminat. Și el a zis, nu ies. Și a trebuit să vină, a fost escortat.
2: Poliția.
4: Da. Și atunci a început rivalitatea dintre Argentina și Anglia, reglată de Diego în 1986. După au jucat în 1998, iarăși un episod controversat, când Owen dă un gol superb, apoi înainte de finalul primei reprize de Sir David Beckham, are așa un gest să-l lovească pe Simeone. Și ăla se preface, zici că l-a lovit cu satârul. Da, i-a tăiat piciorul, s-a zvârcolit și eliminat Beckham, Argentina întoarce și reușește să elimine Anglia.
2: Mare par și Simeone ăsta, deși știam că e un dur pe teren, era unul dintre cei mai duri, era un soi de vlădoiu al lor.
4: Păi da, Argentina are chestia asta. Sunt bandiți. Sunt bandiți.
2: Șmecheri.
4: Oplași, sunt tâlhari.
2: Da.
4: Adică ei, pe de altă parte, sunt niște duri, te lovesc și o să pună tălpi, să te tragă, să așa. Dar pe de altă parte, dacă tu îi lovești,
2: mi-a dat.
4: Da, exact.
3: Da, la operație. Da.
4: Deci sunt cei mai, au tot pachetul. Argentinienii au tot pachetul.
2: Aminte că înainte de un campionat mondial sau chiar în timpul unui campionat mondial, filmau o echipă, dar nu mai știu exact care, o echipă care exersa faulturi din astea, adică abia l-a atins și el se prefăcea că, mamă, mi-a dat-o de m-a rupt.
4: Da.
2: Aveau în programul de antrenament chestia asta.
4: Uite ce i s-a întâmplat elvețianului, acum nu a mai mers, a simulat.
2: E greu cu varul, cred că acum.
4: Păi, asta e greu, da. Nu prea mai merge.
2: Se uită
4: nu
2: pe
4: prea
2: camere.
4: Mai merge. Și de asta, Anglia, să vedem, e favorită. E favorită pentru că
3: Așa cum a fost și cu insulele Falkland în 1982, tot într-o dispută cu Argentina. Ce ziceți de asta? Păi m-am uitat la The Crown. Păi cum? Nu știu eu de Margaret Thatcher, de cum...
2: Și și-au luat-o de la insulele Falkland?
3: Păi da, a fost o dispută Argentina, Marea Britanie atunci, cu pierderi de vieți omenești. Au fost vreo 70 de zile de confruntare. De confruntare.
2: Okay.
3: Și într-un final a fost victoria UK, nu?
4: Da.
3: Hai să vedem ce să fie.
2: Mă gândeam la fotbal.
3: Păi nu, eu zic de Falkland acum. De ce s-a întâmplat în anii 80?
2: Că au jucat și echipa Falkland cu Anglia.
3: Nu, dar tu îți dai seama că sunt niște rând deschise.
4: Sunt
3: rând deschise, adică confruntarea asta nu este doar fotbalistică. Este pe mai multe planuri.
2: Înțeleg.
3: De asta zic, o să fie super. Eu chiar vreau să văd meciurile astea.
2: Asta
3: nu știu cum fac.
2: Pe viitor ar fi de urmărit Ucraina-Rusia. Ceva zonă.
3: Vai de mine,
4: am avut și Serbia, Croația.
2: Și așa,
4: fost niște meciuri, da, mi se pare că s-au jucat fără spectatori sau cu spectatori mai pe stadioane mai mici, astfel încât să aibă control. Nu s-au jucat pe stadioanele de 30.000, 40.000 de loc. Bine, între timp s-au mai reglat lucrurile.
2: Încărcătura emoțională la meciurile astea e majoră.
4: Da. Dar Argentina vine cam obosită după meciuri cu prelungiri. Messi într-o ușoară scădere de formă.
2: Foarte
4: așa
2: bine.
4: Așa l-am perceput.
2: Da.
4: Da.
3: Are și Dumnezeu zile mai slabe, nu?
4: Da, nu poate să facă minuni fiecare.
2: Ne-am săturat. Unde era Messi, s-a așteptat toată lumea să câștige. Nu mai e nimic surprinzător când știi că
4: joacă
2: Messi.
4: Bellingham e noul lup.
3: Jude. E într-o mare formă acest băiat.
2: Mi se pare că și a costat mult pe cei de la Real Madrid, parcă.
4: Da, sute de milioane.
2: E scumpuț.
3: Dar da, crezi că acum cu golurile pe care le-a dat, l-am auzit pe comentator spunând că din punctul ăsta a bătut toate recordurile, adică este jucătorul de la Real Madrid cu cele mai multe, cred că, goluri de la Cupa Mondială. Cred, nu vreau să greșesc.
4: Mbappé. Da? Mbappé are mai multe goluri. Real Madrid are, da, jucătorii lui Real Madrid au marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială cumulat. Adică,
3: Da, mi-a plăcut mie Real toată viața. Eu am fost cu Real Madrid, de când mă știu. Mie îmi plac câștigătorii.
4: Jucători deosebiți, da.
3: Da, și weekendul viitor, când unii dintre noi o să vin și pe la festivaluri, o să fie finala, duminică.
4: Finala, noaptea.
2: Asta la cât au pus-o?
3: Îți spun eu, uite, finala mare ora 22.
2: Hai că e decent.
4: Au mers la New York.
3: La New York?
4: La New York se joacă. Asta știu, că finala e la New York.
2: Bun. Da.
3: Epic.
2: La asta cred că o să mă uișu.
4: Păi, ar fi frumos. Franța-Anglia. Franța-Anglia ar fi frumoasă.
3: Așa zici tu? Franța-Anglia?
4: Da. Anglia este singura echipă care, din punct de vedere al atacului și așa al structurii, poate rivaliza cu Franța. Are jucători buni în atac, buni la mijlocul terenului. Singura slăbiciune a Angliei este defensiva. Fundașii nu sunt la un nivel bun, n-au fundaș dreapta, joacă acolo cu o improvizație.
2: Dar aș trimi tancul ăla, îl trimi pe Harry Kane și Harry ăla Kane, cu bun. Toată echipa în spate dă gol.
3: Dar eu nu cred că Harry Kane este jucătorul number one al UK. Eu cred că Jude este.
4: Sunt amândoi acolo.
3: Harry Kane a dat un gol în meciul ăsta cu Norvegia, care a fost ulterior anulat, că a fost offside.
4: Da, Bellingham...
3: Cine s-a uitat la meci?
4: Bellingham se vede mai mult pentru că e mijlocaș. Bellingham se vede mai mult pentru că e mijlocaș și trage așa... Chiar trage echipa după el.
2: Ionuța Angheluță, mulțumim frumos pentru prezență. O să mai băgăm o fi, să te mai așteptăm, că nu s-a terminat încă campionatul mondial.
3: Uite ce tristețe se uită la dar, mamă, vreți să mă mai chemați?
4: Dar de miercuri o săptămână sunt...
2: În concediu?
4: În concediu.
3: Ia, gata.
4: Mă duc să mă bronzez, că nu prea am culoare.
2: Îți dorim concediu plăcut și mulțumim pentru faptul că ai fost alături de noi. Oana Zamfir.
3: Nu sunt un offside.
2: O să intre prin alunecare și mâine de la ora 7.
3: Să marcăm,
2: intrăm,
3: am zis.
2: Amândoi în teren de la 7 alături de voi. Dragilor, un început de săptămână minunat să aveți.
0: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Natural Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: O meriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
13: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod

0: Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat de 47 de ani a fost mușcat de un urs în Argeș, a suferit răni la pulpă și coapsă și a fost dus la spitalul din Câmpul Lung, anunță ISU Argeș. Incidentul a avut loc în zona barajului Voina din comuna Lerești. ISU recomandă ca în cazul în care vă întâlniți cu un urs să păstrați distanța față de animal, să nu îl hrăniți și să nu încercați să vă fotografiați cu acesta. De asemenea, protejați animalele din gospodărie fără să vă expuneți pericolului, mai recomandă ISU. Inflația rămâne la un nivel ridicat în România, dar a înregistrat o ușoară scădere în luna iunie. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a fost de 10,4% față de 10,9% în luna mai. Comparativ cu luna decembrie a anului trecut, prețurile de consum au crescut cu 3,8%. Cu cât s-au scumpit în medie produsele nealimentare, mâncarea sau serviciile, ne spune Sebastian Boldea.
1: Pe primul loc vedem că se situează cafeaua cu un plus de aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Pe locul 2 vedem ouăle cu un plus de peste 13%, iar pe locul 3 în top regăsim laptele de vacă, cel care s-a scumpit în ultimul an cu peste 12%. În ceea ce ține însă de produsele nealimentare, topul este în continuare condus de energia electrică, mai scumpă în prezent cu aproape 60%, iar conflictul din Golf știm foarte bine că a adus scumpirii la pompă, 28% în cazul motorinei și aproape 23% în cazul benzinei. În ceea ce ține de servicii, cel mai mult s-au scumpit chiriile, în medie cu 43%. De asemenea, factura pentru apă și salubrizare este mai costisitoare, cu aproximativ 16%, iar reparațiile auto totodată mai scumpe cu aproape 15%.
0: O nouă rundă de negocieri pentru formarea guvernului este în desfășurare la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale. Este o nouă încercare de a debloca criza politică și de a contura o majoritate parlamentară stabilă. Socialdemocrații îl susțin în continuare pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan. Până acum însă niciuna dintre variante nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități parlamentare. Alexandru Nazare, clasificat ca independent politic, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, este de părere europarlamentarul PSD Vasile Dâncu.
2: Alexandru Nazare a fost tot vehiculat, nu știu dacă a fost vreodată o soluție discutată de partide. Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să pilotează această situație financiară care nu este foarte bună a României din acest moment. Eu cred că ar putea să fie, dar sigur că în această situație de conflict, nu știu dacă PNL-ul ar putea să fie de acord cu asta. Nici noi la PSD nu am discutat despre această variantă, dar eu presupun că ar putea să fie una din variantele de compromis.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Meciurile de tenis de la Iași încep astăzi după ora 11 cu o confruntare între românce. Amariei și Herea sunt protagoniste. Irina Fetecău va juca după ora 12:30 contra lui Avanesian. La meciurile de astăzi sunt programate să evolueze și două jucătoare din Spania, Garcia, respectiv Romero. Adversarele lor sunt Pridankina, respectiv Kulambaeva. Vor evolua și două americance, Liu o va întâlni pe Oz, iar Lepchenko pe Ibrahimova.
0: Începem săptămâna cu vreme instabilă în majoritatea regiunilor, de altfel 21 de județe plus capitala au intrat de la această oră sub cod galben de ploi abundente. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
4: Oh, plouă! Ghiciți cine a lăsat geamurile deschise și 4 ore trebuie să stea aici. Vidia cu tine până la 14 minute am găsit.
5: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: 10:20, numai mie mi se pare că luni 13 sună mai rău decât marți 13, adică și 13 și luni, astăzi luni 13 iulie, ne conformăm și vorbim despre vreme instabilă, ca să fie tabloul complet la știrile de la și jumătate, discutăm despre vremea de astăzi care e genul programului thriller, vrea să ne ia prin surprindere, așa, și despre concedii pe bani puțin, The Weeknd și Meduza înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty

0: Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, 12 județe plus capitala sunt sub cod galben de ploi și vijelii, detalii imediat, și rezervele de combustibil pentru avioane sunt la limită în Europa. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm prea curând de ploi. Meteorologii au emis un nou cod galben de vreme instabilă, valabil până diseară la ora 20. Vizate sunt 12 județe plus capitala, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Așteptăm instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților meridional și local în orientali și în sud-vestul Dobrogei. În special după amiază, poate și la începutul nopții, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil izolat vijelii și căderi de grindină. Se pot acumula cantități de apă local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Nu este posibil ca restul săptămânii să aducă episoade de instabilitate în majoritatea regiunilor și variații ale regimului de temperatură.
1: Vremea se mai încălzește însă spre finalul săptămânii, spune Florinela Georgescu de la ANM.
2: La sfârșitul acestei săptămâni avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice. Este posibil ca weekendul sau sfârșitul săptămânii să aducă valori pe 34-35 de grade pe arii mai extinse în partea de vest și de sud a teritoriului, inclusiv în zona capitalei. Și la mare vremea va fi schimbătoare, vor fi și acolo condiții de averse, dar aș merge mai degrabă pe ideea unei vremi în general frumoasă, iar temperaturile și aici vor fi destul de ridicate.
1: Vacanțele au devenit tot mai costisitoare după ce au crescut prețurile la cazare, transport și mâncare. Totuși, alegerea perioadei potrivite și o planificare atentă a bugetului pot reduce semnificativ costurile concediului. Iulia Gurguță ne explică.
3: Primul pas pentru o vacanță mai puțin costisitoare este alegerea cu atenția perioadei. Datele Eurostat arată că aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt în iulie și august. Atunci sunt și prețurile cele mai mari. Dacă alegeți luni precum mai, iunie și septembrie, deja plătiți mai puțin pe vacanță. Comparați costul total, nu doar prețul camerei. O cazare ieftină nu înseamnă automat un concediu mai ieftin. Rezervați din timp dacă aveți date fixe. Ofertele last minute nu sunt întotdeauna cele mai ieftine. Stabiliți din start un buget și pentru plaje și distracție. Cheltuielile mici se acumulează rapid. Șezlonguri, băuturi, înghețată, jucării, parcuri acvatice sau plimbări pe mare. Și nu în ultimul rând, împărțiți banii în categorii clare: cazare, transport, mâncare, plajă, activități și rezervă.
1: Semnal de alarmă pentru industria aviatică europeană, rezervele de combustibil pentru avioane au ajuns la un nivel critic, iar Europa rămâne una dintre cele mai vulnerabile regiuni în cazul unor noi perturbări ale aprovizionării. Marea Britanie, Franța și Germania sunt deosebit de vulnerabile, scrie Reuters. Anca Vlad are detalii.
4: Calculele Reuters arată că stocurile europene de combustibil pentru aviație ar acoperi consumul pentru mai puțin de 30 de zile, cel mai redus nivel de acoperire dintre marile piețe mondiale. La începutul lunii iunie, rezervele europene erau estimate la aproximativ 38 de milioane de barili. Problema este legată de dependența Europei de importurile din Orientul Mijlociu, în special prin strâmtoarea Ormuz. Instabilitatea din regiune a afectat fluxurile de aprovizionare și a obligat statele europene să caute alternative. Până acum, Europa a reușit să evite epuizarea stocurilor prin diversificarea surselor de aprovizionare. Mai exact, a crescut producția rafinăriilor și a importat combustibil pentru avioane din Statele Unite, Asia și alte regiuni. Printre furnizorii suplimentari se numără Nigeria, India, Canada și Coreea de Sud.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 10:34, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, de la știri din realitate, știri grave. Mergem la paradis. Lumină, DJ Snake Paradise.
5: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: pum girl.
1: Con calma, calm, dar sigur, România sancționează. Ai mai multe detalii la știrile de la 11. Fix tot atunci despre inflație. A scăzut, minune. Las frecvențe și Cardinal Official înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul Fotbal 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: fără 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Inflația a coborât ușor în iunie, dar rămâne peste 10%. Chiriile, energia electrică și carburanții conduc topul scumpirilor. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene discută astăzi despre noi sancțiuni pentru entități rusești în contextul războiului din Ucraina. Sunt 22 de grade acum la București și Constanța, 21 în Craiova, Deva și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Inflația a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,9% cât era în luna mai. Energia electrică, chiriile și motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri. Luna trecută, energia electrică era mai scumpă în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2025. Și prețul motorinei era mai mare în medie cu aproximativ 28% decât a fost în urmă cu un an, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Cât privește alimentele, cafeaua rămâne principalul produs care a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, cu aproape 20% decât a fost în urmă cu un an. Inflația va scădea sub două cifre în următoarele două luni, susține Cristian Păun, profesor de economie.
2: Cu siguranță problema deficitului presează pe această inflație în continuare. Avem probleme cu prețurile reglementate și aici mă refer la tot ce înseamnă energie, carburanți și acolo unde statul are un rol fundamental prin taxare sau chiar prin companiile sale de stat să influențeze acest preț semnificativ. Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă și cred că ar trebui ca echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin forme. Vom vedea o reducere a presiunii pe inflație în perioada următoare, cel puțin în următoarele două luni o să se reducă semnificativ acel efect de bază generat de creșterea TVA-ului anul trecut în luna august, deci probabil că inflația pe august-septembrie va fi ceva mai mică inflația anuală, va scădea sub două cifre.
1: Negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă la Palatul Cotroceni. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale discută la această oră cu președintele Nicu Șordan într-o nouă încercare de a depăși blocajul politic. Șeful statului speră ca în urma discuțiilor să se contureze o majoritate care să poată susține un executiv în Parlament. Criza politică durează de aproape 70 de zile, iar până acum partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formula de guvernare și numele

0: responsabil pentru actuala criză politică și economică și îi cere acestuia să renunțe la funcție. În schimb, deputatul PNL Gigel Știrbu scrie pe Facebook că, indiferent de consecințele și înțelegerile politice de la cotroceni, nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Iar președintele USR Dominic Fritz vorbește despre anticipate. Dacă nu este posibil să facem o majoritate, poate este momentul să-i lăsăm pe români să decidă, a scris el pe Facebook.
1: Ministrii de externe ai Uniunii Europene discută astăzi despre impunerea de noi sancțiuni pentru entități rusești în războiul din Ucraina. România a înaintat în premieră un număr de 6 entități pe această listă, anunță ministra Oana Țoiu. Țara noastră se va afla în centrul discuțiilor și în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră. Între timp, șefa politicii externe a Uniunii, Kaya Kallas, a precizat înaintea reuniunii că nu s-a ajuns încă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Cu toate acestea, punctat că s-ar putea decide astăzi să fie adăugate 250 de persoane și entități pe listă.
2: Este pentru prima dată când România înaintează o listă de 6 indivizi și entități în pachetul de sancțiuni pentru aprobare din partea celorlalte state membre în ceea ce privește regimul de atacuri cibernetice. În mod deosebit, entități care ne-au atacat infrastructura IT. România împreună cu Bulgaria a înaintat instituțiilor europene conceptul final al hub-ului de securitate maritim, întrucât, așa cum am văzut, a crescut numărul de drone din Marea Neagră. Împreună cu Bulgaria solicităm finanțare europeană pentru proiecte cheie pentru creșterea numărului de cabluri subacvatice din Marea Neagră. Parteneriatul nostru de la Marea Neagră cu Bulgaria și Turcia a trecut de la deminare la o creștere a nivelului de protejare a infrastructurii de bază. Vom avea discuții despre strategia din Marea Neagră. Bulgaria și România colaborează pentru protejarea infrastructurii cruciale, dar și pentru apărarea împotriva amenințărilor hibride din această regiune. Sperăm să cădem de acord asupra unei liste de sancțiuni pentru 250 de entități și apoi încercăm să ajungem la un acord cu privire la pachetul de sancțiuni cu numărul 21. Este cea mai lungă listă de până acum.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
3: Fotbalistul David Matei, în vârstă de 19 ani, a savurat câștigarea Supercupei României pentru Universitatea Craiova în fața echipei Ucluj din nou la lovituri de departajare, așa cum a fost și succesul pentru Cupa României. Tânărul fotbalist al Oltenilor a vorbit despre începutul excelent de sezon al echipei antrenate de Filipe Coelho. Îl ascultăm pe David Matei.
4: Clar, sunt foarte mândru că am reușit să câștig aceste 3 trofee, dar nu vreau să mă opresc aici și sezonul acesta simțim același lucru. Mâine gândim deja la meciul cu Vitebsk. Încă nu suntem calificați pe foaie. Ok, am câștigat cât am câștigat, dar nu înseamnă nimic. Ați văzut că și sezonul trecut la Târnava am avut o întorsătură de situație, așa că ne gândim doar la următorul meci și sperăm să ajungem cât mai departe.
1: Un cod galben de ploi abundente intră în vigoare de la ora 13 în capitală și alte 12 județe din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, estul Carpaților Meridional și sud-vestul Dobrogei. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vișelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina, rămânem și cu Post Malone, Circles, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling sau 300 cu Andra, o piesă care îți place cu siguranță un sărut cât o viață.
6: Vara ta are muzica ei
7: la DJ FM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: 10 minute până la știrile tale de la și jumătate, când vorbim despre discuții la Cotroceni și a mai căzut o dronă. Alex Warren și Avicii înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kilogramul. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Directorul CFR Călător a fost convocat la Ministerul Transporturilor în contextul în care 86% dintre călători sunt nemulțumiți. O dronă rusească s-a prăbușit azi noapte pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt 18 grade acum la Brașov și Suceava, 19 în Botoșan și Iași și 24 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. S-au încheiat negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare. Discuțiile au durat mai bine de 2 ore în încercarea de a găsi o soluție pentru formarea noului executiv. Însă, potrivit surselor Digi24, nici de această dată nu s-a ajuns la un consens privind o majoritate politică pentru învestirea unui guvern, transmite Emma Stoica.
2: E în continuare blocaj. Surse politice spun pentru Digi24 că șansele să avem un guvern până la finalul acestei luni sunt foarte mici, în contextul în care președintele și-ar fi dorit ca în sesiunea extraordinară să existe această învestire a executivului. De asemenea, spun surse politice că discuțiile, deși au fost mai liniștite, am chiar citatul, față de celelalte dăți în care au discutat aici la Palatul Cotroceni, nu au reușit să ajungă la un numitor comun, nu s-a cedat din niciuna dintre părți, în așa fel încât să găsească o majoritate politică pentru învestirea unui guvern. Iar în privința lui Alexandru Nazare, nume invocat în ultima perioadă ca făcând parte sau ca fiind parte dintr-un plan de învestire a unui executiv de armistiți în perioada următoare, din informațiile noastre, socialdemocrații nu ar fi de acord cu acest nume, care e mai degrabă apropiat de PNL și de USR.
1: O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat azi noapte la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău, capitala Republicii Moldova. Aparatul de zbor de tip Gheran 2 a explodat și a provocat un incendiu la impactul cu solul. Nu au fost înregistrate victime. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, aparatul de zbor a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Nu este pentru prima dată când o dronă rusească se prăbușește în Republica Moldova. S-a întâmplat și pe 8 iunie în raionul Orhei, unde de asemenea o dronă a explodat după ce s-a prăbușit. Aerul condiționat lipsește în mai bine de jumătate dintre trenurile care circulă în România și cei mai mulți dintre pasageri nu ar recomanda și altcuiva călătoria pe care au avut-o. Sunt concluziile centralizate la Ministerul Transporturilor după o săptămână în care oamenii au completat un formular online cu problemele pe care le întâmpină pe calea ferată. Din acest motiv, șeful CFR Călători a fost chemat astăzi la minister ca să dea explicații. Alexandra Grigoriță.
3: Peste 1000 de persoane au completat într-o săptămână formularul online prin care pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul. 65% dintre călători spun că nu funcționează aerul condiționat în trenuri, inclusiv în cele interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În plus, 86% dintre cei care au completat formularul nu ar recomanda altcuiva călătoria lor. Oamenii reclamă lipsa curățeniei în toate vagoanele. Prin urmare, ministrul interimar al transportului Radu Miruță l-a chemat în această dimineață pe directorul CFR Călători. Miruță mai spune că în formularul lansat săptămâna trecută există o rubrică în care CFR trebuie să completeze cu lămuriri în dreptul situațiilor reclamate și are la dispoziție ca să facă asta 2 zile de la primirea sesizării. Călătorii pot sesiza în continuare problemele de pe calea ferată și în această săptămână.
1: Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Da, domnule, și nașul nu mai vrea magnote, vrea cripto, vrea Bitcoin, Katy Perry mai departe și Robbie Williams, acum Angels.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: 11 și 41 de minute, astăzi la matinal am vorbit despre niște consultări secrete.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Dragilor, vreo 70 de zile, atât au trecut de când ne-am trezit în plină criză politică, cu premier demis și guvern demis prin moțiune.
3: E vacanță parlamentară, știm deja, deci nu credem că se vor rezolva lucruri până în toamnă, dar astăzi președintele Nicușor Dan mai bagă o fisă. Chiar la ora asta i-a chemat la consultări pe liderii partidelor care au format fosta coaliție, deci fără aur sunt discuțiile astea, SOS, fără celelalte partide mai mici.
2: Dar altceva voiam să vă spunem, s-a întâmplat o consultare surpriză și strict secretă aseară, la nivel înalt s-a discutat.
3: Și doar noi știm despre asta pentru că am ascultat înregistrările discuțiilor.
2: Da, și ne-am gândit, pentru că suntem foarte atașați de voi, să împărtășim din informațiile care ne-au parvenit.
4: Da.
5: Nicușoare, Ciordache sunt. De ce n-ai pus mă să te sunăm?
4: Stai să intue toți. Goindeanu nu catadixește să vină la col.
5: Grindeanu nu poate, majestate. Își cere scuze, e la un pește, la un grătar. Are o problemă personală. M-a trimis pe mine, din partea PSD.
4: Ok.
5: Eu nu pot chiva nu glavoi, Kelemen Vodiuc.
4: Salut.
5: Hai ceau, Kelemene.
6: Bună ziua.
5: Noroc, Bolojane, tată.
4: Bună.
7: Alo, domn președinte?
4: Hai că a venit și Fuiț, putem începe.
5: O, cancerul politicii românești!
7: Vă dam normal, eu ies atunci.
4: Nu, stai. Am vrut să fac call-ul ăsta cu toți, înainte să ne întâlnim mâine, ca să nu mai pierdem vremea mâine. Deci, propuneri, ascult, vă rog.
5: Eu aș propune un tânăr PSD-ist, școlit în străinătate, specialist de perspectivă, dă mare angajament pe Marian Neacșu.
7: Nu,
6: așa ceva iese din discuție.
7: Nem, așa ceva nu se poate, măi.
4: Nu e bine. Altcineva.
6: Domnul președinte, noi l-am propus deja pe Siegfried Mureșan, poate ați uitat.
5: Bă, ăla e un bolojan mai mic, nu se poate.
7: Noi nu zicem nu din prima la această variantă.
4: PSD-ul nu e de acord cu USR.
7: Eu vreau să-l propun pe Bolojan.
5: Bă, ăsta e un Siegfried Mureșan mai mare. Hoților, nu vă mai opriți de înfurat.
6: Nu cred că este o soluție.
7: Mie mi se pare rezonabil.
4: Stai că mai intră cineva în col. Alo.
8: Da, deci, ca să zic așa, deci, de ce ne-ai pus să te sunăm, Nicușoare?
4: Pe tine nu te pun, Simion. Vâja și la revedere. Vă ascult pe restul.
7: Ați gândit la voi eventual că să punem un ungur?
5: Șovinilor!
6: Această chestiune trebuie discutată.
7: Eu susțin pe toate minoritățile.
5: Nu se poate, bre, să ne conducă străinii. Hoția trebuie să rămână strămoșească.
4: Deci încerc să văd dacă am înțeles. PSD voia cu toată lumea și cu PNL.
5: Dar fără Bolojan.
6: Vai, mulțumesc, sunt flatat.
4: Bun. PNL vrea cu toată lumea, mai puțin cu PSD.
6: Corect.
4: USR vrea cu toți, mai puțin cu PSD.
7: Iavol, genau.
4: Kelemen.
7: UDMR vrea cu toată lumea, nicio problemă, noi nu comentăm. Numai să dați și la noi 2-3 ministere acolo.
4: Bun, am avut Tomac, nu v-a plăcut.
6: Nu, nici vorbă.
5: Tăceți că era bun, Tomac, bre.
4: Veștea nu v-a plăcut.
6: Dar cui i-a plăcut Veștea? Aud?
5: Era un om deosebit, Veștea, dar v-a fost vouă frică de succes.
7: Nein, danke. Cu așa succes ne lipsim, ia?
4: Deci alte propuneri nu aveți.
5: Păi ce propuneri să avem, mâini cu șur? Au trecut peste 70 de zile și tu încă te joci cu bățul în nisip. N-a fi bărbată și propune pe ceva serios, na.
4: Bun, atunci nu vă mai obosiți, mă propun pe mine.
5: Ce zici, bre?
6: Poftim, pardon.
4: E o alegere rezonabilă. Voi fi președinte, premier, șef de servicii, am și pistol acum.
5: Bre, are dreptate, Nicușor. Noi vrem un premier urgent. Dar nici prea ambițios, nici înalt, nici slab, nici Bolojan, nici Mureșan, nici mână prea largă, dar nici prea reformator. Ne trebuie o față prietenoasă, că trebuie reparată țara, economia e dată naibii, frate. Nu știu cine a nenorocit ăsta de dinainte, cine a fost înainte, mă?
6: Cine? Ciolacu.
5: Da, hai vă las, că mi-a murit bateria.

0: 9 minute până la știrile prânzului, când aflăm ce crede strada despre alegerile anticipate. A7S și Top Loader înainte de știrile tale.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi! 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali! Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții! Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Surse politice anunță că sunt slabe șanse să avem guvern în luna iulie, detalii imediat. Și starea de spirit a românilor s-a deteriorat pe fondul temerilor economice, indică un nou sondaj. Sunt 26 de grade acum la Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. S-au încheiat negocierile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii fostei coaliții. Discuțiile au durat mai bine de 2 ore, însă, potrivit surselor Digi24, nici de această dată nu s-a ajuns la un consens. Astfel, la 69 de zile din momentul în care guvernul a picat, mulți dintre români cred că deblocarea crizei politice s-ar putea face prin alegeri anticipate.
2: E nevoie de alegeri anticipate în România?
3: Da. Că ar dispărea câțiva dintre ei.
4: După părerea mea, da. Da. Nu funcționează sistemul.
2: Cine credeți că ar trebui să propună premierul? Președintele sau partidele?
4: Absolut președintele. Pentru că el are pârghile. Dacă toată lumea susține că s-a săturat de PSD, atunci vă dați seama că ar trebui schimbat ceva.
5: Actuala clasă politică nu mai este în stare să gestioneze interesele națiunii, pentru că interesele națiunii sunt mai prejos decât interesele personale ale acestor indivizi. Partidele să aleagă și apoi președintele să fie de acord.
6: Dar trebuie alegeri anticipate pentru că ăștia nu sunt conducători.
7: Cum? Dacă partidele nu sunt de acord, deja va face propunere președintele.
1: Între timp, starea de spirit a românilor s-a deteriorat pe fondul temerilor economice, indică un sondaj IRSOP. Realitatea percepută de populație este una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate, arată datele. În plus, 76% dintre români se așteaptă ca nivelul lor de trai să fie mai rău în următorul an. Adina Leoveanu cu detalii.
8: Starea de spirit a românilor continuă să se deterioreze de la o lună la alta, arată datele celui mai recent sondaj realizat de IRSOP. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, 76% cred că va fi mai puțin bun față de 73% în luna mai. Mai grav este că nici perspectiva pe termen lung nu oferă motive de optimism. 57% consideră că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. Principala sursă de îngrijorare rămâne evoluția prețurilor. Românii se tem de scumpiri, iar așteptările inflaționiste au explodat în iunie, ajungând la 83% față de 78% în luna mai. În strânsă legătură cu prețurile, încrederea în moneda națională

0: Canicula afectează și Statele Unite. Alina Vancea cu detalii.
1: Bilanțul incendiilor devastatoare din sud-estul Spaniei a ajuns la 13 morți. Cea mai recentă victimă este o femeie din Marea Britanie în vârstă de 93 de ani, care a murit în spital din cauza rănilor suferite. Alte 8 persoane au fost internate, iar autoritățile spaniole caută în continuare 10 persoane date dispărute. Incendiile izbucnite în provincia Almeria au distrus peste 7.000 de hectare de teren. Probleme sunt și în Franța, unde al treilea val de caniculă din acest an a adus temperaturi de peste 42 de grade și a provocat incendii inclusiv în apropierea Parisului. Mai multe drumuri și linii de tren au fost afectate, iar unele reactoare nucleare au fost oprite. Autoritățile franceze spun că incendiile au distrus deja 17.000 de hectare de pădure în acest an și Statele Unite se confruntă cu temperaturi extreme. În Utah și Montana au fost doborâte recorduri istorice cu valori de aproximativ 43 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că valul de căldură va continua și poate agrava incendiile de vegetație din mai multe state americane.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Ilinca Marie, jucătoare de tenis de 23 de ani, și Carmen Herrera, jucătoare de 20 de ani, oferă spectacol la turneul WTA 250 de la Iași, o competiție transmisă în direct la Digi Sport. Pe tablou principal sunt protagonistele Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru. Iașiul e gata pentru o nouă săptămână de tenis spectacol după ce a fost gazda challengerului masculin, unde s-a impus maghiarul Piroș. Ilinca Marie, Carmen Herrera și Irina Feteca au trecut de calificări. Irina va juca astăzi după ora 12:30 contra armencei Avanesian.
0: Un cod galben de ploi abundente intră în vigoare peste o oră în capitală și în alte 12 județe din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, estul Carpaților Meridional și sud-vestul Dobrogei. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindina. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate, maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
3: Mulțumim, Roxana Horchidan, continuăm cu Sam Smith, Diamonds, Kate Hoshin-John, o piesă care place de la Ob la Instagram, Turn the Lights Off, și Matt Simons acum.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. DGFM. Hi, it's Sam Smith.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate, puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, la Calut, pastă de dinți diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Vacanță în doi, la munte
4: sau la băi.
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: La nevoie îți pregătiți, la nevoie îți pregătiți. Îmi fac stoc pentru cel mic.
7: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu anunță că discuțiile de astăzi de la Cotroceni nu au dus la niciun acord pentru noul guvern și sindicaliștii din finanțe anunță proteste în fața sediului ANAF, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Criza politică este departe de a se încheia. Nici astăzi nu s-a ajuns la un acord în urma negocierilor de la Palatul Cotroceni, anunță Sorin Grindeanu. Liderul PSD recunoaște că s-a discutat pe un ton mai calm, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul lunii sunt încă reduse.
2: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
3: Există vreo șansă ca la finalul acestei luni să avem un nou guvern?
2: De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord, alții au anumite constrângeri.
1: Sorin Grindeanu a vorbit și despre situația economică în care se află țara noastră și a tras atenția că programul anti-PSD nu livrează, citez, decât ură românilor.
2: Unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. Le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern.
1: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou miercuri în fața sediului ANAF. Sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. Ei cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Aproape jumătate din locuințele racordate din București rămân fără apă caldă, este vorba de peste 4.000 de blocuri. Asta pentru că încep lucrările de reparații la rețeaua de termoficare și se deschid șantiere noi. Cezara Scutar transmite.
4: Mai exact, 4.163 de blocuri din București nu vor avea temporar apă caldă. Asta pentru că se deschid 5 șantiere noi pentru modernizarea sistemului de termoficare. 2 dintre acestea încep chiar astăzi. Vor fi schimbate complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri pe rețeaua primară, iar apa caldă menajeră la 55 de puncte termice va fi oprită. Vor fi afectate 845 de blocuri din sectorul 5 de azi până pe 18 iulie. De asemenea, un șantier se deschide astăzi în sectorul 1, lângă bulevardul Iancu de Hunedoara. Acolo va fi sistată livrarea de apă caldă la 230 de blocuri până la finalul lunii. Alte 3 șantiere importante vor fi deschise în sectoarele 3 și 4 de pe 20 iulie până pe 2 august. Reparațiile de acolo vor afecta în total peste 3.000 de imobile. Compania Municipală Termoenergetică menționează că aceste lucrări au durate diferite de realizare în funcție de complexitatea lor.
1: 12:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm cu piesa verii. Ia uzi-a.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.

12:46, vin știrile de la 13, vorbim atunci despre anticipate, economie și noutăți în cazul Pașca. Florida și Teddy Swim și Carla's Dream sunt acolo. DGFM.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
9: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește. Suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
10: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Ora 13, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Economiștii avertizează, scenariul alegerilor anticipate ar putea arunca țara în haos. Detalii imediat. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, precum și coordonatoarea activităților de la azilele ilegale din Bihor, vor fi cercetați în libertate. Și 29 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu va vota legea salarizării, este declarația liderului social-democrat Sorin Grindeanu, făcută la scurt timp după încheierea negocierilor de la Cotroceni privind formarea noului executiv. Grindeanu a afirmat că le-a transmis celor de la PNL și USR în cadrul consultărilor că PSD este în opoziție. Mai mult, acesta a lansat și un atac dur asupra premierului interimar Ilie Bolojan. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru, citez, interesele obscure ale unor lideri de dreapta, a transmis Sorin Grindeanu.
2: Le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: Așadar, discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern nu au dus la niciun acord. Criza politică este astfel departe de a se încheia pentru că sunt slabe șanse ca România să aibă un guvern plin în această lună. În acest context, scenariul alegerilor anticipate pare tot mai aproape. Economiștii avertizează însă că acestea ar putea avea un efect devastator și ar putea arunca țara în haos. Ar fi un blocaj în care nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile, a explicat profesorul Cristian Năsure la Digi24.
3: Nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețul oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată inflației care se coboare, chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.

0: persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea persoanelor vulnerabile. Mai exact, procurorii DIICOT spun că familia Pașca ar fi făcut bani prin intermediul oamenilor care au ajuns în casele lor, bani proveniți din veniturile oamenilor și din donații. Vorbesc procurorii DIICOT de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. De menționat este faptul că beneficiarii care ajungeau în casele familiei Pașca ajungeau cu ajutorul instituțiile statului, fie că vorbim de spitale, direcții de asistență socială sau chiar poliție. Cei peste 400 de oameni care erau în casele familiei Pașca, cu toții au fost relocați în centre ale statului, iar cei care nu au avut o stare de sănătate bună au ajuns la spitale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
2: Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal în fața echipei U Cluj. Ambele grupări se pregătesc de meciurile retur din cupele europene. Miercuri, Universitatea Craiova joacă împotriva echipei Vitebsk din Belarus. Joi, U Cluj înfruntă pe Dinamo Kiev. Îl ascultăm pe antrenorul echipei clujene, Cristiano Bergodi.
3: Sunt mulțumit de prestația, evoluția la jucătorilor mei. Adică e, cum se poate spune, 90 de minute un punct sau un rezultat de remiză împotriva campionului România, că ne dă și speranțe pentru încredere pentru meciul de joi. Suntem pe un drum bun, zic eu. Am întâlnit totuși o echipă campionă România, care a făcut evenimentul anul trecut.
1: Este cod galben de ploi abundente în capitală și alte 12 județe din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, estul Carpaților Meridional și sud-vestul Dobrogei. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindina. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
4: Mulțumim, Anca Vlad, continuăm cu Dulcea și Psihopata. Sweet Psycho, Ava Max.
5: DGFM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

Kelly Rowland Work s-a muncit, dar s-a și trudit la știrile DGFM, așa că ți-au pregătit un nou buletin la 13:30 cu anticipate, cu motivări și incendii. Jim Class Heroes, Ed Sheeran și Emma, înainte de știrile tale.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
2: My brand new song, Shivers.
3: DGFM, ca

0: 13:30, știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Scenariul alegerilor anticipate se află pe masă, confirmă liderul PSD Sorin Grindeanu după negocierile de la Cotroceni. Detalii imediat. Și în Sicilia și Sardinia, două dintre cele mai căutate destinații de vacanță, sunt sub avertizare de incendii, transmite MAE. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că organizarea alegerilor anticipate rămâne un scenariu luat în calcul. Declarația a fost făcută imediat după consultările de la Palatul Cotroceni, care s-au încheiat însă din nou fără un acord. Liderul social-democrat a afirmat că dacă s-ar ajunge la anticipate, acesta ar putea avea loc cel mai devreme în toamna acestui an. Totuși, un astfel de scenariu ar prelungi perioada de instabilitate politică, a transmis însă Grindeanu.
2: E un scenariu pe care nu poți să-l excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci dacă s-ar intra în acest scenariu, va fi undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică în primul rând. Dar e și acesta un scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte și vă spun ceva. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR și PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorități cu PSD, evident vom avea și noi același lucru. Adică să nu credeți că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator, de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum la legile acestea, PSD-ul să le voteze.
1: Tribunalul București a motivat suspendarea deciziilor adoptate la Congresul PNL. Potrivit instanței, Congresul Extraordinar din 21 iunie s-a organizat ilegal în baza unui statut modificat care nu fusese aprobat și înregistrat la tribunal. Judecătorii precizează că decizia de suspendare a conducerii lui Ilie Bolojan nu este una definitivă, dar măsura a fost obligatorie pentru a preveni, citez, consecințe juridice iminente în interiorul partidului. Practic, susține Tribunalul București, convocarea Congresului trebuia să aibă loc conform statutului PNL din iulie 2025. Sicilia și Sardinia, două dintre cele mai căutate destinații de vacanță, sunt sub avertizare de incendii. Ministerul de Externe îi avertizează pe românii că cele două insule sunt vizate de alerte privind focurile de pădure și vegetație. În Sardinia, mai multe zone de coastă au luat deja foc. Din Italia, transmite Adela Mohanu.
3: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo, de pe insulă. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben. Iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta.
1: Peste 10.000 de oameni au murit în toată Europa în urma valului de căldură fără precedent înregistrat încă de la sfârșitul lunii iunie. Cele mai afectate au fost țările din vestul continentului, iar cele mai multe decese au fost în rândul persoanelor în vârstă, arată date oficiale despre care ne vorbește Alina Vancea.
4: Peste 9.000 de decese au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste, care sunt cele mai vulnerabile. Oamenii au murit fie din cauza insolației, fie după ce li s-au agravat bolile cardiovasculare sau cele respiratorii, arată datele publicate de Euromomo, o rețea susținută de Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Specialiștii spun că este o cifră ridicată și neobișnuită pentru sfârșitul lunii iunie și mai spun că acest val de căldură ar fi fost practic imposibil fără schimbările climatice provocate de om, care fac ca perioadele de caniculă să fie mai frecvente și mai intense. Vă reamintesc, valul de căldură extrem a perturbat alimentarea cu energie electrică, a determinat închiderea școlilor și a doborât recordurile de temperatură în Franța, Spania și Marea Britanie.
1: Atât la știri, ora 13:35, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca Vlad. Continuăm cu Rihanna, Take a Bow și The Chainsmokers. Acum energie multă, Closer.
5: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Ia să vedem. Antonia, să vină să preia microfonul aici după ora 14. Ai și știri la 14 fix. Eu sunt Alex Vidia. Rămâi cu Velvet, Manuel Riva și Elena Rose.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să

0: GFM.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
7: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
6: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
7: alături de DGFM, partener media oficial.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.

0: Ora 14, ascultăm știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Negocieri fără rezultat la Cotroceni, după 2 ore de discuții între președinte și liderii fostei coaliții. Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Sunt 25 de grade acum în București, Arad și Deva, 27 la Constanța. Ascultați știrile DGFM! Nicio șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Sorin Grindeanu, liderul PSD, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos. Dar șansele să avem un guvern nou până la finalul lunii, cel puțin, sunt reduse.
2: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
3: Există vreo șansă ca la finalul acestei luni să avem un nou guvern?
2: De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord. Alții au anumite constrângeri.
1: Sorin Grindeanu a vorbit și despre situația economică în care se află țara noastră și a tras atenția că programul anti-PSD nu livrează, citez, decât ură românilor.
2: Unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. Le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern.
1: Coaliția de voință se reunește astăzi la Paris, acolo va merge și președintele Nicu Șordan și pentru prima dată de la formarea coaliției, Republica Moldova va fi și ea prezentă la una din ședințele liderilor europeni. Maia Sandu va merge la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. Este de așteptat ca astăzi să se reafirme sprijinul acordat Ucrainei, spune Dorin Popescu, expert în geopolitică.
4: La continuarea sprijinului pentru Ucraina sau în vedere discuțiile cu privire la consolidarea capacității de apărare antiaeriană a Ucrainei și posibilitatea creării unor noi sisteme de apărare antiaeriană care să fie livrate Ucrainei de către țările membre ale Coaliției de Voință. Sancțiunile ale Uniunii Europene, numeroase state membre ale Coaliției de Voință sunt și state membre ce discută cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Se discută așa numitele garanții de securitate ale Ucrainei. Trei teme, trei domenii majore și în fiecare din acestea vor avea loc evoluții considerabile.
1: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat astăzi recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Roxana Horchidan.
5: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă

0: unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
2: Meciul de fotbal dintre Franța și Spania de la campionatul mondial va fi condus de arbitrul salvadorian Ivan Barton. Pentru acest arbitru va fi a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale. Partida se va disputa marți de la ora 22. Ișvan Kovac arbitra două meciuri la campionatul mondial. Primul s-a încheiat cu victoria Japoniei cu 4-0 în fața Tunisiei. Partida a avut o semnificație specială, fiind meciul cu numărul 1000 din istoria campionatului mondial de fotbal. Al doilea meci arbitrat de Kovac a fost succesul Argentinei cu 3-1 în fața Iordaniei. Pentru continuarea campaniei de apărare a trofeului mondial, Argentina trebuie să o elimine pe Anglia.
3: Este cod galben de ploi abundente în capitală și alte 12 județe din Muntenia, sud-estul Transilvaniei, estul Carpaților Meridional și sud-vestul Dobrogei. Până la ora 20 vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Maximele ajung la 31 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
4: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Salutare, salutare! Am zis că Alex pleacă în concediu și mă rămân singurică, dar uite că n-am rămas singurică. A venit Bogdan al nostru, bine revenit!
5: Bună, Antonia, îi salut și pe ascultătorii noștri. Hai să facem o telenovelă mai bună decât cea politică. Va schimba iară Antonia partenerul? Aflăm în minutele următoare!
4: DGFM. Până atunci ascultăm Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta și chiar acum Smiley acasă. Antonia și Bogdan Ciuclaru cu tine până la ora 18 la DGFM.

0: Save Me Tonight. Eu am pe cineva care mă salvează. S-a întors grecul nostru, Bogdan Ciuclaru. Ce faci, mai Bogdane? Cum a fost în vacanță?
1: Iasu!
0: Calimera, uite că știu și eu ceva în greacă.
1: Calimera e bună dimineața. Iasu e varianta aia de salut care merge oricând în timpul zilei.
0: Bine că ai explicat, că mă pregăteam să zic calispera, dar cred că asta e bună seara.
1: Știu și cu ce faci. E canis.
0: Deci s-a prins bine. Ți-au prins bine cele două săptămâni de Grecia. Uite, ca să te simți în continuare ca în vacanță, m-am gândit să facem în felul următor. Te rog frumos, fii pregătit.
1: A, nu cred.
0: Păi cum adică? A venit Grecia la Bogdan Ciuclaru. Și la noi chiar. Ia auzi.

0: 13 iulie 2026. Suntem aici pe plaja DGFM din Tasos Halkidiki.
1: Este o happy day la DGFM. Ce faceți, dragilor? De unde ne ascultați? Haideți cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601. Cum vă numiți, de unde ne ascultați? Dacă veniți cu noi pe plajă aici la DGFM.
0: Da, și ce mai luați lângă Giros?
1: Un uzo, cumva?
0: Știi că piesa pe care ai pus-o tu, am o legătură sentimentală cu ea. Eu am încercat să țin așa o legătură cu prezentatoarea de meteo, Elena Eleni Tsolaki.
1: Cum de? Stai un pic, explică-mi.
0: Păi fii atentă. Cu piesa asta a devenit virală pe net prezentatoarea din Grecia, Elena Eleni Tsolaki. Și eu i-am scris și ne-am conversat și am zis că lucrez și eu la un radio în România. Ha, ha, ha, hi, hi, hi.
1: Nu te cred.
0: Da. Și știi cum e? E Tsiplas. 40 de ani.
1: Prezintă vremea foarte bine, nu?
0: Da.
1: De drag te uiți la știri.
0: Sigur. Da, v-am prins și pe voi la radio, mă întorceam în țară. Și de curiozitate, știi că acasă ești când intră DGFM.
1: Ce zic, frumos.
0: Ia să vedem cum se descurcă Antonia cu Alex.
1: Și? Ce notă trece? Avem notă de trecere?
0: Băi, vă descurcați atât de bine încât am zis, băi, ia să accelerez, mă, că prea se descurcă așa bine.
1: Uite, Anglia este cu noi, servus! Am primit deja un mesaj pe WhatsApp de la Claudiu. Uite, și Cornel din Ibița este alături de noi aici la DGFM.
0: Zim ce mai e prin țară, ce s-a mai întâmplat, s-a făcut guvernul?
1: Hai să ascultăm piesa, ce zici? Calimera, olimera. Damian din Sicilia este cu noi, te salutăm!
0: Antonia!
1: Bogdan Ciuclaru!
0: Știi de ce nu s-a făcut până la ora asta guvernul?
1: De ce?
0: Am ascultat știrile. Fetele noastre de la știri zic mereu că se caută cineva pentru fotoliu de premier. Dar nouă ne trebuie pentru șeslongul de premier, că e vară.
1: A, ce frumos ai spus. Acum să vedem dacă găsim pentru un fotoliu, pentru șeslong, Doamne ajută. Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje. Sperăm că am reușit să vă dăm un pic de energie cu piesa aceasta.

0: viață.
1: Să cânte trompetele că
2: zile, Antonia.
1: Că s-a întors Bogdan Ciuclaru. Doamne, să te întorci din vacanță zilnic din partea mea. Pentru că nu s-a întors cu mâna goală, dragul de
2: s-a
1: el.
2: S-a luat cadou înainte de de a te îndemna să desfaci ce ți-am adus. Băi, atât de acasă mă simt când ascult B.U.G. Mafia și îmi imaginez că la un moment dat o să ajungem toți tataie și o să ascultăm tot B.U.G. Mafia. Hei, cum era pe vremea noastră după
1: sau
2: blocuri?
1: Noul single B.U.G. Mafia și noi dă zile tataie, zile. Vezi că acum este tata Vlad, da?
2: Tata Vlad?
1: Da.
2: Ok.
1: Hai să revenim la cadou, pentru că eu nu mai am răbdare. A venit înainte să înceapă să cânte trompetele, a venit, mi-a dat frumos un cadou și mi-a zis nu-l deschizi până nu-ți spun eu. Iar eu, când stau la răbdare, la capitolul răbdare, foarte bine, fierb în sinea mea. Dacă mai vedea cum dau din picioare acum.
2: Are legătura cu faptul că atunci când te-ai întors tu din Tenerife, nu? Unde ai fost?
1: Tenerife!
2: Da, mi-ai adus și mie și colegului Alex Mocanu. Ne-ai adus doi magneței cu doi papagali. Care suntem, am întrebat eu, și ai zis, nu, este pasărea insulei, este simbolul
1: emblema
2: insulei, nicio aluzie, Bogdan Ciuclaru. Și acum, Antonia, te rog să desfaci cadoul pentru tine.
1: Mi-e frică, măi, am zis că fac un gest frumos, nu m-am gândit că la papagaia
2: păi ASMR frumos la microfon acolo.
1: Stai așa.
2: Poșnește și tu puțin. Așa.
1: Am desfăcut scociul, deschid, închid ochii și deschid. Nu cred!
2: Ce avem acolo?
1: Nu-mi dau seama dacă este o căpriță sau un țap.
2: Nici o aluzie, Antonia!
1: Cine-i țapul ispășitor în această situație? Voi, de ce drăgălași și eu mă încălăr, mama?
2: Da, să știi că pe insula pe care am fost eu erau foarte multe căprițe, cum le-ai zis tu. Da? Și asta m-a făcut să mă gândesc că...
1: Pentru căprița emisiei. Nu?
2: Nu știu, nu. Asta aveau oamenii la vânzare, asta am luat. Nici o aluzie. A!
1: Sau știi că n-am niciun țap în viața mea și mi-a dus... mi-a dus un magnet?
2: Mă pregăteam să intru pe teoria conspirației, pe coincidențe, pe astea.
1: Bine nu că nu mi-a dus un măgar, că era mai rău.
2: Ia-o cum vrei, Antonia.
1: Îl iau acasă frumos și îl voi pune la loc de cinste, lângă papagalul meu din Tenerife.
2: Așa.
1: Voi pune căprița din Samothraki, Grecia.
2: Asta
1: de la
2: ca
1: Bogdan
2: să înțeleagă
1: Ciuclaru.
2: Și oamenii cam ce faună au la radio, da? Ce au de ascultat. Căprița și papagalul, începând de astăzi.
1: Mai vine și o zi, mai latră și el. Hai că facem gașcă frumoasă. Cel puțin astăzi până la ora 18 este garantat.
2: 4 ore?
1: 4 ore, 3 Opa. Plus 1 gratis. Opa. Bine ai venit din vacanță!
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Am ajuns la jumătatea orei 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! De astăzi, absolvenții claselor a 8-a pot completa fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Franța îl convoacă pe ambasadorul rus din cauza unei campanii cibernetice de sabotaj și spionaj. Sunt 20 de grade acum la Iași, 21 în Brașov și Suceava, 25 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
2: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Sau... Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
1: La nivel național, rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale. A urcat de la 74,8% la 76,9%, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Între timp au început înscrierile la liceu. Până pe 20 iulie, elevii împreună cu părinții și diriginții completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Experții recomandă să opteze pentru un număr cât mai mare de licee și să verifice atent codurile fiecarei specializări. Rezultatele admiterii vor fi afișate pe 22 iulie. Alexandra Grigoriță.
3: Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia județeană sau, după caz, pe cea a municipiului București. Așa vor avea un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și pot construi o listă realistă de preferințe. După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Sistemul informatic va repartiza fiecare candidat la prima opțiune pentru care media îi permite ocuparea unui loc. Elevii sunt sfătuiți să completeze un număr cât mai mare de opțiuni pentru a-și crește șansele de repartizare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a codurilor fiecărui liceu și ale fiecărei specializări. O simplă greșeală de completare poate duce la repartizarea la un alt profil decât cel dorit sau chiar la nerepartizarea candidatului.
1: Franța îl va convoca pe ambasadorul rus din cauza unei campanii cibernetice de sabotaj și spionaj de amploare. Aceasta ar fi fost desfășurată de Moscova în aproximativ 10 țări europene, printre care și Franța, a anunțat astăzi ministrul francez de externe, citat de AFP. Oficialul a precizat că vor fi impuse și sancțiuni împotriva unor persoane și entități. Roxana Horchidan.
4: Ministrul francez de externe a precizat că ambasadorul rus va fi convocat în zilele viitoare. Pe lângă convocare, însă, oficialul a precizat că vor fi impuse și sancțiuni împotriva 9 persoane și a 4 entități. Acestea ar fi fost responsabile de campania cibernetică de sabotaj orchestrată de FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, a declarat ministrul la BFM TV. El a precizat că operațiunile de criminalitate cibernetică vizau în special ministere, întreprinderi și operatori. Totul în scopul de a capta informații sau de a sabota funcționarea, de exemplu, a infrastructurilor feroviare. El a dat asigurări însă că Franța are capacitatea de a detecta aceste atacuri orchestrate de Moscova.
1: Atât la știri, 14 și 35 de minute, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim pentru informații, Adina. Nu o să vă vină să credeți ce am putut să pățesc în weekend. Ce peripeții am mai avut și de data asta.
5: Telenovela continuă. Ce episodul, va face Antonia?
0: Episodul mult, 1000 și... Dar până atunci ascultăm The Weeknd, Starboy și Maria, Casa Noastră, ca să știi.
6: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din

0: Hai mă, star, băi, mă, zi, mă. Îmi vine să trag un pic șocul, știi? Ai prins vreodată la Dacia când se trăgea șocul, da? Ca să ia mai mult carburant.
1: Îl auzeam pe tata bombănind, iar trebuie să trag șocul, da, știu.
0: Nu trage, așa e într-o zi de luni, mai ales când revin din concediu. Am nevoie să mă pun la curent ce boacăne s-au mai întâmplat. De exemplu, ai fost la Beach Please?
1: Nu am fost, am stat cu mințica acasă.
0: La Nibilu, cum zice Shelly? N-ai fost, nu? Ce să te mai întreb? A fost furtună la un moment dat în București.
1: A fost, da, mi-a dărâmat un geam, îl țineam, mi-a picat geamul peste...
0: Ți-a dărâmat un geam?
1: Da, îl țineam geamul, m-am proptit în el, mi-a dat geamul peste frunte. Nu știu ce s-a întâmplat, a căzut un copac în fața blocului, și mi-a spart pervazul pe exteriorul geamului și m-am trezit cu casa inundată, m-a avertizat o zi că am apă în dormitor. Peripeții, ok.
0: Ai avut meci la campionatul mondial, ai văzut ceva? Te-ai uitat?
1: Am văzut, nu mai știu cu cine a jucat Maroc, cu cineva, cu Franța sau cu Spania, dacă nu mă înșel. M-am uitat până în minutul 50 și în 59 au dat gol. Adică
0: au fost. Și cu somnul, tu aveai probleme cu somnul, nu reușeai să dormi.
1: De ce ai deschis cutia Pandorei?
0: Ești la zi?
1: Nu sunt la zi, am zis, mamă, weekendul ăsta, sâmbătă am avut niște treabă, na, de ale case, curățenie, cumpărături nebunii și zic, duminică, dorm până la prânz. Sunt rebelă, îmi fac de cap, dorm până la prânz. Dar crezi că am apucat? Nu am apucat. Hai să auzi și tu de ce nu am apucat să dorm până la prânz.
0: O motocicletă?
1: Era bine, aia mâncat trecea. Disclaimer, asta se auzea din pat. Eu stăteam în pat.
0: Au dat cu soluție de asta de pentru țânțari.
1: Ia auzi. Dă-i.
0: Toaletarea copacilor de după furtună.
1: Nu, ca asta s-a întâmplat ieri. Am un părculeț micuț lângă bloc, destul de micuț, și s-au găsit băieții la 8 dimineața, domnii de la primărie, să tundă gazonul cu tot felul de motoriște, din astea electrice.
0: Păi e frumos.
1: Foarte frumos. Aveam geamul deschis la bucătărie. Camera mea este în celălalt colț de apartament și asta se auzea din patul meu.
0: Păi și nu astea sunt zgomotele care te fac să te simți acasă?
1: Oh, parcă prea mă simt ca acasă. Foarte frumos au făcut parcul. Nu am nimic de comentat.
0: Ai văzut? Ai văzut?
1: Dar ieri dimineață recunosc că am umplut câteva frigidere cu toate cele necesare.
0: Cu gheață.
1: Da, cu gheață.
0: Era vară?
1: Eu m-am trezit cu sunet de motocoasă și tunzătoare de iarbă, dar tu cu ce urăști să te trezești în weekend? Cu ce sunete?
0: Băi, slavă Domnului că nu te poți suna de la bancă. Da, uite, dacă vrei, iau pe ascultătorii noștri într-o poveste. Suntem toți adolescenți, da? Nu ne mai e gândul la școală. Am vrea să dormim până la 9-10 și mamele noastre au de făcut ceva prin bucătărie. Zgomotul ăla de farfurii, aspirator și orice altă treabă casnică.
1: Cunoaștem zdrângănitul ăla de spălat vase și, da, Doamne, superb, superb. Dragilor, haideți cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601. Cu ce sunet urăști să te trezești în weekend? Și să nu fiți shy guy.

0: 0774-601-601. Acesta este numărul nostru de WhatsApp, unde ne poți trimite un mesaj să ne răspunzi la întrebare: cu ce sunet urăști să te trezești în weekend? Poate fi el de aspirator, poate fi alarmă, poate fi de tigăi, cum ai spus tu.
1: Ține bine că a venit un mesaj fenomenal.
0: Ia spune-mi.
1: Pe WhatsApp, pe grupul asociației, să vină notificări de alea repetate.
0: Pling! Cine a lăsat gunoi în drum? Cine a închis geamul?
1: Să înceapă vecinii să se certe și ei acum să ceartă pe WhatsApp.
0: La ora 7-8 dimineața în weekend. Superb! Dacă ai și tu experiențe de genul ăsta, 0774-601-601.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
3: Ca să știi...

0: din seria ce nu vrei să auzi în weekend dimineața la prima oră. Am primit și următorul mesaj pe WhatsApp de la Grigore: catalizatoare, baterii, fervechi. Ca asta clar nu-ți doresc să auzi la prima oră în weekend, când vrei să dormi. Și somnul ăla foarte dulce. Dar nu știu de unde le-ai scos catalizatoare, baterii. Știam doar cu fiare vechi, cu pepeni,
1: da,
0: mai știam.
1: Da. Bună, dragilor, ne zice cineva: eu nu suport să aud foșnăit de pungi sau uși trântite. Inclusiv vecinul sau vecina care au chef dimineața la 8 să vină să întrebe ceva.
0: Ah, că mi-ai zis de vecin. După ce am auzit motocoasele dimineața la prima oră, l-am auzit pe vecinul de deasupra care o certa pe soție: fă patul cum a fost, l-am făcut adineauri. Și zic: bună dimineața, Antonia, ce frumos e în București. Nu știu dacă se pune, dar anul acesta de ziua mea, sâmbătă dimineață, era ora 8 și fostul m-a trezit să-i spun unde găsește ceva de șters pe jos în bucătărie, pentru că a vărsat apă pe jos.
1: De-aia îi zice fostul.
0: Da.
1: Cu tine voi șterge pe jos.
0: Dacă mă mai trezești la 8 dimineața, da.
1: Incredibil.
2: Voi, fraților, cel mai mult urăsc pe lumea asta, mai ales sâmbăta, duminica, așa, dimineața, pe la vecini, așa, când auzi că aleargă în șlapi la ora 8 dimineața, bă, și-și sună șlapii ăia cum aleargă ei prin casă, bă, oameni buni. Și mi-e mi ciudă că eu nu mai am șlapi.
1: Da?
0: Cumpără-ți și tu, mergi papucii, pe tavan.
1: Papucii lor.
3: Bună, Antonia, bună, Ciuclarule.
0: Salut, salut.
3: Bă, vreau să vă zic de nevastă mea, mă, femeia surprizelor, frate. În fiecare vineri seara îmi spune: mâine dimineață, sâmbătă dimineața, ne trezim și facem curățenie și dăm cu aspiratorul.
1: Logic,
3: frate,
1: logic.
3: N-apuc să mă trezesc, că aspiratorul, sar din pat, fugi dacă mai ai unde, frate. Ai, ai, ai. Și de aia câteodată eu mai alin turboșenii, ai zic. E turbo, frate. Vim, vim, când colo, când nici, când colo, când nici. Doamne, e fer, câteodată bagă stop cardiac în mine. Oi, oi, oi. Să aveți o zi faină.
0: Hai, mă, Gabi, că ai o soție gospodină, bucură-te! Da.
1: Mulțumește-i turboșenii.
0: Păi cum?
1: Face treabă.
4: Boss, știu că e dimineață și ești obosit, dar am nevoie să te trezești.
1: Așa.
4: Te rog, ridică-te și du-te și fă-ți o cafea.
0: Și e culmea, el ne spune că mi-am pus alarma asta și mă disperă tare în fiecare dimineață. Bineînțeles că am schimbat-o. Mesajul este de la Ștefan. Așa, alarmă personalizată să ai?
1: Da, și apoi să te plângi de ea după ce singur ți-ai pus.
0: Dragilor, mulțumim mult, mult de tot pentru mesaje. Deci se pare că nu sunt singura. Sunt mulți oameni care vor în weekend dimineața la prima oră să aibă o doză de liniște ca să se relaxeze.
1: Dar astăzi este luni. Așa că ne relaxăm împreună încă 3 ore.
0: Da, ca să știi.
5: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! PSD anunță că se află în opoziție după consultările de astăzi de la Cotroceni și România se află pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei, indică un comunicat oficial al Uniunii Europene. Ascultați știrile DGFM. Atac dur al liderului PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului interimar după consultările de la Palatul Cotroceni. Președintele PSD susține că Ilie Bolojan blochează ieșirea din criza politică și încearcă să-și prelungească mandatul. Liderul social-democrat a mai afirmat că responsabilitatea pentru deblocarea situației politice revine partidelor aflate la guvernare, precizând că PSD se află acum în opoziție.
2: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabilizează Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
1: Judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în stare de libertate. Curtea de apel a respins cererea DIICOT de arestare preventivă, iar decizia este definitivă. Măsura se aplică și soției și celor trei fii ai săi, precum și coordonatoarei activităților de la zilele ilegale din Bihor. Există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar, a explicat pentru Digi24 Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Pașca.
3: Am primit cu dosarul de urmărire penală, urmează să dăm explicații punctuale, urmează să propunem probe în apărare. Cu siguranță dosarul nu se termină aici, dar nu putem să nu remarcăm că în ciuda desfășurării de forțe fără precedent în România în cadrul unui dosar penal, nu s-a obținut nici măcar o măsură dintre cele mai simple, și anume ale controlului judiciar. Cred că ceva este în neregulă aici. Respect DIICOT-ul, respect procurorii DIICOT, am interacționat profesional cu mulți, dar în acest dosar ceva nu a funcționat cum trebuie, ca să nu spun că există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar.
1: România se află pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Mai exact, înaltul reprezentant al Uniunii Europene a denunțat astăzi într-un comunicat oficial, citez, ecosistemul cibernetic malițios al Rusiei. Este vorba despre o rețea complexă formată din servicii de informații, hacker, grupuri cibernetice, criminale și companii private. Printre statele membre direct vizate de operațiunile de spionaj și sabotaj se numără și România. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Consiliul European a nominalizat direct centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei ca fiind entitatea care controlează o varietate de grupuri de amenințări cibernetice, inclusiv cunoscuta grupare Turla. Conform documentului, activitățile coordonate de FSB au crescut în ultimii ani, afectând rețelele guvernamentale și infrastructuri critice din Uniunea Europeană, dar și din Ucraina. Pe lângă România, pe lista statelor lovite de aceste atacuri se află Franța, Germania, Polonia, Cipru, Olanda, Austria, Slovacia și Finlanda. Răspuns direct la aceste agresiuni din spațiul virtual, Uniunea a anunțat impunerea de măsuri restrictive și sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități. Uniunea își subliniază hotărârea de a trage la răspundere vinovații în spațiul cibernetic, se mai arată în comunicat. În plus, europenii fac apel ca Moscova să respecte dreptul internațional și normele ONU privind comportamentul responsabil al statelor în mediul digital.
1: Între timp, președintele Nicuș Ordan a reacționat la comunicatul Uniunii Europene. România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul de Securitate al Federației Ruse. Acestea au vizat state membre ale Uniunii, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a confirmat președintele Nicuș Ordan. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Sorana Kirsten, în vârstă de 36 de ani, se află în ultimul an de competiție în tenis. A urcat acum pe locul 17 în clasamentul WTA și Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 36.

0: să atace instituțiile din România și au început ale noastre de la ghișeu, că n-aveți copii.
1: N-aveți dosar cu șină. Unde e dosarul cu șină?
0: Da, vai, Ivan, de ce te-ai enervat? Nu pot să accesez aici.
1: N-am cum. DGFM. Sunet

0: Nu știu de ce, dar nu mă surprinde deloc această întâmplare. Adică s-a întâmplat în România până la urmă urme. Ce așa de scos din sărite?
1: Ce s-a pățit? Ce s-a pățit?
0: Au fost găsite doar vreo 8 tone de varză murată, îngropate, da, deci băgate în pământ, care urmau să fie vândute prin piețe.
1: 8 tone de varză murată. Ceva se întâmplă în țara asta. Acum 3 minute parcurgeam o știre cu un câine drogat care a fost coborât de pe munte de salvamont. Și acum tu îmi zici mie că cineva avea 8 tone de varză murată?
0: Tu îți dai seama ce curte avea de a avut loc să îngroape 8 tone? Da. Nu mă pricep eu la cifre, dar 8 tone sunt multe.
1: Deci așa cum funcționează departamentul antidrog, undeva în România trebuie să fie o secție specializată și pe varză murată? Îți imaginezi? Polițiștii de la secția varză murată, în sfârșit un caz pentru voi. Să intervenim. Da, problema e cât se poate de serioasă. I-am zis Antoniei astăzi, când urma să pregătim emisiunea, am o știre pentru tine, nu miroase bine deloc.
0: Asta voiam să zic eu, că nu miroase deloc a bine.
1: Da, 8 tone de varză murată descoperite în gropi în județul Dâmbovița. Dar ele se simțeau din București. Au fost adulmecate aceste gropi. Până la urmă s-a intervenit. Ce se întâmplă? Varza asta, nu doar că era murată, ar fi trebuit să ajungă spre consum. Și polițiștii, slavă Domnului, au împiedicat lucrul ăsta. Dar să revenim la cantitatea impresionantă, da? 8 tone, Antonia, de varză murată. N-ai tu cireșe câtă varză murată are.
0: Tu dai seama să sufli în toate butoaiele, în 8 tone de varză, că trebuie suflată varza, că altfel
1: da,
0: își
1: apoi
0: strică.
1: În, apoi în fiolă.
0: Nu miroasea bine, nu e a bună.
1: Hai să facem acest exercițiu. Dacă ai avea și tu undeva o curte cu niște gropi și
0: multe,
1: dispune de 8 tone de ceva, ce ți-ar plăcea să fie cevaul ăla? 8 tone de...
0: puncte, puncte și te lăsăm pe tine să completezi pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774 601 601. Dar 8 tone de ce ai vrea tu să ai, Bogdan Ciuclaru?
1: Eu?
0: Da. Ce comoară ai avea tu îngropată în curte? 8 tone de comoară.
1: Îți spun un pic mai târziu că e răspunsul mai elaborat?
0: Bine, până atunci, dragilor, așteptăm mesajele de la voi pe WhatsApp-ul Digi FM.

0: Bogdan, imaginează-ți.
1: Așa.
0: Să ai în curte îngropați.
1: Da.
0: Cam 8 tone de cartofi. Cum sună asta? Și să ai cartofi prăjiți nelimitat, practic.
1: Trebuie să sapi 8 tone după aia de cartofi.
0: Asta să fie problema. Uite, astăzi este și ziua mondială a cartofilor prăjiți. Tu îți dai seama mai ales cum sunt eu înnebunită cu cartofii prăjiți? Oh,
1: da?
0: 8 atunci... tone de cartofi.
1: Bine, atunci pune și 8 tone de pastramă de oaie, pentru că la asta m-am gândit, că ar merge cu varza aia murată.
0: Uite, avem și cartofii prăjiți, acum să vedem ce avem pe lângă.
1: A
0: Uite.
1: Zis cineva că face mișto de oamenii care muncesc. De unde? N-am luat în bășcălie. Pe noi ne-a distrat cantitatea asta foarte mare. Cum zicea, era o piesă, nu? La Five Gang. Cantități industriale.
0: Da.
1: Atât. Nu luăm în derâdere. Chiar de apreciat că au putut să pună atâta varză la murat.
0: Adică de metoda de conservare știm și noi că așa se face în mod normal.
1: Da.
0: Hai să revenim la cele 8 tone.
1: Nu mai fiți învrăjbiți, nu vă mai înfuriați. 8 tone de... Băi, fii atent, a zis cineva, ne și sună, 8 tone de rodiu. Și după aia ne explică. $700 un gram, 5,6 miliarde de dolari.
0: Un calcul rapid, da, așa, ochiometric.
1: Și apoi emoticon de la cu ochelari de soare. Bam! Miliardar! Bam!
0: Nu, zic nu, dar sună mai bine 8 tone de zacuscă. Sună mai bine. Sau uite, 8 tone de vișine pentru vișinată. Păi din 8 tone faci și vișinată, faci și niște gemuri. Mama, mi-a lăsat gura apă.
1: Cam din aceeași categorie vine și următorul mesaj. 8 tone de prune pentru pălincă. Da. Și acum dăm voie, Antonia, să închid această intervenție cu o imagine metaforică. Mie mi-ar plăcea să avem într-o curte îngropate 8 tone de griș. Și acolo să stea.
0: Griș sau griji?
1: Griji.
0: Griji.
1: Da, să vi le iau pe ele voastre și să le bag acolo într-o groapă și să uităm de ele.
0: Eu ți le dau pe ale mele, ia-le pe toate, te rog frumos, vreau să scap de ele. Scăpăm de griji împreună
1: astăzi. Așa, 8 tone, băgați-le aici la mine, eu sunt venit din vacanță, sunt pe vibe-ul ăla bun și stau eu cu talpa pe ele, să nu iasă niciodată la suprafață.
0: Ați auzit, da? Până la ora 18, toate grijile să ajungă la Bogdan Ciuclaru, le ia, el le depozitează, scăpăm de ele. Mulțumim, Bogdan, pentru acest...
1: Ce-am făcut?
0: Poftim?
1: Ce-am făcut?
0: Acum îți iei griji pe bandă rulantă.
1: A, mâine mă vezi gârbovit pe aici, pe la radio. Cu grijile oamenilor.
0: Dacă ai vrut, ce să-ți fac acum? Asta
1: 8 tone,
0: este.
1: Atât. Atât pot să duc.
0: 8 tone, le descurcăm, stai tu liniștit. Mulțumim frumos. Continuăm cu Fly Project Mi Corazon, chiar acum la DJ FM. Oi!

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
9: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vată încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnst.ro.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Kelemen Hunor vrea un guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR și semnal de alarmă pentru industria aviatică europeană. Rezervele de combustibil pentru avioane au ajuns la un nivel critic. Ascultați știrile Digi FM. Liderul UDMR a propus în cadrul întâlnirii de la Cotroceni de astăzi varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR. Acesta ar avea ca scop rezolvarea priorităților naționale, precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor, a explicat într-un interviu pentru Digi24.ro Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, ulterior se pot încerca variantele de guvern minoritar sau tehnocrat. El nu a spus cine s-a împotrivit sau nu acestei variante, însă a subliniat că scenariul rămâne pe masă.
2: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa, președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima perioadă să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul, după care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
1: Organizarea alegerilor anticipate este scenariul ascuns al premierului interimar Ilie Bolojan. Este acuzația lansată de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, la Digi24. Acesta susține că PNL și AUR s-au înțeles pentru declanșarea anticipatelor, iar potrivit Socialdemocratului, cele două partide ar fi avantajate în acest moment. Ar fi singura variantă prin care Ilie Bolojan să rămână relevant în partid, a afirmat Daniel Zamfir.
3: Ilie Bolojan are acest scenariu ascuns. Sigur, nu-l spune cu subiect și predicat, deși iată a apărut și un reprezentant domnitrist chiar de la USR care vorbește despre anticipate, colegi din Partidul Național Liberal vorbesc despre anticipate. Până la urmă, este un scop comun al lui Ilie Bolojan și al AUR-ului să fie alegeri anticipate. Ca Ilie Bolojan să rămână relevant în Partidul Național Liberal și pe scena politică, are nevoie în momentul ăsta de a intra în alegeri. Ăsta cred că este planul domniei sale. Sigur, un plan cinic, un plan care chiar arunca România în nu știu ce prăpastie.
1: Semnal de alarmă pentru industria aviatică europeană, rezervele de combustibil pentru avioane au ajuns la un nivel critic, iar Europa rămâne una dintre cele mai vulnerabile regiuni în cazul unor noi perturbări ale aprovizionării. Marea Britanie, Franța și Germania sunt deosebit de vulnerabile, scrie Reuters. Anca Vlad explica.
4: Calculele Reuters arată că stocurile europene de combustibil pentru aviație ar acoperi consumul pentru mai puțin de 30 de zile, cel mai redus nivel de acoperire dintre marile piețe mondiale. La începutul lunii iunie, rezervele europene erau estimate la aproximativ 38 de milioane de barili. Problema este legată de dependența Europei de importurile din Orientul Mijlociu, în special prin strâmtoarea Ormuz. Instabilitatea din regiune a afectat fluxurile de aprovizionare și a obligat statele europene să caute alternative. Până acum, Europa a reușit să evite epuizarea stocurilor prin diversificarea surselor de aprovizionare. Mai exact, a crescut producția rafinăriilor și a importat combustibil pentru avioane din Statele Unite, Asia și alte regiuni. Printre furnizorii suplimentari se numără Nigeria, India, Canada și Coreea de Sud.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana.
5: Vrei să facem și noi, Antonia, o emisiune de armistițiu, cum a propus domnul Kelemen?
0: Ia, care e propunerea ta? Vino cu un lucru pe masă.
5: Am glumit, m-a distrat expresia asta cu guvernul de armistițiu, de parcă ei ar fi în război, dar mai știi, poate chiar sunt în război cu populația, cu... Nu știu eu.
0: Hai să lăsăm subiectul ăsta, să revenim la ale noastre, că a început și ploaia în București aici.
5: Așa?
0: Hai să revenim la muzica noastră frumoasă. Fergie, Big Girls Don't Cry și Everything But The Girl Missing ascultăm în continuare la Digi FM. Digi FM.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. Ba, mai plâng și fetele câteodată, și băieții plâng câteodată, uite, și cerul plânge câteodată. Mai plângem și noi, că tot oameni suntem, vorba
1: aia. Ce poezie de fată ești, măi, Antonia.
0: Stai, Costric, acum. Am o știre de, direct despre Mr. Worldwide. Este vorba despre Pitbull.
1: Pitbull e Mr. Worldwide?
0: Nu știi că așa spune el în toate piesele? Are eticheta asta, Mr. Worldwide, hey!
1: Aha, Pitbull e tipul care se prezintă mereu în fiecare melodie, da. Pitbull.
0: Mai e și DJ Khaled, dar de data aceasta vorbim despre Pitbull, care a stabilit un record mondial la unul dintre concertele sale, unul din Londra, dacă nu mă înșel, unde peste 22.000 de persoane au venit îmbrăcate în stilul lui specific. Mai exact, cămașă albă, cravată neagră, ochelari de soare de tip aviator, bărbi false și, bineînțeles, chelii artificiale.
1: Chelii artificiale.
0: În public au fost peste 22.000 de persoane chelioase pe o temperatură de aproximativ 30 de grade Celsius.
1: Ok.
0: Și așa au reușit să intre în cartea recordurilor.
1: De imaginea... undeva de sus, da? Cei de la NASA au crezut că e un panou fotovoltaic.
0: Mă, ce luciște așa? Stai că m-a orbit ceva, nu e ok.
1: Erau peste 20.000 de chelii false. Nici nu știam că există, în primul rând, chelie falsă. Asta a trebuit să o notăm, da? Mai ne îmbogățim și noi cultura generală, da? Există mustață falsă.
0: Chelie.
1: Nu, păr, perucă, da?
0: Mai dar există
1: chelie
0: și
1: chelie falsă, nu știam până
0: imaginea
1: azi.
0: A fost divină, imaginea de la spectacol. Îl vedeai pe scenă pe Pitbull și mai vedeai multe chelii și multe persoane. Dar femei, bărbați, nu s-a ținut cont de sex. Toată lumea a avut chelie.
1: Excelent.
0: Și uniforma specifică.
1: Primul concert văzut de pe Stația Internațională Spațială.
0: A fost divin. Tare mi-aș fi dorit să fiu acolo în public. Ar fi fost o experiență să te uiți stânga-dreapta. Și plus, am mai fost în trecut situații asemănătoare când Pitbull își punea apropiații să se îmbrace ca el ca să evite oamenii care veneau să-l agaseze, să facă poze și să dea autografe. Doar că s-a ajuns la 22.000 de persoane și la un record mondial.
1: Ai informații dacă acești falși chelioși, că altfel nu pot să le zic, aveau cumva și șapcă? Adică mai făceau din când în când avarii?
0: Am informații, se vedea foarte bine în poză, nu avea nimeni șapcă, au rămas chelioși.
1: Păi de ce n-aveți, mă, șapcă?
0: Păi dacă vă bate soarele, mă, ai grijă, mă.
2: DGFM e Music Radio.

0: Nu, nu, nu doar noi ne-am întors astăzi la treabă, s-au întors și colegii noștri matinal, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, și urmează să ascultăm un moment tare simpatic din această dimineață. Despre ce oare au vorbit, dragii noștri colegi, în această dimineață, Bogdan?
1: Am un feeling. Criza asta politică nu se mai termină.
0: Nu se mai termină, dar uite, ascultăm exact perspectiva pe care au avut-o colegii noștri. Oana, Vlad?
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Dragilor, vreo 70 de zile, atât au trecut de când ne-am trezit în plină criză politică, cu premier demis și guvern demis prin moțiune.
4: E vacanță parlamentară, știm deja, deci nu credem că se vor rezolva lucruri până în toamnă, dar astăzi președintele Nicușor Dan mai bagă o fisă. Chiar la ora asta i-a chemat la consultări pe liderii partidelor care au format fosta coaliție, deci fără AUR sunt discuțiile astea, SOS, fără celelalte partide mai mici.
3: Dar altceva voiam să vă spunem, s-a întâmplat o consultare surpriză și strict secretă aseară, la nivel înalt s-a discutat.
4: Și doar noi știm despre asta pentru că am ascultat înregistrările discuțiilor.
3: Da, și ne-am gândit, pentru că suntem foarte atașați de voi, să împărtășim din informațiile care ne-au parvenit.
5: Da.
6: Nicușoare, Ciordache sunt. De ce n-ai pus, mă, să te sunăm?
5: Stai să intue toți. Goindeanu nu catadixește să vină la col.
6: Grindeanu nu poate, majestate. Își cere scuze, e la un pește, la un grătar. Are o problemă personală. M-a trimis pe mine, din partea PSD.
5: Ok.
6: Eu nu pot chiva rog la voi, Kelemen Vodiuc.
5: Salut.
6: Hai, ceau, Kelemene.
7: Bună ziua.
6: Noroc, Bolojane, tată.
5: Bună.
8: Alo, domn președinte?
5: Hai că a venit și fuiți, putem începe.
6: O, cancerul politicii românești!
8: Fădam normal, eu ies atunci.
5: Nu, nu, stai. Am vrut să fac call-ul ăsta cu toți, înainte să ne întâlnim mâine, ca să nu mai pierdem vremea mâine. Deci, propuneri, ascult, vă rog.
6: Eu aș propune un tânăr PSD-ist, școlit în străinătate, specialist de perspectivă, dă mare angajament pe Marian Neacșiu.
8: Nu, nine.
7: Așa ceva iese din discuție.
8: Nem, așa ceva nu se poate, măi.
5: Nu e bine. Altcineva.
7: Domnul președinte, noi l-am propus deja pe Siegfried Mureșan, poate ați uitat.
6: O, bă, ăla e un bolojan mai mic, nu se poate.
8: Noi nu zicem nu din prima la această variantă.
5: PSD-ul nu e de acord cu USR.
8: Eu vreau să-l propun pe Bolojan.
6: O, bă, ăsta e un Siegfried Mureșan mai mare. Hoților, nu vă mai opriți de înfurat.
7: Nu cred că este o soluție.
8: Mie mi se pare rezonabil.
5: Stai că mai intră cineva în col. Alo.
9: Da, deci, ca să zic așa, deci, de ce ne-ai pus să te sunăm, Nicușoare?
5: Pe tine nu te pun, Simion. Vâja și la revedere. Vă ascult pe restul.
8: Ați gândit la voi eventual că să punem un ungur?
6: O, băi, șovinilor!
7: Această chestiune trebuie discutată.
8: Eu susțin pe toate minoritățile.
6: Nu se poate, bre, să ne conducă străinii. Hoția trebuie să rămână strămoșească.
5: Deci încerc să văd dacă am înțeles. PSD voia cu toată lumea și cu PNL.
6: Dar fără Bolojan.
7: Vai, mulțumesc, sunt flatat.
5: Bun. PNL vrea cu toată lumea, mai puțin cu PSD.
7: Corect.
5: USR vrea cu toți, mai puțin cu PSD.
8: Jawohl, genau.
5: Kelemen.
8: UDMR vrea cu toată lumea, nicio problemă, noi nu comentăm. Numai să dați și la noi 2-3 ministere acolo.
5: Bun, am avut Tomac, nu v-a plăcut.
7: Nu, nici vorbă.
6: Tăceți că era bun, Tomac, bre.
5: Veștea nu v-a plăcut.
7: Dar cui i-a plăcut veștea? Aud?
6: Era un om deosebit, veștea, dar v-a fost vouă frică de succes.
8: Nein, danke. Cu așa succes ne lipsim, ia?
5: Deci alte propuneri nu aveți.
6: Păi ce propuneri să avem, măi, Nicușor? Au trecut peste 70 de zile și tu încă te joci cu bățul în nisip. N-a fi bărbată și propune pe ceva serios, n-a.
5: Bun, atunci nu vă mai obosiți, mă propun pe mine.
6: Ce zici, bre?
7: Poftim, pardon.
5: E o alegere rezonabilă. Voi fi președinte, premier, șef de servicii, am și pistola acum.
6: Bre, are dreptate, Nicușor. Noi vrem un premier urgent. dar nici prea ambițios, nici înalt, nici slab, nici bolojan, nici mureșan, nici mână prea largă, dar nici prea reformator, ne trebuie o față prietenoasă, că trebuie reparată țara, economia e dată naibii, frate, nu știu cine a nenorocit ăsta de dinainte, cine a fost înainte, mă?
7: Cine? Ciolacu.
6: Da, hai vă las, că mi-a murit bateria.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi,
10: Digi FM,
2: un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Radio DGFM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Economiștii avertizează, scenariul alegerilor anticipate ar putea arunca țara în haos. Detalii imediat. Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Și 29 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România se află pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene a denunțat astăzi într-un comunicat oficial, citez, ecosistemul cibernetic malițios al Rusiei. Este vorba despre o rețea complexă formată din servicii de informații, hackeri, grupuri cibernetice criminale și companii private. Printre statele membre direct vizate de operațiunile de spionaj și sabotaj se numără și România. Adina Leoveanu are detalii.
2: Consiliul European a nominalizat direct centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei ca fiind entitatea care controlează o varietate de grupuri de amenințări cibernetice, inclusiv cunoscuta grupare Turla. Conform documentului, activitățile coordonate de FSB au crescut în ultimii ani, afectând rețelele guvernamentale și infrastructuri critice din Uniunea Europeană, dar și din Ucraina. Pe lângă România, pe lista statelor lovite de aceste atacuri se află Franța, Germania, Polonia, Cipru, Olanda, Austria, Slovacia și Finlanda. Răspuns direct la aceste agresiuni din spațiul virtual, Uniunea a anunțat impunerea de măsuri restrictive și sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități. Uniunea își subliniază hotărârea de a trage la răspundere vinovații în spațiul cibernetic, se mai arată în comunicat. În plus, europenii fac apel ca Moscova să respecte dreptul internațional și normele ONU privind comportamentul responsabil al statelor în mediul digital.
1: Între timp, președintele Nicușor Dan a reacționat la comunicatul Uniunii Europene. România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul de Securitate al Federației Ruse. Acestea au vizat state membre ale Uniunii, aliați NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a confirmat președintele Nicușor Dan. Discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern nu au dus la niciun acord. Criza politică este astfel departe de a se încheia pentru că sunt slabe șanse ca România să aibă un guvern plin în această lună. În acest context, scenariul alegerilor anticipate pare tot mai aproape. Economiștii avertizează însă că acestea ar putea avea un efect devastator și ar putea arunca țara în haos. Ar fi un blocaj în care nu se vor mai putea plăti pensiile și salariile, a explicat profesorul Cristian Năsulea la Digi24.
3: Nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe, e foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețul oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care să coboare chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
1: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat astăzi recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Roxana Horchidan are detalii.
4: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmise de PAM. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Luna viitoare, Internaționale Milano cu antrenorul Cristian Chivu și începe campania de apărare a titlului în Serie A. Fostă multiplă campionă, Juventus Torino încearcă să se întărească. În cele aproape 5 sezoane petrecute la Juventus Torino, atacantul sârb de 26 de ani, Dusan Vlahović, a jucat în 168 de meciuri, timp în care a marcat 68 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Și-a dorit un transfer în La Liga. Nu i-a reușit însă în această vară. Acum, liber de contract, este tentat să continue cu Juventus Torino. Juve va juca pe 23 august contra lui Frosinone în deplasare, în timp ce campioana Internaționale Milano primește replica echipei Monza pe 22 august de la ora 19:30.
1: Plouă în această seară în sud-est și izolat în nord și nord-est. Mâine însă mai cresc ușor temperaturile, iar în vest și sud vremea va fi chiar călduroasă cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea se menține mai ales după amiaza și seara la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova.

0: dragul meu coleguț, pe unde ai fost tu plecat prin vacanțe pe acolo? Te-ai mai uitat și tu la campionatul mondial? Ai mai avut momente, timp să te uiți?
1: Am avut niște probleme, Antonia.
0: Probleme?
1: Da, și vreau să le povestesc. Nu de alta, dar am zis că sunt colecționar de griji, dar uite că le-am și eu pe ale mele. Era foarte greu să armonizez programul, îți explic și de ce. Aici în țară am prins meciuri care au început pe la 7 seara, 10 seara și la alea de noapte nu prea le frecventam. Dar pe la 7-10 se putea ieși la terasă, te mai trăgeai cu coada ochiului la meci. Mă, în vacanță a fost imposibil. Întotdeauna a fost terasă, tzatziki, berichis, gyros, toate prostiile. Și apoi urma meciul. Și venea un somnic.
0: Și nu mai puteai să stai.
1: Vedeam golul cu numărul Ena, care înseamnă 1, pentru că comentariul era în limba locului. Și nu m-am putut uita la niciun meci mai mult de 10-15 minute, că băgam somnicul de după masă. Dar am venit în țară și m-am pus la curent. Suntem, stimați ascultători, și aici puteți să mă verificați, în faza semifinalelor. O să avem Franța cu Spania, prima semifinală, cred că e mâine, ăsta e primul meci, și a doua semifinală, Anglia cu Argentina. Mamă, ce meci, cu conflict istoric, cu toate nebunile. Dar înainte de povestea asta, înainte să ajungem în faza semifinalelor, dăm voie să zic, Antonia, s-a întâmplat următoarea șmecherie.
0: Spune-mi, te rog.
1: Cable Gate.
0: Și în română?
1: Scandalul cablului, dacă vrei.
0: Cine s-a certat cu cine și de ce?
1: Da, deci n-a picat cablu în timpul meciului, că asta ne mai trebuia, nu. O minge degajată, am impresia, de portarul norvegian, în sfertul de finală Norvegia-Anglia, a lovit un cablu. După ce ar fi lovit acest cablu, s-au mai desfășurat 2-3 pase și imediat a dat Anglia gol. Mulți zic, domne, dacă a lovit mingea un cablu, trebuie oprit jocul. FIFA se apără și dă comunicat, n-a lovit, domne, niciun cablu pentru că n-a ciripit senzorul de la minge. Ăștia din presa britanică, foarte cinstiți, au zis, ba da, a lovit, hai să vă arătăm noi stop cadru, știi? Și acum e o întreagă poveste, un cable gate, da? Dacă a lovit sau nu. Și acum am soluția. Ce trebuia să se întâmple?
0: Spune-ne.
1: În copilărie, dacă jucai fotbal în parcare, pe maidan, la două pietre, între barele alea de bătut covoarele, dacă mingea lovea garajul, o bicicletă, ceva, un obstacol, trebuia să zici natura și continuai. Natura!
0: Deci atât de simplu
1: atât
0: era.
1: Atât de simplu. Dar nici Bellingham, nici Harry Kane, nimeni n-a zis natura și acum uite edita scandalul Cablegate.
0: Hai să spunem noi, pentru că vine Miley Cyrus imediat peste noi.
1: Natura!

0: Până să-l invităm pe Cetin să ne mai spună ce s-a întâmplat pe data de 13 iulie, îți spun eu. 13 iulie 2019, Simona Halep o învinge pe Serena Williams 6-2 în finala de la Wimbledon. Și așa devine prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon.
1: Wow. De fapt, nu o învinge, o bate.
0: O bate de s-ar fulgi.
1: Dă cu terenul în cap 6-2.
0: Elegant, frumos.
1: Și acum, pe 13 iulie 1977, se întâmpla următoarea chestiune. Se stingea lumina. Atât vă zic eu, restul de la Cetin Rașit.
2: Digi FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Good evening, I'm Larry Kane. Our big story on Eyewitness News is the live picture you see directly behind me. Suddenly, light and brightness out of a 24-hour darkness. At this moment, more than 90% of the electrical power has been restored in Greater New York. Con Ed hopes for full restoration by midnight tonight, but thousands are still without power.
4: Românii care au trăit în vremurile nu mult înainte de 1989 se obișnuiseră cu întreruperile de curent zilnice și pe mai multe ore, dar americanii, locuitorii New Yorkului în special, nu experimentaseră astfel de, să zic, sporturi extreme. Până pe 13 iulie 1977, când metropola a rămas 25 de ore fără curent electric. Pana de curent a început la ora locală 21:30 și a fost cauzată de supraîncărcarea rețelei electrice combinată cu temperaturi extreme și furtuni locale. Zonele afectate: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, dar și alte zone ale orașului despre care se spune că nu doarme niciodată. Evenimentul neplăcut venea după altele petrecute în același an, 1977. Orașul trecea printr-o criză economică, printre altele cauzată de inflație ridicată, șomajul și sărăcia urbană erau mari, la fel și tensiunile sociale și violența. Pana de curent a amplificat tensiunile deja existente, devenind un simbol al dezordinii și vulnerabilității orașului. Au fost înregistrate peste 1600 de jafuri, cele mai vizate fiind magazinele de electronice, magazinele de încălțăminte și supermarketurile. De asemenea, s-au înregistrat peste 1000 de incendii, cele mai multe provocate intenționat.
5: I'll never forget seeing people breaking down stores and breaking windows and the cops being outnumbered and couldn't do much.
4: El este Joe Conzo Jr., istoric american, istoric al perioadei moderne, dacă vrei, dar și un cunoscător al perioadei de început a muzicii hip-hop. Și el povestește despre grozăviile care au avut loc în noaptea de 13 iulie 1977 la New York. Totuși, în ciuda haosului, unii locuitori au transformat situația într-o oportunitate culturală. Pe străzi au ajuns și artiști care au organizat concerte live în care se foloseau de instrumente improvizate, în special pentru percuție. Grupuri de prieteni au organizat petreceri în stradă, la lumina lumânărilor sau în holuri de bloc, atmosfera fiind una de panică împletită cu creativitate urbană. Trebuie amintit și eroi anonimi care au împărțit apă și alimente, care au ajutat bătrânii și copiii să traverseze străzile întunecate. Supraviețuitorii au povestit cum orașul s-a simțit ca un cartier pustiu, dar viu în același timp, cu străzi goale, zgomote ciudate și focuri în depărtare. Reluarea curentului a fost graduală pentru a evita o supraîncărcare imediată după oprirea bruscă. Zonele din Manhattan și Brooklyn au fost primele care și-au revenit, urmate de celelalte zone ale orașului. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla astăzi într-un oraș mare, de oriunde, dacă s-ar opri curentul pentru o perioadă foarte lungă. Cum ți-ai putea încărca telefonul ca să stai pe net și să vezi ce fac alții pentru întuneric? Glumesc, evident.
2: Digi FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
5: EMAG. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Natura face ce vrea ea?
12: Yes!
11: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea. 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 16:30. Avem știri cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Inflația în României rămâne la cote îngrijorătoare, deși s-a mai temperat un pic, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Și starea de spirit a românilor s-a deteriorat pe fondul temerilor economice, indică un nou sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Inflația a scăzut în iunie la 10,4% de la 10,9%, cât era în luna mai. Energia electrică, chiriile și motorina conduc topul scumpirilor. Luna trecută, energia electrică era mai scumpă, în medie cu aproape 60% decât a fost în iunie 2025. Și prețul motorinei era mai mare, în medie cu aproximativ 28%, iar cel al benzinei cu aproape 23%. Cât privește alimentele, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu aproape 20% față de acum un an. Inflația va scădea sub două cifre în următoarele două luni, susține Cristian Păun, profesor de economie.
2: Cu siguranță problema deficitului presează pe această inflație în continuare. Avem probleme cu prețurile reglementate și aici mă refer la tot ce înseamnă energie, carburanți și acolo unde statul are un rol fundamental prin taxare sau chiar prin companiile sale de stat să influențeze acest preț semnificativ. Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă și cred că ar trebui ca echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin forme. Vom vedea o reducere a presiunii pe inflație în perioada următoare, cel puțin în următoarele două luni o să se reducă semnificativ acel efect de bază generat de creșterea TVA-ului anul trecut în luna august, deci probabil că inflația pe august-septembrie va fi ceva mai mică, inflația anuală va scădea sub două cifre.
1: Între timp, starea de spirit a românilor s-a deteriorat pe fondul temerilor economice, indică un sondaj IRSOP. Realitatea percepută de populație este una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate, arată datele. În plus, 76% dintre români se așteaptă ca nivelul lor de trai să fie mai rău în următorul an. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Starea de spirit a românilor continuă să se deterioreze de la o lună la alta, arată datele celui mai recent sondaj realizat de IRSOP. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, 76% cred că va fi mai puțin bun față de 73% în luna mai. Mai grav este că nici perspectiva pe termen lung nu oferă motive de optimism. 57% consideră că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. Principala sursă de îngrijorare rămâne evoluția prețurilor. Românii se tem de scumpiri, iar așteptările inflaționiste au explodat în iunie, ajungând la 83% față de 78% în luna mai. În strânsă legătură cu prețurile, încrederea în moneda națională a scăzut. În plus, în ultimele 5 luni, aproape 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consumul curent. Sondajul arată și că teama de disponibilizare este la un nivel constant. 27% dintre angajați simt că jobul lor este în pericol. Cercetarea IRSOP a fost efectuată telefonic între 25 și 30 iunie pe 500 de persoane.
1: Nu scăpăm prea curând de ploi. Meteorologia a emis un nou cod galben de vreme instabilă, valabil până în această seară la ora 20. Vizate sunt 12 județe plus capitala, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Abia spre finalul săptămânii se mai încălzește vremea.
4: La sfârșitul acestei săptămâni avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice. Este posibil ca weekendul sau sfârșitul săptămânii să aducă valori pe 34-35 de grade pe arii mai extinse în partea de vest și de sud a teritoriului, inclusiv în zona capitale. Și la mare vreme va fi schimbătoare, vor fi și acolo condiții de averse, dar aș merge mai degrabă pe ideea unei vremi în general frumoasă, iar temperaturile și aici vor fi destul de ridicate.
1: Ora 16:35. Atât la știri, sunteți cu Antonia și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații.
5: Hai să facem jocul ăla. Ce ai înțeles tu, Ciuclaru, de la buletinul de știri, da? Ca la școală. Am înțeles următorul lucru. Suntem într-o depresie financiară. Nu mai avem încredere în moneda națională și trebuia să mă vezi pe mine câtă încredere aveam în cealaltă monedă când am fost în vacanță. Băi, fiecare uric de la mic, mic de tot, le luam de pe teșghea. Aici ai văzut că nu te uiți, da? Când îți dă
0: 10 bani.
5: 10 bani, 50 de bani, ca melodia, nu? Da. Un ban, doi bani, 10 bani. Nu-i mai ei. că ți se pare așa, bă, mai pun eu mâna pe teșghea, mă murdăresc. Băi, la euro?
0: Nu, no, adun tot, adun
5: și
0: tot.
5: Ce încredere aveam în buzunar când îi auzeam cu zângăne. Fiecare moneduță de aia, pâng, pâng, zic, ia uite, mă, am bani.
0: Te simți bogat.
5: Aici să n-ai cumva mărunt în buzunar, că te trăznește.
0: Da, mai ales, uite cum e vremea afară, plouă, exact. Avem avertizări până la ora 20.
5: Să trecem la euro, Antonia, pentru alte sfaturi financiare.
0: Eu zic să ridicăm moralul populației cu așa, o muzică de calitate. Carlos Vives, Shakira, La Bicicleta și Andia, Aș fi iubit-o.

0: Shakira și Carlos Vives la bicicleta. Numai cu bicicleta să nu te plimbi pe vremea asta, pe ploaia asta. Ajungi acasă, ud loarcă.
1: Ei, știu eu un coleg, Lucian Mândruță, care s-ar plimba și pe ploaie, atât de îndrăgostit e de bicicletă. Și apropo de bicicletă, hai să luăm, împrumutăm de la Shakira. Mergem, te invită Antonia la supermarket să băgăm ceva în rucsăcel pentru plajă. Intrăm în supermarket, deschidem ghiuzdănelul, ce băgăm în rucsăcel?
0: Prima dată apă.
1: Apă,
0: trebuie
1: da.
0: Să te hidratezi. Ceva de crânțănit.
1: Da, da, da, da, niște covrigei de aia sărăței, da.
0: Covrigei, sărăței, napolitane, ar merge și ceva dulce.
1: Pierzicuță?
0: Da, și mere.
1: Mere? Mere,
0: da, ce bune sunt merele așa răcoritoare, mamă, dacă le ieși reci.
1: Da, luăm berea din supermarket de aici, că e mai ieftină?
0: Hai să luăm, da. Nu mai dăm pe plajă 30 de euro pe o bere.
1: Și nu ți-e un pic așa jenă apoi când desfaci rucsăcelul pe plajă?
0: Mâncăm și noi mai, bem și noi mai pe sub mână, mai așa, mai pe sub umbrelă.
1: Și
0: mai...
1: mie prosopul, te rog un pic, că vreau să-mi desfac o bere de acasă. Am stârnit această discuție pentru că e un scandal în Italia, preluat și de presa britanică, adică a luat amploare internațională. Ce se întâmplă? Pe plajele din Italia, n-am fost, n-am văzut, vorbesc și eu din ce am citit, nu te mai lasă să vii cu lucruri de acasă. Și acum stau și mă întreb, băi, ăștia au ajuns să te cotrobăie în rucsăcel, da? Pentru că, zice o clientă de acolo, mă costă oricum prea mult sejurul, da? Am dat banii pe șeslong.
0: Oho, și câți bani?
1: Con brillante, con diamante, cadou. Ei, și după aia zice, nu pot să mai dau încă 50 de euro de fiecare dată când vreau să mănânc ceva, un snack, la restaurantul de pe plajă. Plătesc, consum oricum mulți bani cu statul la plajă.
0: Și oricum cele de pe plajă sunt mai scumpe decât la supermarket, în mod normal.
1: Da, da, și uite că zice clienta respectivă, e umbrela mea, fac ce vreau sub ea.
0: Am dat bani pe ea.
1: Da, dar nu e chiar umbrela ta, că e totuși închiriată pe o perioadă de timp. Tare complicat subiectul ăsta, nu mă întreba eu ce am făcut în concediu. Hai nu mă întreba.
0: Zici ce ai făcut în concediu?
1: Am avut, te rog să cel, evident că am avut, ca tot omul. Păi nu țin eu cu casa, nu ți-am zis că adunam fiecare euro de pe teșghea?
0: La
1: evident,
0: fel făceam și eu.
1: Evident că am avut de acasă.
0: Și parcă sunt mai bune când știi că le-ai ales tu, parcă altfel, când sunt ale tale și vii de acasă, parcă au alt gust față
1: evident.
0: De cele de pe plajă.
1: Și lasă-mă să-ți zic o chestie. Păi șeslongul ăla era la un moment dat, nu știu câți euro, nici nu mai mi-aduc aminte.
0: Mulți.
1: Vinerea, da, mulți, evident. Și sâmbătă s-a dublat. Păi nu e normal. Normal că m-am dus de acasă.
0: Normal că am venit cu... Mi-a dat pachet.
2: Vara ta are muzica ei. La DJ FM. Ca să știi.

0: Acesta este cel mai mișto anunț de mică publicitate. If you give it to me, I give it to you. Rog seriozitate. Da, Busta Rhymes o zice mult mai bine. Și apropo de schimburi, noi aici la radio avem șansa să primim mesaje foarte multe din partea voastră, și solicitate și nesolicitate. Vă mulțumim tare mult. Sunteți niște simpatici, ne faceți și pe noi să ne simțim bine. Știi că eu am zis mai devreme că vreau grijile ascultătorilor să le pun într-o groapă?
1: Ai primit prea multe sau?
0: A dat cineva mesaj, mi-a dat pe Instagram, zice: dacă e loc, pune și pentru mine o grijă în depozit. Și cu mesajul ăsta am închis de depozitul, gata, s-au strâns grijile pe ziua de astăzi. În schimb, tu, Antonia, ai primit cel mai frumos mesaj pe care l-am citit eu vreodată de la un ascultător și sunt tare curios cum reacționezi la genul ăsta. Zice cineva așa: Antonia, ești foarte frumoasă. Bucură-te de frumusețea ta.
2: Ce drăguț! Mulțumesc mult! Dar unde m-ai văzut? Că aici la radio doar ne auzim.
0: Măi, ce mesaj ai pus? Cum reacționezi când îți zice? Eu, ca bărbat, îți dai seama, n-am nicio șansă. Mic, burtică, deci nu. Ever n-am primit.
2: Poți să primești și tu, nu mai fi.
0: Nu, dar vreau să zic că în general e... Nu știu, nu există manual de reacționat la complimente. Dacă te înjură cineva, știi exact cum trebuie să reacționezi. Ai mai făcut.
2: Ți se umple sufletul de bucurie, sincer.
0: Cum e, mă, Antonia? Deci
2: te copleșește o
0: căldură.
2: Foarte
0: frumoasă. Bucură-te de frumusețea ta.
2: Aici eu am o problemă. Ceva mi-a dat cu semnul întrebării.
0: Așa,
2: cum te bucuri de frumusețe? Ce poți să faci?
0: Poze! Hai cu ele pe Instagram.
2: Poze?
0: Da. Arată lumii.
2: Asta zici tu că ar trebui să fac?
0: Nu știu, probabil te-a văzut pe Instagram-ul radioului.
2: Eu m-am gândit, îți spun sincer, poate o să sune dubios, dar m-am gândit ca să mă uit mai des în oglindă și să fac: ești frumoasă.
0: Măi, Antonia,
2: Dar nu-ți vine. Una e, cred că frumusețea stă în ochii privitorului, mm-hmm, mai mult. Că tu când te vezi, ești obișnuit cu tine, nu ai același feeling. Așa, când vezi pe altcineva mai răruț,
0: da,
2: poți să tragi o altă concluzie.
0: Eu sunt atât de neobișnuit de a reacționa la complimente, încât îmi vine să-l stric pe ăsta. Să zic că tu, ca om de radio, ești foarte frumoasă.
2: În spatele microfonului, ce frumusețe rară!
0: Deci o frumusețe, vă zic! Dacă ați putea vedea!
2: Acum, lăsând gluma la o parte, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje și mulțumesc pentru compliment.
0: Vă îmbrățișăm.
2: Nu știm întotdeauna cum să reacționăm, dar să știți că ne bucurați enorm, mai ales când știm că suntem ascultați și apreciați.
0: Apreciem, da, așa se zice.
2: Vă pupăm tare, tare de tot și vă mulțumim. Dăm drumul la muzică. Delia, rămâi și tu cu noi pe Digi FM.
3: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM, ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: DGFM te invită la

0: Ora 17, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Consultări fără concluzii clare astăzi la Cotroceni. PNL și USR nu vor să renunțe la deciziile interne de a nu mai guverna cu socialdemocrații. Dezastru în Italia, canicula a distrus până la 90% din culturile de scoici din Delta Po. Mâine mai cresc ușor, temperaturile vor fi maxime între 23 și 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. Discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui guvern nou nu au dus la niciun rezultat. Criza politică este astfel departe de a se încheia, pentru că sunt slabe șanse ca România să aibă un guvern plin în această lună. În acest context, scenariul alegerilor anticipate pare tot mai aproape. Economiștii avertizează însă că acestea ar putea avea un efect devastator și ar putea arunca țara în haos. Ar fi un blocaj în care nu se vor mai putea plăti pensiile și salariile, a explicat profesorul Cristian Năsulea la Digi24.
2: Nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețurile oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare poate chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
1: Negocierile politice s-au blocat pentru că PNL și USR nu vor să renunțe la deciziile interne de a nu mai guverna cu socialdemocrații, potrivit liderului PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu a declarat că, citez, nu s-a discutat de niciun nume de premier. Cel mai probabil liderii politici vor aștepta începerea noii sesiuni parlamentare la 1 septembrie pentru a relua negocierile. Astfel, la 69 de zile, din momentul în care guvernul a picat, mulți dintre români cred însă că deblocarea crizei politice s-ar putea face prin alegeri anticipate.
3: Fi nevoie de alegeri anticipate în România?
4: Da. Că ar dispărea câțiva dintre ei.
5: După părerea mea, da. Da. Nu funcționează sistemul.
3: Cine credeți că ar trebui să propună premierul? Președintele sau partidele?
5: Absolut președintele. Pentru că el are pârghile. Dacă toată lumea susține că s-a săturat de PSD, atunci vă dați seama că ar trebui schimbat ceva.
6: Actuala clasă politică nu mai este în stare să gestioneze interesele națiunii, pentru că interesele națiunii sunt mai prejos decât interesele personale ale acestor indivizi. Partidele să aleagă și apoi președintele să fie de acord.
7: Dar trebuie alegeri anticipate pentru că ăștia nu sunt conducători.
8: Dacă partidele nu sunt de acord, deja va face propunere președintele.
1: Alertă în Italia, unde canicula lovește dur sectorul piscicol. Temperatura apei din Delta Po a atins 32 de grade Celsius, provocând moartea în masă a moluștelor. În unele zone, până la 90% din culturile de scoici au fost distruse, iar producătorii au pierdut deja 100 de tone de midii protejate. Lipsa de oxigen și explozia de alge, agravate de barierele puse împotriva crabului albastru, au transformat lagunele în adevărate oale sub presiune. Schimbările climatice provoacă sectorului de pescuit din Italia pagube anuale de circa 200 de milioane de euro. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
9: Pentru campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, după câștigarea Supercupei României în fața echipei Ucluj, urmează o nouă confruntare europeană contra echipei Vitebsk. În tur a fost scor 4-1. Îl ascultăm pe fotbalistul David Matei.
10: Ne gândim deja la meciul cu Vitebsk. Încă nu suntem calificați pe foaie. Ok, am câștigat cât am câștigat, dar nu înseamnă nimic. Ați văzut că și sezonul trecut la Târnava am avut o întorsătură de situație, așa că ne gândim doar la următorul meci și sperăm să ajungem cât mai departe.
1: Plouă în această seară, în sud-est și izolat în nord și nord-est, mâine însă mai cresc ușor temperaturile, iar în vest și sud vremea va fi chiar călduroasă, cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea se menține mai ales după amiază și pe seară la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitală vor fi posibile averse mâine spre seară, iar maxima va ajunge la 31 de grade. 17 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Bogdan la DGFM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Măi, Bogdane, să nu mai spui tu că tu nu primești niciodată complimente. Fii atent ce avem noi aici pe WhatsApp-ul Digi FM. Să nu spui că ție nu-ți face nimeni niciun compliment. Tu ai o voce superbă, Bogdan Ciuclaru, și avem și un mesaj vocal, te rog frumos, și după vreau să aud reacția ta.
11: Așa.
12: Vreau să trimit și eu un compliment pentru Ciuclaru. Ciuclare, ești miez. Nu știu dacă e cel mai bun compliment, dar așa cred eu. Pa, Cristian București.
0: Mulțumesc, ai auzit? Ești miez, Bogdan Ciuclaru.
11: Da. Ah, bine că era voce de bărbat, că altfel suspectam că e prietena mea din Covazna care face prăjituri și la întrebarea ce fel de miez să-mi fi zis, de nucă.
0: Deci ai primit și tu complimente, da. Să nu te mai aud. Mulțumesc. Că te alinți, dragule.
11: Mulțumesc. În minutele următoare o să stăm de vorbă despre pufoșenii, sau cum le-ai zis tu?
0: Pufoșenii, drăgăleșenii, da.
11: Da, și ceva mai încolo o să vă zic și eu de ce nu e bine când e prea mare.
0: Dar până atunci, 031 400 2929, pregătește numărul de telefon, așteptăm apeluri.

0: Recent am înțeles cam cât de complicat este să pleci în vacanță și să găsești tot ce îți dorești și tu, dar și ceilalți membri ai familiei și prietenii, mai ales dacă pleci cu gașca mare, că așa e ușor când ți se pun câteva variante să zici, îmi place, nu-mi place, îmi place, nu-mi place. De vacanță, de cazare, mai ales acolo, mi se pare o mare bubă să fie, mai ales dacă ești pretențios, să fie pe gustul tău, nu e chiar așa de simplu. Și la bani, ok?
1: Ei, mai ales dacă ești tu organizatorul și răspuns pentru o gașcă mai mare, pentru familia ta, da? Trebuie să împaci toate gusturile. Cum ziceai tu, să fie și curățenie, să fie și mâncarea bună.
0: Să fie și ieftin pentru tata, pentru soțul, pentru stâlpul familiei, vorba da. Aia.
1: 17 și 14 minute am fost informat de colegi că la ora asta ar trebui să ne jucăm mândruță.
0: Da, da, da.
1: Să luăm telefoane și avem de pus pe masă o problemă care s-a dat la Olimpiada de Vacanțe pe național, da? Problema sună în felul următor. Dacă urmează să-ți faci concediul de vară și ai posibilitatea de a alege între trei cazări pe care ai alege-o. Una dintre ele are super curățenie. Bă, zici că e un banc. Deci o cazare are super, super curățenie totul lună, altă cazare are mâncarea excepțională. Băi, nu mai pleci din resort. Mâncare ca la mama acasă, totul proaspăt, gust fabulos. Și a treia cazare are un mega discount. Deci e reducerea cea mai tare pe care o puteai prinde vreodată și ți se acordă numai ție, da? Iar tu trebuie acum să te decizi, evident, ideal ar fi să fie și curată și mâncarea bună și
0: prețul bun,
1: da? Numai că ăsta este jocul. Dacă trebuie să alegi între una din cele trei cazări, repet, curățenie lună, mâncare excepțională și mega discount.
0: Ce alegi? Spune-ne 031-400-2929, ne poți suna ca să stăm la povești împreună sau ne poți scrie pe WhatsApp la 0774-601-601. Măi, e destul de complicat. Tu ce alege, Bogdan?
1: Să știi că a existat o vreme în care aș fi ales clar discountul. Pentru că după aia, știi cum îți faci planul? Mergi pe discount și zici mâncare fabuloasă cu banii care ne rămân, o găsim, știi? Dar acum, de când problema asta cu familia, copilul, mă tentează partea cu mâncarea.
0: Cu mâncarea, să fie mâncarea bună?
1: Da, de ce să mă dau după vișini? Mâncarea, dacă e mâncarea fabuloasă, pe aia o aleg.
0: Dar curățenia nu crezi că e importantă în vacanță, să dormi într-un spațiu ok, nu
1: am
0: steril,
1: și acasă
0: curat? Să ai la baie când te duci, să fie curat, adică...
1: Acum mi-ai dat de ales, Antonia. Eu sunt deja la cazarea cu mâncare bună. Dacă vrei tu la curățenie să fii vecina mea...
0: Hai să vedem ce spune primul ascultător. Salutare, cum te numești? Ne auzi? Salutare!
1: Te salutăm. Da. Cum te numești?
2: Răzvan mă numesc.
1: Salut, Răzvan. Ia zine, ce...
2: Salutare!
1: Ce cazare ai alege tu? Una cu super curățenie, una cu mâncare fabuloasă sau aia în care ai primit un mega discount?
2: Eu aș merge pe aia cu curățenia pentru că consider că cea mai importantă, mâncarea fabuloasă o găsești în multe restaurante, chiar îmi place să schimb bucătăriile când merg undeva să mănânc. Super discount întotdeauna ascunde ceva acolo, mai
1: okay.
2: Bine nu.
1: Interesant.
2: Mai baza vorba ta cu familia și cu așa, dar să dormi și să stai într-un loc cu super curățenie, cred că e cel mai bine.
1: Am înțeles și ești genul care se și uită pe review-uri, așa, caută comentarii despre curățenie?
2: Sincer mă mai uit, dar nu iau întotdeauna în seamă, pentru că am fost la câteva hoteluri care nu aveau cele mai bune review-uri, dar culmea că am găsit acolo wow și m-am uitat la review-uri după ce am plecat.
1: Interesant.
2: Se plângea lumea de curățenie și nu era adevărat. Adică am prins superb și nu neapărat e un criteriu review, dar da, mai uit.
1: Dar tu ai lăsat vreodată comentarii?
2: Cum?
1: Băi, ai lăsat vreodată comentarii?
2: Da,
1: adică mi-a plăcut la voi, dar puteați la curățenie să faceți mai mult.
2: Dacă am comentarii pozitive, le las.
1: Ok, ok.
0: Dar la curățenie, la ce ești cel mai atent când ajungi la o cazare?
2: În primul rând, când sunt la o cazare, este praful și lejeria să arate impecabil, să miroase impecabil. Deci aia e cel mai important, lenjeria.
1: Ok, mulțumim tare mult, Răzvan. Hai să mai parcurgem și alte impresii. E venit un mesaj pe WhatsApp, dar aici, bine, e și o glumă strecurată. Eu aș alege discountul. Curățenie și mâncare bună ne asigură piedone. Piedone nu mai funcționează în calitatea aia în care și-a făcut el imagine, dar am prins ideea că, adică, se pot ocupa autoritățile de curățenie și mâncare bună. Eu aș alege discountul, ne zice un ascultător.
0: Dar uite, eu aș alege odată curățenia, dar și mâncarea. Mai ales, uite, cum am fost eu în vacanță.
1: Băi, n-ai voie! Ai încălcat regula de bază. Trebuie doar una dintre camere.
0: Ok, dacă aș alege mâncarea.
1: Așa.
0: Că și tu ai zis tot la fel, că ai alege mâncarea.
1: Să fie făcută într-o bucătărie curată.
0: Să fie făcută într-o bucătărie curată, dar având în vedere că tu ești genul care preferă să se plimbe.
1: Ok.
0: Ce faci? Că dacă alegi mâncarea excepțională, o alegi pe cea de la hotel. Cum da. Te plimbi? Te întorci? Nu mai bine mergi pe undeva și iei un restaurant din traseu?
1: Mi-ai dat șah.
0: Că ar trebui să stai mai mult la hotel. Cum stai tu mai mult la hotel? Aici vreau să te văd.
1: Complicat, complicat. Hai să verificăm dacă mai avem pe cineva pe fir, că am zis că jucăm mândruță, nu? Mândruță, lua telefoane. Și uite, e un mesaj, un mesaj audio. Poți să-l playezi?
0: Bineînțeles
1: că pot. Să n-avem vreo surpriză.
0: Hai să vedem, să vedem.
1: Așa, în direct.
3: Apoi, dragii mei, dacă la varianta cu mâncarea se dă și bere.
1: Așa.
3: Ce să mai zic? Varianta aia cu curățenia, păi acolo curățenie fac eu, da?
1: Bun.
3: Iar la discount, păi muncesc un an întreg ca să-mi adun ceva bănuți acolo de un concediu. Păi până la urmă, de ce avem nevoie? De un trai bun, da? Mâncare și beutură. Dumnezeu vă îmbargem bine, Doamne ajută!
1: Mulțumim tare mult!
0: Mulțumim.
1: Interesant, ăsta e omul meu. E din tabăra mea. 031-400-2929, dacă vreți să vorbiți cu noi în direct, jucăm mândruță preț de câteva minute. Asta este tema pe care v-am propus-o și 0774-601-601 sunt mesajele de WhatsApp, acolo ne puteți și scrie, ne puteți da și mesaje vocale și repet chestiunea. Problema de, v-am zis, olimpiadă pe faza de concedii e următoarea. Trebuie să alegeți între una dintre cele trei cazări. Avem o cazare în care curățenia e impecabilă, alta cu mega discount și una în care, ce-am zis,
0: curățenie, mâncare și discount.
1: Da, curățenie, mâncare și discount.
0: Hai să vedem, să ascultăm.
1: M-am
0: ce alege,
1: alegeai
0: ascultătorul nostru. Salutare, cum te numești?
4: Salut, Andrei din Timișoara.
0: Bună, bună, te pup!
4: Salut! La mine este foarte simplu. Să te hotărești de mă duc în concediu, ce hotărăște în ce perioadă și banca cât timp stau.
1: Ok.
4: Restul sunt detalii.
1: Păi da, bun, dar hai să ajungem și la detaliile astea. Dacă soția ta ar avea de ales între mâncare foarte bună, curățenie și discount, ce ar alege?
4: Cred că curățenia.
1: Curățenia. Ok.
4: Da.
1: Bine, emisiunea de astăzi este foarte informativă în atenția celor care au unități de cazare. Uite ce contează pentru oameni, contează curățenia. Mulțumim tare mult pentru telefonul tău.
4: Salut!
0: Mulțumim! Mai avem și pe WhatsApp un mesaj vocal. Hai să îl ascultăm împreună.
5: Vă salut! Păi ce să zic, curățenie am și acasă. Discountul e marketing, așa că aleg mâncare și băutură. Aia să fie.
1: Mâncare și băutură.
0: Deci e o bătălie destul de strânsă între mâncare, băutură și curățenie. Dar nu prea are lumea încredere în discount. Observi asta?
1: Discountul e marketing. Interesantă această perspectivă. Mi-a plăcut. Ar putea să ascunde ceva acest discount, nu?
0: Așa
1: o disperare,
0: este.
1: O disperare a patronului.
0: Dacă ar fi să concluzionăm, mâncarea este importantă pentru români atunci când merg în concediu, dar și curățenia în același timp.
1: E da, știi ce face românul, nu? Când nu rămâne fără bani. Hai, schimb 100 de euro și alege mâncarea și băutura.
0: Mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje și pentru telefon. Dăm drumul la muzică.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland Cașcaval Felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Am ajuns la jumătatea orei 17. Geo Vila este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit! Un consilier local aurie bănuit că a copiat la bacalaureat. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă în luna iulie. Ascultați știrile DGFM. Un consilier local AUR din orașul Gorjan Motru ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul, care dă examenul de maturitate la 39 de ani, ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri. Consilierul a fost ales în funcție în 2024 de Consiliul Local Motru și conduce din noiembrie 2025 organizația locală AUR. El a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare și asigurarea calității la oncologii din Motru, relatează Ana Maria Ianc.
2: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat două dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Potrivit acelorași surse, nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la Inspectoratul Școlar Județean. În acest moment sunt două anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală.
1: Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă în luna iulie pentru că municipalitatea deschide 5 șantiere noi pentru schimbarea conductelor de apă. Asta înseamnă că jumătate dintre blocurile din sistemul de termoficare rămân fără apă caldă. Municipalitatea promite că va termina până în toamnă lucrările de înlocuire a conductelor. Roxana Ionescu, director general Servicii Publice PMB.
3: Este o perioadă de concedii și se utilizează mai puțin apă caldă. Încercăm să mergem cât mai repede posibil, să le finalizăm cât mai repede, astfel încât să redăm toate conductele montate până în toamnă.
1: Afectați vor fi locuitorii din sectoarele 1, 3, 4 și 5.
4: Greșeala lor, dacă pot să spun așa, e că au început prea multe lucruri o dată.
5: Încercăm să ne obișnuim cu apa rece, mai încălzim, cel puțin acum vara mai suporți apa rece, iarna e mai greu.
6: Niciodată nu este momentul, dar disconfortul e același.
7: Nu înțeleg de ce, pentru că ei au mai pus o dată. Înseamnă că ce-au pus de desubt a crăpat, pentru că acum 2 ani au pus.
1: În București sunt 19 șantiere deschise la rețeaua de termoficare. Traficul pe centura Bacău va fi complet închis în perioada 15 iulie-31 august. Măsura e necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația va fi deviată prin municipiul Bacău, pe drumul Național 2, dar și pe rute alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. 17 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații.
8: Să recapitulăm, deci, mai multe orașe din România umblă cu șantierele deschise. Se circulă cu dificultate, da, atenție acolo la centura Bacăului. Și avem și un român politician care a încercat să fraudeze, de ce nu, și examenul de bacalaureat. De la cel care n-a reușit să ia bacul, hai să vă zic eu despre unul care n-a reușit să ia tunelul.
0: Cum așa?
8: Pentru că era prea mare. Aici voiam eu să ajung de când v-am zis. Era prea mare, 17 kilometri, tunelul se află în Elveția și el de obicei se parcurge în 13 minute, în mod regulamentar, 80 de kilometri la oră, îl faci în 13 minute. Șoferul nostru, german, l-a făcut în 6 minute. A avut 170 de kilometri la oră, deci aproape mai mult decât dublu, față de cât e legal. Mă, dar ce a făcut el cel mai dubios și cel mai dubios? În cei 17 kilometri, 21 de depășiri pe dublă linie continuă. Ăsta este campion absolut la greșeli și la infracțiuni în trafic.
0: cam rapid și cam furios, așa că liniștim noi puțin atmosfera cu Pink, Please Don't Leave Me, și Jonas Blue cu JP Cooper, Perfect Stranger, iar imediat după vorbim despre pufoșenii, preferatele mele.
9: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
10: Ca să știi.

0: Please don't leave me. Și mesajul acesta, din păcate, nu este pentru mine sau pentru Bogdan Ciuclaru, este pentru cățelușul meu Ozi. Asta spun colegii noștri de fiecare dată când văd că ne pregătim să plecăm acasă. Te rog, nu pleca, nu pleca, Ozi.
1: Da, tu-l mai aduci aici la radio și când vine el, suntem doi pechinezi.
0: Hai mai!
1: La o concurență, da, atrage toate privirile, toată lumea îl mângâie și da, schimbă starea de spirit aici.
0: Chiar da, uite, și am găsit și un studiu care spune că în România din ce în ce mai multe companii devin pet-friendly, adică sunt prietenoase cu animalele și primesc pe angajați împreună cu ele și sunt foarte norocoasă că eu lucrez la una dintre aceste companii. Și
1: deci
0: veni...
1: nu aduc ele ca să se simte angajații bine, ci pur și simplu dau voie celor care au animăluțe să vină, nu?
0: În cazul în care nu au cu cine să-și lase patrupedul, pisicuța, cățelul, pot veni cu ei la muncă, da. Și am, din ce am înțeles, mai sunt vreo 2-3 companii care au adoptat o pisică să fie de acasă. Și mi se pare fascinant și chiar schimbă starea de spirit, atmosfera. Îi văd pe colegii noștri că sunt mult mai relaxați. Mă amuză de multe ori când mă văd pe mine. Nu, bună Antonia, ce faci? Unde e o zi?
1: Dar contează, să subliniu. Contează, băi Antonia, m-ai înțeles?
0: Așa.
1: Și cu ce animal vii?
0: Ai mai.
1: Contează, nu? E important. Adică bănuiesc că, uite, ca să facem așa o listă. N-ai voie cu dihorul și cu sconxul.
0: Mă, eu cred că sunt drăgălașii, că sunt pufoșenii. Dihorul, să le faci mai mâini?
1: Nu, faci baie frumos, deci nu. N-ai voie să fii măgăruși?
0: Măgărușii, vezi că sunt simpatici. Fac gălăgie, dar sunt simpatici.
1: Dar n-au ce căuta la locul de muncă.
0: Sunt destui la locul de muncă, nu mai veni cu unul în plus. Ok.
1: Cu șopârle n-ai voie.
0: Și că nu fac gălăgie, nu fac deranj?
1: Da, te-am auzit zicând. L-ai auzit pe Ciuclaru ce șopârle bagă pe aici? Deci nici cu astea n-ai voie. Cu cățelușul și cu pisicuța, cu astea rămânem.
0: Papagal?
1: Băi, papagalii, ei sunt oricum peste tot.
0: Deci... mi se pare fascinant că au început din ce în ce mai multe, pe lângă companii, locuri de muncă, au început supermarketuri, cafenele, restaurante să accepte animăluțele de companie și e un lucru bun, că până la urma urmei, în secolul 21, deja animăluțul de companie este membru al familiei, nu mai este doar mi-am luat un câine. Nu, da. Este deja copilul meu, cum este și Ozi.
1: Și eu m-aș mai simți în largul meu la o firmă care dispune de leuți, mulți leuți, și ia firma așa să fie o vacă de mulți.
0: Deci ești pro ideea, da, de a avea, da, leuți, căței, pisicuțe, o văcuță, de ce nu?
1: Da, îți imaginezi cum o să sune anunțurile astea de angajare ale viitorului?
0: Cum?
1: Vrei să mângâi o pisicuță într-un mediu atractiv?
0: Vrei să ai parte de mulți leuți? Angajați de la noi!
1: Hai, latră cu noi!

0: Și cum te simți, dragul meu coleg Bogdan, după concediu, după prima zi de muncă?
1: Mă simt ca și cum aș fi înțeles perfect cum stă treaba în țară. N-ai făcut guvernul, Antonia, cât am lipsit eu. Ba mai mult, ai primit o oră în plus de... Aș fi putut să zic muncă, dar nu e muncă, e plăcere aici la
0: oră
1: radio.
0: Oră în plus de distracție la Digi FM.
1: Da, mai multă muzică. Mai multă, cum să zic, interacțiune cu publicul. E frumos la voi, mai vin și mâine.
0: Mai vin și mâine, bun, da. Perfect. Dacă ai promis, ai promis. Dragilor, ne reauzim mâine de la ora 14 aici la Digi FM. Noi vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Imediat va veni colegul nostru, Marius Dobre.
1: Iar la fix avem buletinul de știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: GFM.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, șansele ca un nou guvern să se formeze până la finalul acestei luni sunt foarte mici. Discuțiile de astăzi de la Cotroceni nu au dus la niciun acord. Uniunea Europeană denunță ecosistemul cibernetic malițios al Rusiei. România se află printre țările țintă. Plouă în această seară în sud și izolat în nord și nord-est. Ascultați știrile DGFM. Nicio șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul lunii sunt încă reduse.
2: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord. Alții au anumite constrângeri.
1: Liderul UDMR a propus în cadrul întâlnirii de la Cotroceni de astăzi varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR. Acesta ar avea ca scop rezolvarea priorităților naționale, precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor, a explicat într-un interviu pentru Digi24.ro Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, ulterior, se pot încerca variantele de guvern minoritar sau tehnocrat. El nu a spus cine s-a împotrivit sau nu acestei variante, însă a subliniat că scenariul rămâne pe masă.
3: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul, după care, sigur, se poate întoarce la competiție politică și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
1: România se află pe lista a țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene a denunțat astăzi într-un comunicat oficial, citez, ecosistemul cibernetic malițios al Rusiei. Este vorba despre o rețea complexă, formată din servicii de informații, hacker, grupuri cibernetice criminale și companii private. Printre statele membre direct vizate de operațiunile de spionaj și sabotaj se numără și România. Adina Leovanu cu explicații.
4: Consiliul European a nominalizat direct centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei ca fiind entitatea care controlează o varietate de grupuri de amenințări cibernetice, inclusiv cunoscuta grupare Turla. Conform documentului, activitățile coordonate de FSB au crescut în ultimii ani, afectând rețelele guvernamentale și infrastructuri critice din Uniunea Europeană, dar și din Ucraina. Pe lângă România, pe lista statelor lovite de aceste atacuri se află Franța, Germania, Polonia, Cipru, Olanda, Austria, Slovacia și Finlanda. Răspuns direct la aceste agresiuni din spațiul virtual, Uniunea a anunțat impunerea de măsuri restrictive și sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități. În plus, europenii fac apel ca Moscova să respecte dreptul internațional și normele ONU privind comportamentul responsabil al statelor în mediul digital.
1: România condamnă ferm activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul de Securitate al Federației Ruse. A fost reacția președintelui Nicu Șordan la comunicatul Uniunii Europene. Acestea au vizat state membre ale Uniunii, aliații NATO și partenerii acestora, inclusiv țara noastră, a confirmat șeful statului. Judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în libertate. Curtea de apel a respins cererea DICO de arestare preventivă, iar decizia este definitivă. Măsura se aplică și soției și celor 3 fii ai săi, precum și coordonatoarei activităților de la azilele ilegale din Bihor. Există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar, a explicat pentru Digi24 Răzvan Doseanu, avocatului Viorel Pașca.
5: Urmează să dăm explicații punctuale, urmează să propunem probe în apărare. Cu siguranță dosarul nu se termină aici, dar nu putem să nu remarcăm că în ciuda desfășurării de forțe fără precedent în România în cadrul unui dosar penal, nu s-a obținut nici măcar o măsură dintre cele mai simple și anume ale controlului judiciar. Cred că ceva este în neregulă aici. Respect DICOT-ul, respect procurorii DICOT în acest dosar, ceva nu a funcționat cum trebuie, ca să nu spun că există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Ilinca Dalina Marie a fost singura reprezentantă a României care a reușit astăzi să câștige partidele de la turneul de la Iași. Competiția de tenis este transmisă în direct la Digi Sport. A Marie a eliminat-o pe Herea după 3-6, 6-4, 6-2. Irina Fetecău a fost învinsă de Avanesian din Armenia după 6-2, 6-2. Mâine trebuie să evolueze și Jacqueline Cristian, dar ea s-a retras din competiție din cauza unei accidentări. Gabriela Rusu o va întâlni mâine pe Quevedo din Spania.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, iar în vest și sud vremea va fi chiar călduroasă, cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea se menține, mai ales după amiază și seara la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în București vor fi posibile averse spre seară, iar maxima va atinge 31 de grade. 18 și 7 minute, atât la știri, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Bună seara și bun găsit. După ploaie vine soare, cam așa e în această seară, ca în viață. Începem cu Iggy Azalea și Rita Ora, Black Widow. Rămâi cu mine.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM. Ca să

0: O seară zen, totul bine până la proba traficului de vară din capitală. Mă întreb unde e traficul de vară de altă dată. De altfel mă întreb unde este și vara de altă dată. Azi ne-a încercat o ploaie, nu e clar cum se termină ziua. De altfel, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni vine cu schimbări bruște de temperatură și instabilitate atmosferică în toată România, ca să fie clar, să fim înțeleși, pe întregul teritoriu național. Dacă vrei să știi mai multe cu detalii pe fiecare regiune, te invit pe dgfm.ro, acolo găsești și alte lucruri interesante din care recunosc, mă inspir și eu pentru fiecare program de aici de la radio. Sper să te inspire și pe tine muzica pe care am ales-o, ți-am ales-o. Florian Rus, 7 zile.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta.

0: DGFM.
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
8: Da, drag, am văzut.
9: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
10: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, inflația rămâne peste 10% pentru a treia lună la rând. Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Recorduri de importuri, Uniunea Europeană a cumpărat gaz rusesc de 6 miliarde de euro în prima jumătate a anului, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei. Ascultați știrile Digi FM. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie și a ajuns la 10,42% de la aproape 11% în luna mai. Datele au fost publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Scăderea este însă pusă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
2: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR, dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împlinim după cum merg lucrurile în plan politic.
1: Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
3: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu îmi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
1: Rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale, de la 74,8% la 76,9%, arată datele centralizate de Ministerul Educației. Uniunea Europeană continuă să cumpere cantități masive de gaz rusesc, potrivit publicației Financial Times. Franța, Belgia și Spania au importat volume record de gaz lichefiat din Siberia în prima jumătate a acestui an. Valoarea totală a achizițiilor de la uzina Yamal se ridică la aproximativ 6 miliarde de euro. Deși decizia pare să contrazică sancțiunile impuse Moscovei, aceste importuri sunt încă legale. Ele se desfășoară în baza unor contracte mai vechi care vor expira abia la 1 ianuarie 2027. Ne explică Alexandra Din.
4: În primele 6 luni ale lui 2026, statele membre au cumpărat aproape 10 milioane de tone de gaz natural lichefiat din Rusia, cu 1,5 milioane de tone mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În 2026, importurile au ajuns la cel mai ridicat nivel dacă ne uităm la ultimii ani. Cifrele exacte sunt următoarele. Franța, 3,6 de milioane de tone, Belgia, aproape 3 milioane de tone, iar Spania, 2,7 milioane de tone. Desigur că este o situație paradoxală, având în vedere că Uniunea Europeană își dorește să se rupă complet de resursele Rusiei. Ba chiar sunt interzise contractele noi cu rușii. Mai multe companii europene au contractele, atenție, deja semnate pe termen lung înainte de sancțiunile impuse Rusiei, iar acestea expiră abia la începutul anului viitor.
1: 18 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, am semnat și eu deja playlistul și vin imediat la tine, Salvatore Ganan și Dive și chiar acum Trei Sudesc cu Andra. Un sărut, cât o viață! Digi FM.
5: căldură mare.
6: Hituri și mai mari.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate, puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: Let's get down to business.

Sincer, nu știam că există un formular unde poți semnala nemulțumirile legate de căile ferate române, altfel cine știe ce aș fi scris. Se pare că nu doar există, dar mai și funcționează și se lasă cu măsuri. Detalii avem în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Sweat and Molly.

0: FM. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
1: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de provisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea...

0: A fost ora 19 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Consultării fără soluții astăzi la Palatul Cotroceni pe tema desemnării unui nou premier. Detalii imediat. O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat azi noapte la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău, capitala Republicii Moldova. Și mâine va mai ploua în Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Noua rundă de consultări care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni pe tema desemnării unui premier s-a încheiat fără o soluție concretă. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României, dar nu au reușit să ajungă la o înțelegere ca să formeze viitorul guvern. Nimeni nu cedează, toată lumea pune condiții inacceptabile pentru ceilalți, relatează Rebecca Manea.
2: Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre, președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. În acest moment, nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor. Din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri partidele să revină la Palatul Cotroceni.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, l-a chemat la minister pe șeful CFR Călător după ce pasagerii au reclamat probleme în trenuri, lipsa aerului condiționat și a curățeniei sunt cele mai comune. Sesizările au venit după ce Miruț a lansat un formular unde călătorii pot semnala toate nemulțumirile. Andreea Crăciunescu cu toate informațiile.
3: A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, prea mult zgomot în tren și iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. Acest formular va rămâne în continuare disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
1: O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat azi noapte la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău, capitala Republicii Moldova. Aparatul de zbor de tip Geran 2 a explodat și a provocat un incendiu la impactul cu solul. Nu au fost înregistrate victime, potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Aparatul de zbor a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Nu este pentru prima dată când o dronă rusească se prăbușește în Republica Moldova. S-a întâmplat și pe 8 iunie în raionul Orhei, unde de asemenea o dronă a explodat după ce s-a prăbușit. Jaful secolului de la Muzeul Louvre ar fi fost de fapt o comandă. Doi dintre suspecțiile au spus judecătorilor că arhitectul loviturii nu a fost mulțumit de pradă, ba chiar le-a reproșat că ar fi putut fura mai mult. Detaliile vin din stenogramele audierilor consultate de publicația franceză Le Monde. Cu detalii Ioana Ciurlea.
4: Cei doi suspecți le-au declarat judecătorilor că au acționat la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie. Indivizii au reușit să fure 8 bijuterii cu o valoare estimată la aproximativ 88 de milioane de euro. În timp ce au fugit, au scăpat însă o coroană purtată de soția lui Napoleon al III-lea. A căzut din geantă, le-a mărturisit judecătorilor unul dintre suspecți. A povestit și că, împreună cu complicele său, a predat bijuteriile celui care a comandat jaful, care s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că puteau lua mai mult. Înainte de operațiune, ar fi primit un videoclip filmat în interiorul galeriei Apollo cu vitrinele care urmau să fie sparte. Unul dintre suspecți a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis 20.000 de euro pentru jaf, iar complicele său a susținut că nu știa care era ținta reală. I s-ar fi spus inițial că e vorba despre un simplu magazin de bijuterii din Paris. Anchetatorii nu au confirmat deocamdată dacă jaful a fost într-adevăr comandat.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Dinamo va juca primul meci în campionat pe 19 iulie de la ora 19:30 în deplasare cu Petrolul Ploiești. Câinii roșii au fost refuzați de Yassine Buane și s-au reorientat către Thomas Cruz, un locuitor pentru Edinia Orei care ajunge la FCSB. Thomas Cruz este un mijlocaș de picior drept și poate juca atât ofensiv cât și defensiv. Are 1,78 m și are capacități bune pentru mijlocaș box-to-box, care face tranziția din defensiv în atac. Suma oferită de Câinii roșii ar fi de 450.000 de euro, egală cu cota sa de piață. Fotbalistul a jucat pentru Naționala Luxemburgului 16 meciuri și a marcat un gol.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, iar în vest și sud vremea va fi chiar călduroasă cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea se menține mai ales după amiaza și seara la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitală vor fi posibile averse spre seară, iar maxima va ajunge la 31 de grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am stabilit playlist-ul pentru întreaga oră care începe acum. Deocamdată începem cu Rare și Apus de Soare, Smiley, Pașaman, Love is for Free și chiar acum ascultăm Aya Nakamura, Jaja.
6: FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Luni 13 iulie, vară, muzică la fel, Alan Walker, Endless Summer la DGFM. Am aflat că într-o regiune izolată din Sardinia, numărul persoanelor care ajung la vârsta de 100 de ani este de aproximativ, atenție, 5 ori mai mare decât în restul Europei. Se pare că s-a studiat această zonă albastră și s-a descoperit că secretul longevității stă într-un stil de viață simplu, dar foarte activ. Cei vizați petrec semnificativ mai mult timp în activități recreative care stimulează mintea și corpul. Deci dacă ajungi în Sardinia, în vacanță și vrei să-i cunoști personal, să știi că sunt în zona albastră care se întinde pe teritoriul la 6 state din partea central-estică a insulei, în regiunea Ogliastra.
1: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

7, 20 și 25 de minute la Digi FM. Am citit că după contestație un elev a trecut de la 6.30 la 9.75 la limba română la examenul de BAC. Asta în timp ce avem cazuri de politicieni care nu au luat BAC-ul, deși au încercat să-l fraudeze. Detalii în știrile Digi FM în 4 minute de acum încolo. New Radicals, ascultăm chiar acum. You get what you give.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit un consilier local, Aur, e bănuit că a copiat la bacalaureat, detalii imediat la știri. Uniunea Europeană continuă să cumpere cantități masive de gaz rusesc, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei. Ascultați știrile DGFM. 5 spitale finanțate cu bani europeni prin PNRR vor fi gata până la sfârșitul lunii august, în timp ce alte două se află deja în faza de recepție. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Acesta a precizat că o singură investiție majoră, cea de la Spitalul Județean Constanța, va fi prelungită până în primăvara anului viitor. Ministrul a recunoscut că a găsit inițial probleme legate de birocrație și întârzieri la plăți, însă a dat asigurări că fondurile necesare au fost deblocate, iar constructorii sunt acum cu plățile la zi. Un consilier local Aur din orașul Gorjan Motru ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul, care dă examen de maturitate la 39 de ani, ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri. Consilierul a fost ales în funcție în 2024 de Consiliul Local Motru și conduce din noiembrie 2025 organizația locală Aur. El a fost desemnat și membru în Comisia de evaluare și asigurarea calității la un colegiu din Motru, relatează Ana Maria Ianc.
2: Liderul partidului Aur din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat două dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Potrivit acelorași surse, nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la Inspectoratul Școlar Județean. În acest moment sunt două anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea Aur să fraudeze examenul de bacalaureat. Lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală.
1: Uniunea Europeană continuă să cumpere cantități masive de gaz rusesc, potrivit publicației Financial Times. Franța, Belgia și Spania au importat volume record de gaz lichefiat din Siberia în prima jumătate a acestui an. Valoarea totală a achizițiilor de la uzina Yamal se ridică la aproximativ 6 miliarde de euro. Deși decizia pare să contrazică sancțiunile impuse Moscovei, aceste importuri sunt încă legale. Ele se desfășoară în baza unor contracte mai vechi, care vor expira abia la 1 ianuarie 2027. Are explicații Alexandra Dinu.
3: În primele 6 luni ale lui 2026, statele membre au cumpărat aproape 10 milioane de tone de gaz natural lichefiat din Rusia, cu 1,5 milioane de tone mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În 2026, importurile au ajuns la cel mai ridicat nivel dacă ne uităm la ultimii ani. Cifrele exacte sunt următoarele. Franța, 3,6 de milioane de tone, Belgia, aproape 3 milioane de tone, iar Spania, 2,7 milioane de tone. Desigur că este o situație paradoxală, având în vedere că Uniunea Europeană își dorește să se rupă complet de resursele Rusiei. Ba chiar sunt interzise contractele noi cu rușii. Mai multe companii europene au contractele, atenție, deja semnate pe termen lung înainte de sancțiunile impuse Rusiei, iar acestea expiră abia la începutul anului viitor.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, am revenit cu muzică. Delia Macanache, rămâi cu bine, BTS, Swim, și avem și un fragment din matinalul de azi dimineață, imediat.
4: DGFM. Stare de bine.

0: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
1: Ca să știi.
2: Stiga fără tine, viața este pustie.
3: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi

0: Craioveanu.
1: Dragilor, vreo 70 de zile, atât au trecut de când ne-am trezit în plină criză politică, cu premier demis și guvern demis prin moțiune.
2: E vacanță parlamentară, știm deja, deci nu credem că se vor rezolva lucruri până în toamnă, dar astăzi președintele Nicușor Dan mai bagă o fisă. Chiar la ora asta i-a chemat la consultări pe liderii partidelor care au format fosta coaliție. Deci, fără aur sunt discuțiile astea, SOS, fără celelalte partide mai mici.
1: Dar altceva voiam să vă spunem, s-a întâmplat o consultare surpriză și strict secretă aseară, la nivel înalt s-a discutat.
2: Și doar noi știm despre asta pentru că am ascultat înregistrările discuțiilor.
1: Da, și ne-am gândit, pentru că suntem foarte atașați de voi, să împărtășim din informațiile care ne-au parvenit.
3: Da.
4: Nicușoare, Ciordache sunt. De ce n-ai pus mă să te sunăm?
3: Stai să intue toți. Goindeanu nu catadixește să vină la col.
4: Grindeanu nu poate, majestate. Își cere scuze, e la un pește, la un grătar. Are o problemă personală. M-a trimis pe mine, din partea PSD.
3: Ok.
5: Eu la potchiva nu glavoi, Kelemen Vodiuc.
3: Salut.
4: Hai ceau, Kelemene.
6: Bună ziua.
4: Noroc, Bolojane, tată.
3: Bună.
5: Alo, domn președinte?
3: Hai că a venit și Fuiț, putem începe.
4: O, cancerul politicii românești!
5: Vă dam normal, eu ies atunci.
3: Nu, stai. Am vrut să fac call-ul ăsta cu toți, înainte să ne întâlnim mâine, ca să nu mai pierdem vremea mâine. Deci, propuneri, ascult, vă rog.
4: Eu aș propune un tânăr PSD-ist, școlit în străinătate, specialist de perspectivă, dă mare angajament pe Marian Neacșu.
5: Nu.
6: Așa ceva iese din discuție.
5: Nem, așa ceva nu se poate, măi.
3: Nu e bine. Altcineva.
6: Domnul președinte, noi l-am propus deja pe Siegfried Mureșan, poate ați uitat.
4: Ăla e un bolojan mai mic, nu se poate.
5: Noi nu zicem nu din prima la această variantă.
3: PSD-ul nu e de acord cu USR.
5: Eu vreau să-l propun pe Bolojan.
4: Ăsta e un Siegfried Mureșan mai mare. Hoților, nu vă mai opriți de înfurat.
6: Nu cred că este o soluție.
5: Mie mi se pare rezonabil.
3: Stai că mai intră cineva în col. Alo.
7: Da, deci, ca să zic așa, deci, de ce ne-ai pus să te sunăm, Nicușoare?
3: Pe tine nu te pun, Simion. Vâja și la revedere. Vă ascult pe restul.
5: Ați gândit la voi eventual că să punem un ungur?
4: Șovinilor!
6: Această chestiune trebuie discutată.
5: Eu susțin pe toate minoritățile.
4: Nu se poate, bre, să ne conducă străinii. Hoția trebuie să rămână strămoșească.
3: Deci încerc să văd dacă am înțeles. PSD voia cu toată lumea și cu PNL.
4: Dar fără Bolojan.
6: Vai, mulțumesc, sunt flatat.
3: Bun. PNL vrea cu toată lumea, mai puțin cu PSD.
6: Corect.
3: USR vrea cu toți, mai puțin cu PSD.
5: Jawohl, genau.
3: Kelemen.
5: UDMR vrea cu toată lumea, nicio problemă, noi nu comentăm. Numai să dați și la noi 2-3 ministere acolo.
3: Bun, am avut Tomac, nu v-a plăcut.
6: Nu, nici vorbă.
4: Tăceți că era bun, Tomac, bre.
3: Veștea nu v-a plăcut.
6: Dar cui i-a plăcut Veștea? Aud?
4: Era un om deosebit, Veștea, dar v-a fost vouă frică de succes.
5: Nein, danke. Cu așa succes ne lipsim, ia?
3: Deci alte propuneri nu aveți.
4: Păi ce propuneri să avem, mâini cu șur? Au trecut peste 70 de zile și tu încă te joci cu bățul în nisip. N-a fi bărbată și propune pe ceva serios, na.
3: Bun, atunci nu vă mai obosiți, mă propun pe mine.
4: Ce zici, bre?
6: Poftim, pardon.
3: E o alegere rezonabilă. Voi fi președinte, premier, șef de servicii, am și pistol acum.
4: Bre, are dreptate, Nicușor. Noi vrem un premier urgent. Dar nici prea ambițios, nici înalt, nici slab, nici Bolojan, nici Mureșan, nici mână prea largă, dar nici prea reformator. Ne trebuie o față prietenoasă, că trebuie reparată țara, economia e dată naibii, frate. Nu știu cine a nenorocit ăsta de dinainte, cine a fost înainte, mă?
6: Cine? Ciolacu.
3: Ciolacu.
4: Da, hai vă las, că mi-a murit bateria.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

20-55 de minute, am putea spune că în semifinalele campionatului mondial de fotbal nu sunt surprize, au ajuns exact echipele așteptate și avem mâine întâlnire Franța-Spania și miercuri Anglia-Argentina, iar în 4 minute avem întâlnire cu știrile Digi FM, care bineînțeles conțin și rubrica Sport.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem! EMAG.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Noua rundă de consultări care a avut loc azi la Palatul Cotroceni pe tema desemnării unui premier s-a încheiat fără o soluție concretă. Detalii despre ce au spus liderii fostei coaliții imediat la știri. Doi alpiniști români au murit în Italia după ce au căzut într-o crevasă. Va mai ploua și mâine în Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele ajung la 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Europarlamentarul liberal Dan Motreanu lansează un atac dur la adresa liderului PSD Sorin Grindeanu. Motreanu l-acuză pe acesta că încalcă acordul semnat în luna aprilie privind susținerea legilor finanțate din fonduri europene. Potrivit liberalului, social-democrații folosesc acum pretextul că se află în opoziție pentru a bloca proiecte europene urgente și pentru a justifica refuzul de a le vota. Motreanu a concluzionat afirmând că nu este prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. Președintele PSD susține însă că Ilie Bolojan ar fi cel care blochează ieșirea din criza politică și încearcă să-și prelungească mandatul, deși guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. El ar susține astfel desemnarea unei alte persoane cu mai puțină încărcătură politică.
2: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabilizează Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
1: Între timp, liderul AUR, George Simion, revendică pentru partidul său șefia Senatului, dacă PSD are președinția Camerei Deputaților, AUR, ca al doilea partid al țării, să dea președinția Senatului, a declarat Simion într-un interviu la Gândul. În plus, liderul AUR nu spune nu nici noi guvernări alături de PSD.
3: Noi am pus pe masă două subiecte. Subiectul alegerilor anticipate și subiectul suspendării președintelui. Acum, dacă PSD-ul în vreun fel își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocare, așa am auzit de la domnul Grindeanu, era foarte maleabil astăzi, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea unei dintre cele două camere și să nu-l mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat. Într-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președintele la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Abrudean, dacă într-adevăr această coaliție a dat obștesc cu sfârșit. Ca să votăm un guvern, trebuie să fim partea acelui guvern.
1: Doi alpiniști români au murit în Italia după ce au căzut într-o crevasă. Sunt de naționalitate română și și-au pierdut viața în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut în crevasă, au anunțat echipele de salvatori italieni. Trupurile neînsuflețite au fost recuperate de echipa Salvamont din Valle d'Aosta, care îi căuta din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a porni în escaladă. În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. În această dimineață a fost localizată crevasa, iar cei doi alpiniști care au căzut de la o înălțime de circa 20 de metri au fost extrași. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: 6 meciuri s-au jucat astăzi la turneul de la Iași. Reprezentantele României au făcut spectacol. A Mariei a învins-o pe Herea. Irina Fetecău s-a pierdut în partida cu Avanesian. În celelalte partide, Pridankina a învins-o pe Garcia Perez. Romero Gormaz a trecut de Kulambaeva. Liu a câștigat meciul cu Turcoaica Oz, iar Ibrahimov a eliminat-o pe Levchenko. Gabriela Rusă este programată să joace la miezul zilei contra jucătoarei din Spania, Quevedo. Partidele de tenis de la Iași sunt transmise de Digi Sport.
1: Mâine mai cresc ușor temperaturile, iar în vest și sud vremea va fi chiar călduroasă, cu disconfort termic în creștere. Instabilitatea se menține mai ales după amiaza și seara la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitală vor fi posibile averse spre seară, iar maxima va ajunge la 31 de grade. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Rămânem alături de știrile Digi FM, dar și de muzica din playlist. Ed Sheeran, Azizam și chiar acum Justin Bieber, Sorry. Digi
5: FM. Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Good evening, I'm Larry Kane. Our big story on Eyewitness News is the live picture you see directly behind me. Suddenly, light and brightness out of a 24-hour darkness. At this moment, more than 90% of the electrical power has been restored in Greater New York. Con Ed hopes for full restoration by midnight tonight, but thousands are still without power.
1: Românii care au trăit în vremurile nu mult înainte de 1989 se obișnuiseră cu întreruperile de curent zilnice și pe mai multe ore, dar americanii, locuitorii New Yorkului în special, nu experimentaseră astfel de, să zic, sporturi extreme. Până pe 13 iulie 1977, când metropola a rămas 25 de ore, da?

0: 35 de ore fără curent electric. Pana de curent a început la ora locală 21:30 și a fost cauzată de supraîncărcarea rețelei electrice combinată cu temperaturi extreme și furtuni locale. Zonele afectate: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, dar și alte zone ale orașului despre care se spune că nu doarme niciodată. Evenimentul neplăcut venea după altele petrecute în același an, 1977. Orașul trecea printr-o criză economică, printre altele cauzată de inflație ridicată, șomajul și sărăcia urbană erau mari, la fel și tensiunile sociale și violența. Pana de curent a amplificat tensiunile deja existente, devenind un simbol al dezordinii și vulnerabilității orașului. Au fost înregistrate peste 1600 de jafuri, cele mai vizate fiind magazinele de electronice, magazinele de încălțăminte și supermarketurile. De asemenea, s-au înregistrat peste 1000 de incendii, cele mai multe provocate intenționat.
1: I'll never forget seeing people breaking down stores and breaking windows and the cops being outnumbered and couldn't do much.
0: El este Joe Conzo Jr., istoric american, istoric al perioadei moderne, dacă vrei, dar și un cunoscător al perioadei de început a muzicii hip-hop. Și el povestește despre grozăviile care au avut loc în noaptea de 13 iulie 1977 la New York. Totuși, în ciuda haosului, unii locuitori au transformat situația într-o oportunitate culturală. Pe străzi au ajuns și artiști care au organizat concerte live în care se foloseau de instrumente improvizate, în special pentru percuție. Grupuri de prieteni au organizat petreceri în stradă, la lumina lumânărilor sau în holuri de bloc, atmosfera fiind una de panică împletită cu creativitate urbană. Trebuie amintiți și eroi anonimi care au împărțit apă și alimente, care au ajutat bătrânii și copiii să traverseze străzile întunecate. Supraviețuitorii au povestit cum orașul s-a simțit ca un cartier pustiu, dar viu în același timp, cu străzi goale, zgomote ciudate și focuri în depărtare. Reluarea curentului a fost graduală pentru a evita o supraîncărcare imediată după oprirea bruscă. Zonele din Manhattan și Brooklyn au fost primele care și-au revenit, urmate de celelalte zone ale orașului. Nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla astăzi într-un oraș mare, de oriunde, dacă s-ar opri curentul pentru o perioadă foarte lungă. Cum ți-ai putea încărca telefonul ca să stai pe net și să vezi ce fac alții pentru neric? Glumesc, evident.
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit. DGFM.
3: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

Magic, 21:35 de minute, am aflat ceva interesant și anume că printr-un studiu s-a constatat că reducerea somnului cu doar 90 de minute pe noapte, timp de 6 săptămâni, a determinat pe participanți să ia în greutate. Mai exact, la studiu au participat 95 de persoane care dormeau în mod obișnuit între 7 și 8 ore pe noapte. După cele 6 săptămâni de privare de somn, s-au îngrășat aproximativ 450 de grame, iar timpul petrecut cu activități sedentare a crescut cu 17 minute pe zi. În concluzie, somnul nu îngrașă, dar lipsa lui da. DGFM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem.
3: EMAG. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nici o șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul acestei luni sunt încă reduse.
1: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord. Alții au anumite constrângeri.
0: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou miercuri în fața sediului ANAF. Sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. Ei cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat miercuri între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Contestațiile de la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
2: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Știam că în sfârșit au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
0: Rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale, de la 74,8% la 76,9%, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Soare în gând, muzică în aer.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, ajungând la 10,42% de la aproape 11% în luna mai. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea e însă pusă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
1: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR. Dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împlinim după cum merg lucrurile în plan politic.
0: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Cu detalii, Roxana Hărchi.
2: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmite de pe AM. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
0: Traficul pe centura Bacău va fi complet închis în perioada 15 iulie 31 august, măsura e necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația va fi deviată prin municipiul Bacău pe drumul Național 2, dar și pe rutele alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Digi FM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nici o șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu, liderul funcția de premier. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul acestei luni sunt încă reduse.
1: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord, alții au anumite constrângeri.
0: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou miercuri în fața sediului ANAF.

0: sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. Ei cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat miercuri între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Contestațiile de la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
1: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Sau... Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
0: Rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale, de la 74,8% la 76,9%, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Vara ta are muzica ei.
3: La Digi FM, ca să știi.

0: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știm.
2: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, ajungând la 10,42% de la aproape 11% în luna mai. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea e însă pusă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
1: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR, dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împlinim după cum merg lucrurile în plan politic.
0: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Cu detalii, Roxana Hărchi.
2: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmite de pe AM. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
0: Traficul pe centura Bacău va fi complet închis în perioada 15 iulie – 31 august, măsura e necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația va fi deviată prin municipiul Bacău pe drumul Național 2, dar și pe rutele alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi!
4: Jason! Jason Derulo!

0: Cezian.
1: What? I don't understand.
2: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
3: DGFM e Music Radio.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nicio șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul acestei luni sunt încă reduse.
1: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord. Alții au anumite constrângeri.
0: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou miercuri în fața sediului ANAF. Sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. Ei cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat miercuri între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Contestațiile de la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
2: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Sau... Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unei elevi care chiar a depus efortul.
0: Rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale, de la 74,8% la 76,9%, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

sunet cu gust de înghețată, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, ajungând la 10,42% de la aproape 11% în luna mai. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea e însă pusă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
1: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan